0: Radio Rock.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
12: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
13: Arki palaa rytinällä takaisin.
12: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
13: Onneksi on radio.
12: Valopilkku pimeän keskellä.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään pelataan illalla Jokerit IFK paikalliskamppailu, mitä on kohta puolin 13 vuotta odotettu tapahtuvaksi, mutta tänään se vihdoin viimein tapahtuu. Toimittaja Ville Touru, oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Kumpi voittaa?
2: No, ei nyt varsinaisesti kumpikaan ole vakuuttanut, mutta jos joku pitää sanoa, niin no en tiedä, Tasur, jatkoajalle mennään,
1: okei, tämä oli diplomaattinen vastaus toimittajalta. Mutta hei, minkälaisista asetelmista nyt tähän paikalliskamppailuun lähdetään?
2: Ja siis ihan karmeista, että eilen kun Vaasan Sporttikin meni vielä voittaa, niin tämähän tarkoittaa sitä, että ihan sama miten tässä pelissä tänään käy, niin sekä Jokerit että IFK jatkaa putoamisviivan alapuolella. Eli alkukausi on ollut siis aivan grande katastrofi molemmille.
3: Sehän olisi hauskaa, jos perustettava B-liiga sisältäisi sekä Helsingin IFK että Helsingin Jokerit noin niin kuin alkajaisiksi ensi vuonna.
2: Niin, joo, tois ainakin väriä jo. Sehän tässä on kaikista koomisinta, kun kaikki nämä sarjauudistukset lähinnä tehtiin sen takia, että Jokerit saadaan liikaa. Jos ne heti ensimmäisellä kaudella putoisi pois sieltä liikasta, niin olisi tämmöistä tragikoomiikkaa.
1: Joo, Helsingin IFK tosiaan kävi eilen Vaasassa ja sieltä tuliaisina, sieltä ei ollut siis mitään. Kävikö siinä todellakin näin?
2: Ei, siis IFK pelasi Vaasassa lauantaina.
1: Anteeksi, lauantaina, joo, sori.
2: Eilen Sportti pelasi Ilvestä vastaan, ja Sportti on nimenomaan näiden Helsingin joukkueiden edellä sarjataulukossa, eli on revittyä vähän lisää kautta.
1: Joo, sori, ole pahoilla, niin mä menin vähän sekaisin tässä.
3: Sekaisin tässä on itse kukin. Okei, mitäs sitten, tässä on Tomek Valtonen sai lähteä Jokereista, siitä on jo pari viikkoa ehkä pyörästi aikaa, mitä siitä on, mutta mitä muuten nämä joukkueet, oli Jokisestaan parraperinään riittänyt?
2: Joo, kyllähän niin kuin nyt siellä Juuso Haali, Jokerien uusi päävalmentaja, viime viikko oli jo selvästi parempi kuin edeltävää, mutta ei sekä paljon lohduta, jos voittoja ei tule. Olli Jokisella alkaa olla kyllä tosi paljon todistettavaa, että hän on saanut tuossa aika rauhassa nyt huseerata ja tulokset toista kautta putkeja jo aika karmeita. Nyt ei ole loukkaantumisiakaan. Kyllä tämän illan peli on varsinkin Jokiselle iso näytön paikka. Että kyllä hänenkin asemaansa alkaa kohta huojumaan, jos tuo kurssi ei tästä käänny.
3: Miten tämä voi olla näin? Tämä IFK on vähän niin kuin tällainen Ferrari-talli, että se voittaa kerran sukupolvessa mestaruuden, silloin kuitenkin niin kuin aina sarjansa suuri budjetti, punainen nuttu päällä ja kaikki tuntuu puhuvan siitä, mutta se ei vaan suorita, vaikka ketä sinne laitetaan puikkoihin. Onko tämä joku organisaatio-ongelma vai mikä tämä on?
2: No siltähän se voi. Tuo on aika hyvä vertaus toi Ferrari tähän. Ferrarilla täällä tulee ihmeellisiä sekoiluja, mutta on se siis totta, että IFK tähänkin kauteen lähti sarjan suurimmalla ilmoitetulla pelaajan budjetilla. Ei tuo joukkue nyt ihan siltä näytä. Tämä Jori Lehterän lopettaminen tuossa viikon pelien jälkeen, ja on tässä tämmöisiä erikoisia ilmiöitä. Krooninen oli suorittaja IFK, hän tässä on ollut jo vuosikaudet. Oikeastaan IFK, jos ihan historiaan mennään, niin edellinen niin kuin pitkä menestysjakso on 80-luvulta. Sen jälkeen kaikki on ollut tämmöistä satunnaista, että silloin tällöin pärjätään ja sitten ei. Onhan siinä siis ihan perustavanlaatuisia ongelmia ollut.
1: Sen verran tähän Olli Jokisen päävalmentaja-asemaan haluan tarttua. IFK:han palkkasi uuden urheilutoimenjohtajan eli Janne Laukkasen tässä ennen kesälomia, mutta Olli Jokinen vaikuttaa sellaiselta hahmolta, jolla tämä joukkue on ikään kuin 100-prosenttisesti hyppysissä. Viittaa vaan siihen, että esimerkiksi Anders Masken Karlsson, vanha kunnon Suomen kaataja, liittyy Jokisen valmennustiimiin ymmärtääkseni nimenomaan Jokisen aloitteesta. Onko tämä nyt oikeasti niin, että Jokinen johtaa ja Laukkanen katsoo pelit parhailta paikoilta?
2: No käytännössä tällä kaudella se on niin, että Jokinenhan on tosi voimakas hahmo ja viime kaudella, kun edellinen urheilujohtaja Pesonen sai potkut jo silloin syksyllä, niin käytännössä Jokinenhan kasvoi siinä kauden aikana myös urheilujohtajaksi. Hän itse on kasannut tämän vuoden joukkueen. Hän on valinnut apuvalmentajat. Tämä on niin kuin iso Olli Jokisen show, että siinäkin mielessä se vielä korostaa sitä, että miten katse kääntyy häneen. Että kaikki on nyt niin kuin, hän on vedannut itselleen tämän pöydän, että nyt pitäisi myös sitten toimittaa.
1: Yksi nopea kysymys vielä eilisiltaisista uutisista. KK:n päävalmentaja Jouko Myrrä sai potkut. Ville Touru, oliko yllätys?
2: No, oli ja ei. Siinä mielessä ei tietenkään, että 10 peliä, 10 tappioa, mutta KK pikkuseura myyrällä vielä ensi kauden sopimus ja se viime kauden sensaatiomainen hopea siinä myös taustalla. Et siinä mielessä oli, mutta vielä isompi yllätys oli tämä korvaaja, eli Kai Suikkanen palaa SM-liigaan 9 vuoden tauon jälkeen ja hänen niinku menestysaikaansa on sieltä 15 vuoden takaa. Et oli kyllä aikamoinen jokerikortti nyt korvaaja.
3: Joo, joo. Suikkasella oli sellaisia vähän jortikkamaisia otteita, ainakin lehdistösuhteen.
1: Suikkanen on lukenut uutisia, jossa todettiin, että 70 on sitten se eläkeikäraja jatkossa, niin pakko palata.
2: 67 on vasta,
1: joo.
3: All right. Ville Touru, paljon kiitoksia ja hyviä aamun jatkoja. Meinaatko mennä tänään Veikkausareenalle paikalle katsomaan derbyä?
2: Kiitos, joo, meinaa ehdottomasti mennä.
3: Hyvä, all right. Kenties näemme siellä.
1: Kuullaan taas.
2: Nähdään.
3: Jees.
2: Kuullaan.
3: Hei, hei.
0: Tätä on 100% ro.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Raati on tehnyt päätöksensä. Kiitoksia valtavan suuresta määrästä viestejä, joita tuli oikeasti siis kymmenittäin tässä ihan muutamassa minuutissa. Liittyen Jokerit IFK paikalliskamppailuun.
2: Se on tänä iltana Veikkausareenassa ja jollekin lähtee nyt sitten pari lippua meidän piikkiin.
1: Ja minullapa on tässä voittaja, joka on lähettänyt vielä pääni viesti meille.
2: No kuullaanpa
1: kuunnellaanpa, mistä löytyy sitten voittaja ja mitkä ovat perusteet.
3: No tässä Aaro, morjesta. Tässä just ajelen töihin ja teillä on vissiin noita jokereitä ja IFKin pelilippuja jaossa, niin kyllähän semmoset vois maistua. Pienestä pitäen tullut faijan kanssa käytyy jokereiden pelissä ja nyt pitkästä aikaa kun on stadin derbit, niin kyllä sitä pitää nähdä, kun jokerit menee rökittämään kun IFKin rut jakkeen sieltä.
1: Terve menoa illan peliin.
2: Näillä puheilla nyt ei tarina ei kerro, onko faijaa edelleen valmiudessa ja olemassa ylipäänsä lähtemään peliin, mutta en tiedä, kenet hän vie.
1: Kaksi lippua joka tapauksessa Aarolle lähtee.
2: Onnea Aaro!
0: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
3: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: No mutta, siinähän se sitten soi. AC's High, Iron Maiden.
2: Biisi, joka soi ainakin muinaisen Hartwall Areenan keikalla toisena biisin Iron Maidenilta. Odotin tätä vähän myöhemmin, mutta sehän tulikin jo toisena. 2018 olin kattoo.
1: Aika kova muisto ja hyvä muisti, mutta sullahan on hyvä muisti. Sen sijaan, minkälainen muisti on toisella Harrilla? Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Pongasit Iron Maidenin.
3: Kyllä.
2: Australian tekisi vissiin mieli.
3: Joo, kyllä. Mä itse asiassa pari kertaa siellä käynyt Australiassa ja mulla sisko asuu siellä.
2: Okei.
1: Okay. Wow.
2: Wow. All right.
1: Missä päin sä oot itse käynyt Australiassa?
3: Sydney.
1: Joo.
2: Ok. Ja sulla on sikäli kiva, että sulla on Australiaan huomattavasti lyhyempi matka kuin monella muulla suomalaisella. Sä nimittäin asut Vantaalla, joten lentokenttä kaupungissa.
3: Ihan siinä lentokentän kupeessa.
2: Onko noin? Okei. Okay.
1: Hei Harri, millä mielellä tässä eilen viimeksi taidettiin väläytellä sitä, että Vantaasta pitäisi tehdä osa Helsinkiä, eli se oli joskus Helsingin maalaiskunta aikanaan. Mitä mieltä siitä?
2: Niin.
1: Eikö toinen Harri?
2: Niin, anteeksi, joo.
3: Antaa mennä.
2: Selvä.
1: Okei, sä voisit luopua vantaalaisuudestasi.
3: Johannes.
1: Alkaa hesalaiseksi, selvä. Okei, katsotaan hei, kuin Harri käy. Sä oot nyt listoilla sitten, että jännityksellä Hyvä. Odotetaan, kuka lähtee, kuun lopussa selviää, kuka lähtee katsoa Australiaa, jota bändiä.
3: Hieno juttu.
1: Kiitos tästä. Kiitos. Palataan. Kiva kiitos.
3: Moi.
0: Tätä on

0: Radio Rock.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Moi.
5: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työstä.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6:00 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Bill Burr, amerikkalaiskoomikko, oli käymässä Tukholmassa ja hän oli vaimolleen ihmetellyt, että miten täällä voi olla näin kauniita ja pitkiä ihmisiä, että katso tuotakin äijää tuossa, joka on pukeutunut huolettomasti johonkin olalle heitettyyn kaulahuiviin. This guy is gorgeous!
2: Selkeästi hän ei ollut käynyt vielä Amsterdamissa. Sieltä vasta tyylikkäitä ihmisiä löytyy. Ja muutenkin Hollannista.
1: Ne on Amsterdamissa sellaisia maahisia. Ei nähäs kampaa tukkaansa, kun ne on sellaisia bohemeja, fillarityyppejä, jotka mennään ajaa sun päälle.
2: Okei, anteeksi. Sekoitin Rotterdamiin, jonne on Amsterdamista semmoinen 3 vartin junamatka. Olin siellä hetkinen viime vuonna, kun mä olin. Koska mä olin? Jotain tämmöistä. Niin, hittolainen on kuule hieno paikka. Ja on kauniita ihmisiä, niin miehiä kuin naisia. Mä tykkäsin.
1: Ihan pitkiä ja sitten osaa luistella.
2: Kyllä.
1: Okei, hyvä on. Mutta tämä Ruotsi. Oma näkemykseni ruotsalaisuuteen on sellainen, että jos otetaan Pohjoismaat kohteeksi, niin suomalaiset on vähän enemmän niin kuin sammalentuoksuisia, mutta niin on myös esimerkiksi tanskalaiset tietyllä tavalla. Ne on vähän silleen, niin kuin, että ei tämä nyt ole niin justiinsa. Mutta sitten meillä on sellaiset pikkutakkijäykistelijät siinä välissä, joilla vedetään se chinohousu vähän sinne yläsieppari niin, että perseen posket niin kuin rutistaa ne housun vaan sinne. Eli ollaan pikkasen niin kuin kireempänä siinä ja vähän tärkeämpänä siinä välissä.
2: Niin, kyllä se vähän näin tosiaan on, että kun on yhden ruotsalaismiehen nähnyt, niin on nähnyt heidät kaikki. Jossain vaiheessahan se oli niin, että tiesi 100% varmuudella, että tyyppi on Ruotsista, kun sillä näkyi sille trendikkäästi vähän kalsareiden resori sieltä farkkuja. Niin kuin,
1: ai niin kuin Kimmo Vehviläisellä bula.
2: Just näin, ja sitten tämä tuoksui hyvältä. Niin, joo, hänen ei tarvinnut puhua mitään, niin tiesi, että hän on ruotsalainen.
1: Mutta se on tärkeä
2: ja kaikilla oli tämä sama.
1: Se on tärkeä osa henkilöbrändiä on tuoksu. Mm.
2: Sehän no se on
1: ei
2: joo,
1: ilmoittaa
2: se on totta.
1: Yes.
2: Siis mä tykkään Ruotsista ihan hirveästi. Olkoonkin, että en mä ole siellä juurikaan käynyt.
1: Niin mä kuulin, että sä oot käynyt siis, mitä sä kerran Tukholmassa?
2: Tasan kerran on käynyt Tukholmassa ja silloinkin sää reissu kesti, oliko se nyt sitten 5 tuntia, mitä siinä nyt oli aikaa, kun perheen kanssa mentiin, siis silloin kun oli naimisissa, niin mentiin tuota...
1: Junibakkenille.
2: Käytiin Junibakkenilla, kyllä. Käytiinkö jossain muualla? No, Tukholmassa syömässä ja sitten lähdettiin laivalla takaisin. Tämä oli tämmöinen päivä Tukholmassa risteily.
1: Aivan oikein.
2: Niin siinä on mun Tukholman kokemukseni. Norrköping on paikka, jossa on ollut 3 yötä. Olin aikanaan tyttäreni koripalloturnauksessa 2012. Ja sitten Haaparannan puolella on ollut 2 silleen niin kuin ihan vaan käymäseltään. Korporaatio 100-reissulla käytiin tuota, mikä nuskakauppa se nyt sitten onkaan, josta meidät heitettiin ulos. Ja sitten... kun kuvattiin, kato siellä, ei olisi saanut kuvat. Ja sitten toisen kerran kävi moottoripyörällä. Siinä mun ruotsikokemus. Mutta mä tykkään silti.
1: On siinä hienoa, mutta siis, ja ruotsalaisissa on vähemmän sellaista väkinäisyyttä, kun sitten taas tanskalaiset on, tai ne luulee olla se koko maailman bosseja, ja niillä on hirveä ego suhteessa siihen niin kuin osaamistasoonsa. Tai niin kuin, mä hyväksyn ylimielisyyden, jos sille on joku näkyvä syy.
2: Sen sijaan norjalaisista mä tykkään. Mm-hmm. Ja Norjasta en ole sielläkään. Siis Norjassa mä en ole käynyt ikinä muualla kuin Oslon lentokentällä kerran.
1: Joo. Mutta paskamaisia esimiehiä, tanskalaiset, egoisteja vaatimustasoineen. Sen sijaan ruotsalaiset ovat oppineet sietämään diskuteeraamista loputtomiin. Ja siinä mielessä ihan niin kuin freshia olla ruotsalainen pomo, koska sen yli voi aina kävellä.
2: Ruotsalaiset ovat ihan jees ja tuoksuvat hyvältä.
1: Se on hyvä.
0: Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bongaa viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.

0: Radio Rock.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu. Nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
5: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
6: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
4: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
13: Miks nää on mun oven edessä?
12: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
13: No ei mulla mitään lomaa ole.
12: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
13: No nyt se taksikin tuli.
12: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Hei, pystytkö jeesaa?
16: No, kerro.
15: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
16: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
15: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
16: Niin siis 250 kilopaskalia.
15: Paskal? Aika paljon paskalia.
16: Väistätkö niin, mä näytän.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Wherever I May Roam ja Metallica, joka keikkailee parhaillaan Las Vegasissa ilta-illan jälkeen siellä Sphere upeassa puitteissa. Helmikuussahan on meidän yhden kilpailuvoittajan vuoro mennä todistamaan tämä upeus. Lähetimme yhden ihmisen kattelemaan kaverinsa kanssa keikkaa.
2: Joo, hyvänäköistä kuvaa on tullut. Se on kyllä sanottava. Eipä siinä sen ihmeempiä. Ja nythän todella tässä rokakuun tuoksinnassa joku lähtee Australiaan katsomaan joko Iron Maidenia tai jotain muuta bändiä. Siellä on isoja bändejä, jotka reissaa tässä tänä talvena.
1: Joo, ensi viikolla kerrotaan, mitä bändiä pitää bongata, mutta tällä viikolla pitää bongata Iron Maidenia.
2: Se on hyvä alku, jos ausseihin mielit. Ja meillä oli tuossa äsken puhelimessa Harri, joka oli 2 kertaa käynyt Australiassa Sydneyssä.
1: Mm.
2: Ja tiesi kertoa sen hyväksi paikaksi olla.
1: No varmasti onkin.
2: Niin. Ja sitten, tämä nyt ei liity tapaukseen, mutta Pirjo Isvärje-elokuva on tosiasia. Ja Pirjo Heikkilä on kohta meillä vieraana. Se on melkein niin kuin Terminator 2.
1: Melkein sitä, joo. Pirjo Heikkilä täällä kohta sitä ennen uutisia. Uutisissa aiheesta ranskalainen teknologiayhtiö Sesterse. En siis osaa lausua yhtään ranskaa, joten lausui niin kuin se kirjoitetaan.
2: Se perse.
1: Se suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta Jämsään. Kuulitte oikein, 10 miljardia.
2: Ei se mitään järkeä.
1: Joko metsä on hakattu.
2: Okei.
1: Haluan muuten vielä loppulähetyksessä, jos aikaa, palata tähän Google-asiaan vielä ja heidän metsähakkuisiinsa. Tänään on tullut vähän lisätietoa.
2: Otetaan vaan.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu. Radio Rock.
1: Vieraamme on saapunut paikalle. Hän on aina yhtä hurmaava Pirjo Heikkilä. Tervetuloa.
2: No kiitoksia.
1: Pirjo iraadio tänään.
2: Joo.
1: Joo, eikö ollut hauska?
2: Oli.
3: Pirjo Isvärje on tuskaisen huono komedia, kertoo Helsingin Sanomat. Lyttä sun leffa Jumalation.
2: No hei, mä kuulin tästä eilen meidän ohjaajalta. Mä en ole lukenut sitä itse, mutta mä kuulin siitä, että ykkönen saatiin. Ja ihan se mukavalta tunnu, mutta sitten mä mietin. Mä en siis lue yleensä en hyviä enkä huonojakaan kommentteja, jotta mulla pysyisi sillä oma ajatus kirkkaana.
3: Siis sä et lue tällaista kritiikkiä lainkaan vai?
2: En mä lue mitään palautteita.
3: Mitään palautteita?
2: No kyllähän mä tuottajalta saan palautteen sitten. Ja.
3: Sitten ne kertoo ne tärkeimmät, että nyt ne haluaa polttaa sun talon, niin sit sä kuulet siitä.
1: Tuo on vähän varovainen.
2: Ei, mutta siis mä niinku suojaudun siltä, mä en ole somessa enkä missään. Ja mä niinku suojaan itteeni sillä, että mulla pysyy oma mieli sillä kirkkaana, että kyllä me työryhmän kanssa sitten keskustellaan ja siinä tulee palautteita.
3: No tuonhan on pakolla laitonta, tai mitä? Vähintään katulaitonta, no. Ettei ole somessa eikä missään eikä
2: oikeasti?
3: Mitenkään.
2: Niin.
1: Joo, siis sehän on nykyään perustuslaissa, että jokaisen suomalaisen täytyy olla ainakin kahdessa eri somekanavassa ja sä et ole missään.
2: No mutta eikö WhatsApp ole some?
1: No, on se Metan alusta tietysti.
3: Jos sulla on isoja ryhmiä siinä, mihin sä osallistut, niin sitten se on some ehkä.
2: Ajaa.
3: Mutta jos ei ole isoja ryhmiä, että on vain pieniä ryhmiä, niin voiko sitä katsoa?
2: No,
3: se
2: sit on.
1: Ihminen, joka ei ole tägättävissä Instagramissa, ei ole todellinen ihminen.
2: Mutta sullakin esimerkiksi tuossa 2 puhelinta auki ja molemmissa joku some siinä.
1: Niin
2: äsken sellaiset iltalehtiä ja kaikkea.
1: Kyllä.
2: Paperisetkin on tuossa vieressä. Toi just muistuttaa mua siitä, että ei kannatakaan olla. Koska siis silloin kun mä olin somessa, mä olin Instagramissa, Snapchattiinkin kokeilin vähän. Ja olin Facebookissa, niin mä muistan, että silloin mä käytin liikaa aikaa siihen, että mä mietin, että mitä mä laittaisin sinne someen tästä, tai että mitäs tästä saisi sinne, tai että, niin sitten mulla niinku vapautui kovalevyltä tilaa tehdä niinku töitä, kun laittoi somet pois.
3: Onpa siis jännittävä ajatus, mutta en mä tuohon uskaltaisi tietenkään lähteä.
2: Miten sä niinku pelkäät, jos sä laitat sun Instan kiinni?
3: No siis internet, niin siellä on aina hyvä sää. Siellä on aina jotain mielenkiintoista. Se räppänä tarjoaa loputtomasti doomsday-scrollaamista, joka mun mielestä se parantaa elämänlaatua, että on vaan helvetisti kaikkea.
1: Etkö mukalle kuullut, että oikeasti uutiset löydetään nykyään TikTokista?
2: En ole kuullut.
3: No joo, mä ehkä oon vähän sarkastinen, mutta mun mielestä on makeeta, Pirjo, miten sä rullaat. Onko sulla sitten... Kun sä oot lopettanut ne kaikki somet, onko sulla tullut mitään vierotusoireita? Nykiikö alaleuka?
2: No sit mä sen sijaan mä sitten esimerkiksi niinku Ylen uutissivustoa. Mä sitä niinku päivitän koko ajan, vaikka ei sinne tuu mitään. Niin sitten sen sijaan mä käyn koko ajan katsoa, että mikä pommi missä tällä hetkellä räjähtänyt.
3: Niin, mä ymmärrän.
2: Niin sitten se on tullut vähän tilalle siihen.
3: Niin?
2: Mutta ei se ole niin, miksi se sanotaan, koukuttava kuin some.
3: Joo.
2: Ei siitä niinku tussalla, että ei vitsi, pakko päästä sormet syyhyy, pakko päästä katsoa, mitä Ylellä on taas.
3: Mutta hei, tästä kritiikistä tuli mieleen. Kuulin tuossa Viiniköynnöstä pitkin tällainen köpö amerikkalaiskäännös, niin että siellä kuulemaa, maakunnissa on nyt paljon toivoa elokuvasi suhteen, että siellä porukka hieroo käsiä yhteen, että saadaan se Pirjon ruotsileffa tänne. Eli vaikka Helsingin Sanomat antaa 1 tähden, niin siellä kuuleman mukaan on odotuksena, että kansanrivit kiittävät.
2: Niin, en tiedä. Mä oon kuullut, että sitä innoissa on semmoista pikkupöhinää, että sitä odotellaan ja tällaista näin. Mutta se on jännä, kun se on mulle ehkä itselleen tärkeää se, että miten jotain tehdään ja millaista se tekeminen on. Ja mietin vaikka sitten, että tämä Pirjo Rumempi Suomi, joka on nyt ollut Areenassa ja sitä on sitten arvostelussa kyllä kehuttu. Mutta sitten se on taas semmoinen ohjelma, mitä mä en halus tehdä. Ikinä enää uudestaan, että se oli niin vaikeaa ja haastavaa itselleni, mutta sitten taas mä mieluummin teen tätä leffaa uudestaan tekisin, koska sen tekeminen oli niin kivaa ja niin kuin, että mulle on alkanut olla tärkeämpää se semmoinen, että kenen kanssa ja miten tehdään.
3: Ilman, koska me ei tehäkään enää mitään yhdessä.
2: Ei.
1: Ja me ei olla ikinä tehty, mä en ole saanut mahdollisuuttakaan.
2: Oon mä sut nähnyt monesti.
1: Niin. Mutta et ole koskaan sanonut, että olisi kiva tehdä tätä duunia yhdessä.
3: Niin, missä on meidän kutsumme?
2: Aivan. Mihin te haluatte tulla siis?
3: En mä tiedä.
2: Missä mä oon?
1: Jatketaan ihan kohta.
0: Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo. Mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato. Mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin. Et se näyttäis olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ois käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
10: Moi.
9: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
10: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
9: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
10: Kyllä.
9: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
11: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
12: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
14: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Täällä Pirjo Heikkilä itse paikan päällä. Miksi sä naurat?
2: Ei, mä tiedän, toi kuulosti niin maalaiselta. Monen...
1: No mä simuloin välillä sellaista. Niin. Hei, Ruotsista, kun sä oot nyt elokuvankin tehnyt, niin mikä on Ruotsissa sun mielestä, jos lähdetään negation kautta, niin epämiellyttävintä?
2: Mm.
1: Mä annan sulle vaihtoehdot. Loputon diskuteeraaminen, pitkät ja kauniit muodikkaat ihmiset Tukholmassa ennen kaikkea tietyillä muotialueilla, tai sellainen pikkutakkijäykkyys rapukutsuilla ja yleinen olemisen kankeus.
2: Mä en tunne ruotsalaisia siis yhtään. Kyllä mun setä asuu siellä, mutta sekään ei ole ruotsalainen kuitenkaan. Mutta ehdottomasti B, se tyylikkyys. Se on epämiellyttävintä. Että vaikka itse laitat niinku kauneimmat, hienoimmat juhlavaatteet, kun lähdet Tukholmaan käymään, niin silti näyttää, että mä oon niinku käymässä kioskilla.
1: Ei niinku riitä.
2: Kioskilla aamulla hakee röökiä. Niin ei se niinku...
1: Joo.
2: Ei se niinku riitä. Ei sitä, vaan siinä on joku semmoinen, mitä ne osaa. Sillain niinku, että niillä on joku siis niinku... Joku ihonhoidosta lähtien ja tämmöisestä.
1: Se on kadehdittavaa.
2: Harri somettaa tuosta.
3: Ei mä mitään someta, kun mä katselen ihan muita juttuja.
2: Mitä sä katsoit sieltä kännykältä taas? Siis onko sä noin addiktoitu?
3: Olen.
2: Nyt kuuntelet, mä oon täällä haasteltavana. Kuuntelet ja kyselet multa kysymyksiä.
3: Rehellisyyden nimissä sanottavaa, että mä etsin kuumeisesti semmoista listaa, kun meillä oli kauhean kysymys patterista sulle, että missä se vaihtaa olla.
2: Se on niin kuin, joo.
3: Joo.
1: Se on hyvä lista sekin. Mutta hei, Pirjo, niin kerros nyt sitten, Pirjo Isvärje, minkä takia ihmisten pitäisi sinne teatteriin mennä katsomaan sitä?
2: No ei pidä missään nimessä kyllä mennä, mutta minkä takia? No jos on tykännyt niistä mun aikaisemmista, niistä mitä mä oon tehnyt,
1: niin
2: onhan se nyt samaa sarjaa, että jos on vaikka sit Pirjo-sarjasta tykännyt, joka on tietysti eri juttu, tämä on tämmöinen oma itsenäinen kokonaisuutensa, mutta jos on niistä tykännyt, niin sitten varmaan tykkää tästäkin. Ja jos ei ole tykännyt niistä, niin sitten ei missään nimessä.
1: Mä en halua spoilaa hirveästi, mutta mä sanon sen verran, että tämä tarina alkaa Lahden Suurmäestä, jossa Pirjo on leiskauttamassa oikein kunnon V-tyylillä.
2: Joo, Janne Ahosen kanssa. Janne Ahosen.
3: Joo, mä spoilaan sen verran, että tarkoitushan on kerätä eläinten hyväksi rahaa.
2: Joo.
3: Ja oot siellä Hyppyrimäessä, mutta... Ja mä jatkan tätä spoilaamista, mutta kuitenkaan hyppää.
2: Niin. Ja, älä, nyt kun nyt sä oot kertonut 5 minuuttia tässä.
3: Niin, ja tästä syystä, kun koet niin valtavaa häpeää, että petit eläimet, joille ei saatu sitten kerättyä kuin 38 euroa plus itse antamasi vitonen.
2: No,
3: niin,
1: miksi on pitää sanoa näin? Miksi on pitää sanoa näin?
3: No, mä...
1: Kerro vielä, että se on pyörätuolissa se ihminen.
3: No, hovimestari on lopulta syyllinen, eikö niin?
1: Ärsyttävää.
3: No joo, mutta niin. Ruotsin lähdet, kun on niin kauhean häpeä.
2: Niin 100 katsoja otit pois.
3: No ei, hyvänen aika, tämä on kaikki 4 minuutin kohdalla jo selvinnyt.
2: No joo, okei joo. Joo, no niin. Mikä se kysymys oli? Kysyit sen
3: niin, vai? Niin, mä olin pääsemässä tähän kysymykseen, mutta keskeytettiin julmalla tavalla.
2: Anteeksi.
3: Tämä, että lähdet pakenet häpeää Ruotsiin. Häpeätkö se ikinä? Noin niin oikeasti.
2: Siis oikeasti. Mm. No nyt on erilaisia häpeöitä. On se syvä häpeä, arvottomuuden tunne, mikä meillä kaikilla siellä on, niin, josta puhutaan sitten vaan lähimpien ystävien, perheenjäsenten ja terapeuttien kanssa.
3: Just.
2: Ja sitten on sitä toista häpeää, semmoista niin kuin päivittäistä ihmisten tapaamiseen liittyvää häpeää. Semmoista, sanoinko jotain väärin, mitä mä nyt sanoin. Olisiko pitänyt sanoa toisen lailla? Pitäisikö korjata vielä? Ja jos se ajatteleekin näin, niin mä sanon, mä korjaan vielä varmuuden vuoksi tämän, ettei se luule. Oho, nyt se meni pahemmaksi. Mä korjaan vielä lisää. Nyt tästä tuli jotenkin jäykkä tunnelma. Mulla on pallea jäykkänä. Toi näyttää siltä, että se, niin kuin sen silmät liikkuu.
1: Tunnetko ketään, kuka olisi luonut uran tästä ajatuksesta?
2: Niin. Siis. Niin musta tuntuu, että mun jutut kyllä perustuu paljon tuohon.
3: Niin sä puhut just äsken mun äskeisestä puheenvuorosta. Täällä 2 ihmistä. Nyt sä spoilaat. Nyt sä teet sitä. Nyt sä teet tätä.
1: Joo, niin. Se on muuten totta.
3: Vaikka mä täällä yritin todistaa nerokkuuttani.
2: Niin ja me yrittiin vaan kuitenkin, niin anteeksi. Ei ole kohtelijasta puhua toisen päälle.
3: Ei tälleen.
2: Me varmaan yrittiin vaan Jussin kanssa olla jotenkin hauskoja.
1: Ei kun mä vaan halusin nauraa, kun tää on nyt tällaista.
2: Niin.
1: Sä oot sen verran.
2: Anteeksi, nyt me pahoitettiin.
1: Sulla on sellainen... Omituinen häröenergia. Olen tehnyt kanssasi radio-ohjelmaa jossain vaiheessa, vuodenpäivät tehtiin tuonne Yle Puheelle. Niin, mutta täytyy sanoa susta, että sulla on kyllä niin kuin aivan jäätävä hieno metodi sellainen, että kun tulee joku uusi idea, niin mä nyt ehkä vähän paljastan tässä sun taikurin temppujen salaisuuksia, mutta mun mielestä se on niin hieno, mä oon yrittänyt seurata sitä sen jälkeen, joka on se, että ota ne ensimmäiset ideat, kun tulee joku, että nyt on tällainen uusi juttu, niin kirjoita ensimmäiset ideat, mitkä tulee mieleen paperille, ja sitten heitä se paperi roskiin, koska ne on todennäköisesti ne ideat, mitkä kaikki muutkin saa. Ja sitten siitä mietitään, että mihin tämä voisi johtaa.
2: Aa,
3: sulla on tämmöinen.
2: Vitsi, mä kuulostan nerokkaalta.
1: No, kun sä oot, no sehän on, älä nyt.
2: Ei niin. Siis metodi, vau. Wow. Toihan kuulostaa hyvältä idealta.
1: Niin, mutta sä oot itse selittänyt mulle.
2: No, mutta eihän se nyt noin mene aina kuitenkaan.
1: No, aika hyvin sä oot
2: kyllä
1: sitä kyllä.
2: Kyllä se viideskin idea voi olla huono.
1: Niin se voi. Niin. Mutta todennäköisesti se on pidemmälle viety kuin se eka, mikä
2: se
1: tulee kaikille mieleen.
2: Ei, kun se on just näin. Se on just näin.
1: Mm.
2: Niin, toi on tosi hyvä.
1: Se on jäänyt itselleni kuule tänne tuotantoraamattuun niin sanotusti.
2: Joo.
1: On yrittänyt seurata, mutta en ole niin hyvä, että osaisin niin kuin sinä, mutta juno.
2: Niin, mutta eikö se ole vähän niin kuin aamusivut, että päästään sen kuonan aamulla ulos kirjoittaa ihan kaikkea hirveätä, mitä tulee mieleen ja kaikkea kaunistakin ja tiedätkö sen?
1: Okei, okay,
2: niin sit sulla pääsee se eka kerros pois. Niin
1: mä yleensä kostan sen kaikille radiokuulijoille tuossa kuuden jälkeen aamulla, siis se vaan silleen, että se kaikki kuona ensin ulos.
2: Totta, te pystytte täällä päästä.
3: Hei, leffa ensi-illassa huomenna kautta maan elokuvateattereissa. Mitä sulle muuta kuuluu kuin leffakiireitä?
2: No ei mulle nyt muuta kuuluu, jos mä niin kuin työasioista puhun, niin sitten mä tätä nyt tässä promoilen ja kohta sitten kun tulee elämäni biisi ja mä oon siellä sitten viimeisen kerran jotenkin esillä, niin sitten mä toivon, että mä laitan verhot kiinni ja kirjoitan vaan läppärillä semmoista kesäteatterinäytelmääni. Niin
3: Juu.
2: T-kupin kanssa istun yksin.
3: Niin se poistut julkisuudesta tässä kohtaa.
2: Ei mitään poistumista, mutta siis niin kuin, että onhan sitä nyt tarpeeksi ollut, kun jos kaveritkin rupeaa sanoa, että oot vähän liikaa nyt jotenkin esillä. Niin mutta anteeksi, näitä on pakko mainostaa.
1: No niin.
2: Hei, elokuville menee huonosti tällä hetkellä. Niin, olen.
1: Me ollaan kiitollisia, Pirjo, että sä tulit tänne vieraaksemme. Nyt me laitetaan laulut kuule soimaan seuraavaksi Volbeatia. I only wanna be with you.
3: Pirjo Heikkilä, kiitos vierailusta, kaikkea kivaa sinulle.
2: Kiitos, samoin.
1: Kiitos.
2: Kiitti.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Rock. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu, ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
11: No riittääks rahat?
12: Ai mitkä rahat?
11: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan priima.
10: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:lla.
13: Sopet auki, let's go!

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Nyt googlataan. Virallisesti siis Alphabet, tuttavallisimmin Google. Se on ollut otsikoissa tällä viikolla. Muhoksella ja Kajaanissa on tehty hakkuutöitä tulevia datakeskuksia varten. Hakkuutyöt ovat nyt keskeytetty siitä syystä, että ympäristövaikutusten arviointimenettely, sitä ei ole tehty. Ja Google, se on lähettänyt nyt aiheesta monennäköisiä tiedotteita ja pahoittelee, että se ei ole täyttänyt itselleen asettamia kovia standardeja tässä. Ja nyt Muhokselle pistetään kuule 130 hehtaaria metsää, uutta metsää siis istutetaan.
2: Joka on 80 vuoden päästä jälleen taas hakkuukelpoinen tai jotain tällaista. Ja Google, sehän on instanssina vähän niin kuin NATO. Että jos sun pitää soittaa NATOon, niin mihin sä sitten itse asiassa soitat?
1: Itse asiassa NATOstakin löytyy ihmisiä, joilla on ihan oma nimi siellä, joille saattaisi soittaa. Mutta Google on toista maata. Tänään varsin hauska juttu Helsingin Sanomissa. Toimittaja on päättänyt, että hän koittaa saada kommentin Googlelta näihin kaikkiin aiheisiin. Ihan siis sellaisen perinteisen haastattelun, mitä takavuosina vielä oli mahdollista yrityksiltä saada. Eli toimittaja kysyy yrityksen edustajalta, että mites näin, ja yrityksen edustaja vastaa.
2: Okei, onko tämä mennyttä maailmaa sitten, tämä vanha-aikaista? Miten tämä toimii?
1: Tämä toimii sillä tavalla, että ensinnäkin se on melkoisen salapoliisityön tulos selvittää, missä Suomessa ylipäätään on Googlen toimisto. Nyt minä tiedän, se on osoitteessa Arkadian katu 6 Helsinki. Se on kotimatkani varrella, aion ehdottomasti mennä katsomaan tänään, että
2: Suomen headquarter,
1: kyllä. Arkadian katu 6 kilvessä on monen yrityksen logot, mutta Google puuttuu. Se löytyy vasta hissistä, jolla vastaanottoon pääsee. Eli tämä on piilotettu melko lailla hyvin.
2: Mä ymmärtäisin, jos kyseessä olisi esimerkiksi Caruna, joka on toistuvasti brändimittausten pahnan pohjimmainen. Mutta Google sen sijaan, sehän on paikka, että jos sulla sattuisi olemaan duunipaikka Googlella, niin mä luulen, että käyntikorttia jaettaisiin yökerhossa asti.
1: Joo. Toimittaja, niin kuin arvata saattaa, niin toimittajahan ei ole saanut Googlelta yhtään mitään haastattelua, vaikka hän on sitä sitkeästi pyytänyt. Tässä on käynyt tässä jutuntekomatkalla jopa niin, että siis kaikki keinot, puhelinsoitot, sähköpostit, mitä Hesari on laittanut, mihinkään ei olla vastattu, joten jäljelle ei jää kuin yksi keino. Mennään paikan päälle, soitetaan ovikelloa. Ovat menneet paikan päälle.
2: Anna arvaan. Svedjeholm on avannut oven.
1: Ei,
2: se olisi ollut yllätys.
1: Svedjeholm Suomen Googlesta, terve. Siirryin rasvajemubisneksestä nyt hakukoneoptimointiin.
0: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.

0: Radio Rock.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Beely, beely, beely.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik-klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik-klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
13: Klik-klik-klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
13: Klik-klik-klik-klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik-klik-klik.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkejä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Rockakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa.
8: Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
16: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
17: On screen.
18: Welcome to DS9.
16: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
17: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
16: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

Yksi kuukausi. 4 jättibändiä. Yksi käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin 6:00 ja 6:00 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni!
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Järbori! Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Ja Fransin.
10: Pikku patukka.
11: Isompaa rouhe.

0: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
2: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Hei, itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Juhlista 60-vuotiaista Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
5: On screen.
6: Welcome to DS9.
4: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
5: Resistance is futile.
7: Bridge here, go ahead.
4: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
8: Radio Rock. Radio Rock.

0: Alien and Farm, Smooth Criminal, kello on 6 minuuttia yli aamu 6. Radio Rockin korporaatio tänään, kostumuksessa Harri Moisio, Vilma Ruohisto, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Vilma oli täällä pari viikkoa sitten kokonaisen viikon ja nyt sitten taas.
1: Nyt heti perään.
0: Jussi Heikelä on siirtynyt lomailutunnelmiin, mitä ilmeisemmin hän on parhaillaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla jännittämässä koneen nousua.
1: Kyllä, Jussin saappaat on täytettävänä tämän viikon. Ne ovat isot, mutta en tiedä kuinka isot, koska en katsonut Jussin kengän kokoa.
0: Mä väittäisin, että kyllä 4-5 saattaa hyvinkin olla. Sitä luokkaa joka tapauksessa.
1: Siinä on vajaa 10 kokoa.
0: Joo, ja tosiaan kun sanoin, että hän jännittää koneen nousua, varmaan jännittää hän katsoo lentoasemalla, kun muut koneet nousevat, mutta hänen oma koneen nousunsa tapahtuu vasta tuokion kuluttua. Mm. En tiedä, mihin aikaan hänen kone lähtee. Mä tiedän sen, että hän on tällä hetkellä lentokentällä. Mutta hei, kaikki hyvin?
1: Kaikki erittäin hyvin. Mulla oli silloin pari viikkoa sitten tavoitteena, että mä en tule känselöidyksi tai meemiksi. Ja molemmat täytty, niin sen takia mä oon tää nyt uudestaan.
0: No tässä on yksi päivä aikaa. Joo, viikonloppu ilman känselöintiä, onko se edes elämisen arvoista?
1: En tiedä kyllä, en tiedä.
0: Mutta kaiken näköistä hei tänään ja viikonloppuna tapahtuu meidän lähetyksessäkin tänään. Puhumme muun muassa jalkapallosta, jalkapallon kotimainen miesten pääsarja. Sehän on huipentumassa, eli Veikkausliiga, toki myös niin naisten. Naisethan pelaavat kansallista liigaa.
1: Kyllä.
0: Ja miehet pelaavat Veikkausliigaa. Veikkausliiga huipentumassa tässä noin kuukauden sisällä ja meillä vähän asiaa siitä 8:30 aikoihin. Mutta mennään katsoa vähän tätä päivää. Se on perjantai ja 9. lokakuuta. Kaiken näköistä.
1: Kaiken näköistä löytyy.
0: Queen, I Want It All, ja tämän jälkeen päivän hassutuksi.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Tämä oli Queen, I Want It All. 6.12, Harri Moisio ja Vilma Ruohisto tänään korporaatiossa kello 10 saakka. Se on siis perjantai ja 9.10. Monen näköistä hässäkkää tänään ja viikonloppuna tapahtuu.
1: Kyllä, viikonlopun kynnyksellä. Ihan viiden tähden viikonlopusta voidaan puhua, koska viiden tähden kiertueen konsertti. Joo. Helsingissä perjantaina.
0: Marion Rung, Meijo Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Oot Vilma sen verran nuori, että ei voi olettaa, että muistaisit vuotta 1989 kovinkaan hyvin. Eikö hetkinen, mennään vielä varhaisempiin vuosiin. Mentiin vuoteen 84 tai jotain. Silloin 16-vuotias Anja Niskanen lauloi syksyn sävelaulukilpailussa Ollaan hiljaa vain.
1: Tämän tiedän kyllä.
0: Ja ikäiseni pojat, silloin olin 11-vuotias, niin olimme kaikki kovin rakastuneita Anja Niskaseen. Ja minä olen vieläkin.
1: Mikään ei ole sen osalta muuttunut.
0: Mikään ei ole muuttunut. Oulun kirjamessut käynnistyvät tänään. Pohjoinen on vähemmän yllättäen teemana. Oulun kirjamessut jatkuvat sunnuntaihin saakka. Nythän näitä kirjamessuja Turussa oli, eikö ollut viime viikonloppuna?
1: Joo, oli. Ja nyt on Oulussa. Onko sitten ensi viikolla?
0: Helsingin kirjamessut.
1: Vai onko se vasta loppukuusta?
0: Mun mielestä se on loppukuusta, joo, eli 23.–24. päivä.
1: Näin
0: jotain tätä luokkaa, mutta onko tässä välillä vielä Jyväskylässä, en ole ihan varma. Mutta messu, kirjojen merkeissä joka tapauksessa messuillaan.
1: Kyllä, lokakuu on suuri kirjamessukuukausi.
0: Ja tämän tietää myöskin Nobel-komitea, koska se osaa ajoittaa kirjallisuuden Nobel-palkinnon jakamisen juuri suomalaisten kirjamessujen aikaan. Eilen kerrottiin, että kirjallisuuden Nobel menee kanadalaiselle Anne Carsonille ja hämmentävää kyllä hänen teoksiaan on jopa suomennettu.
1: Ajaa.
0: Sehän ei ole läheskään aina itsestään selvää, että Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittajan teoksia löytyisi ensimmäistäkään suomen kielelle, mutta Carsonin teoksia löytyy. Osuuskunta Poesia on julkaissut useita hänen teostensa suomennoksia. Ja tunnustan, kuulin hänen nimensä ensimmäistä kertaa eilen.
1: Mitäs me kirjailijat täällä?
0: Nimenomaan jo. Minä jo odotin, että minä mun kolmen kirjan tuotannolla olisin ennakkosuosikkien joukossa, mutta
1: ei ne vieläkään soittanut meillä.
0: Ei niin, joo, sulla on vielä suurempi tuotanto kuin mulla. Niin.

0: Tällä kertaa nyt jäimme kirjallisuuden Nobelista paitsi, mutta...
1: Ensi vuonna sitten taas jännittää.
0: Mutta toisaalta tässä on Finlandia kuitenkin vielä jakamatta.
1: Eli on vielä jotain jännitettävää.
0: Meillä on vielä vaikka mitä jännitettävää. Helsingissä valokarnevaali, valofestarit järjestetään 20. kerran ja paikkana on tietysti Linnanmäen huvipuisto.
1: Tässä on tehty tällainen kiinnostava valinta, että itse asiassa lapsia ei haluta tänne ollenkaan.
0: Aha. Aivan, tämä on aikuiselle suunnattu ilta.
1: Joo. Mitä sinne lapset on ihan, mitä niillä nyt jossain huvipuistossa?
0: No mä oon vähän samaa mieltä, että aikuisille pitäisi, tosin termi aikuisten huvipuisto viittaa aika paljon johonkin villi-iran hassutuksiin.
1: Siitä tulee kieltämättä vähän erikoinen mieleyhtymä. En tiedä, onko se juuri sitä, mitä Linnanmäki on tässä hakenut, mutta tosiaan ensimmäisenä iltana ensimmäistä kertaa huvipuiston varsin pitkässä ja rikkaassa historiassa on tällainen vain aikuisille suunnattu ilta.
0: Täytyy varmaan tuohon palata jossain vaiheessa myöhemmin. Mä en tajunnutkaan, että tämä on näin. Toisaalta jos ajatellaan, että Linnanmäen huvipuistoa pyörittää lastenpäivän säätiö, niin musta olisi aika erikoista, että tämä säätiö lähtisi tällaiseen aikuisten huvipuistobisnekseen mukaan, jos no ymmärrätte mitä tarkoitan.
1: Ajat on kovat.
0: Ajat on kovat, juu, kyllä. Jatketaan Architects-yhtyeellä, biisi on Everything Ends. Tänään on siis lokakuun 9. päivä.
2: Hyvää huomenta, Radio Rockin korporaatio, Moisio ja Heikelä.

0: Kerrassa loistava Architects, yhtye, joka lämpäsi Metallicaa 2024 Helsingin Olympiastadionille. Stadionilla aikana, jolloin vielä Stadikalla järjestettiin keikkoja. Mm. Viime kesähän oli kovin hiljaista tämän suhteen.
1: Kieltämättä. Se on perjantai 9. päivä lokakuuta ja kello on 6.19.
0: Pitää paikkansa. Ja hei, Iron Maidenia pitää bongata. On mahdollista päästä Australian saakka, jos kuulet Iron Maidenin soivan ja soitat meille ja me vielä vastaamme. Niin pääset lyhyelle listalle, josta aikanaan arvotaan kuun lopussa Australian reissuun lähtiä. Meillä siis rokakuu käynnissä. 01080121 on numero studioon. Soita siihen, kun kuulet Maidenin soivan. Mutta ei kai siinä, hei, jatketaan Stratovariuksella. Tulossa Beast in Blackia, tulossa kaiken näköistä. Ei vitti liikaa paljastaa, koska jossain vaiheessa se Maideninkin on tultava.
1: Kyllä, eli pitää ihmiset vähän jännittää.
0: Ilman Ruohisto Harrimoisio täällä. Hyvää perjantaita.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
8: Moi.
9: Makkone, lähe mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
8: No niin.
7: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tervetuloa stand-up-klubille!
10: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
11: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
10: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
12: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Stratovarius Paradise 630. Koskas Vilma oot googlannut viimeksi?
1: No kun mä itse asiassa just mietin, että kun nykyään ihmiset käyttää Googlea paljon vähemmän kuin kaikki tekoälytyökalut, mutta kyllä mä tänä aamuna viimeksi on googlannut. Entäs sinä, Harri?
0: Kyllä mä tänä aamuna varmaan googlannut viimeksi ihan jo siitäkin syystä, että halusin Googlen kautta selvittää, mistä löydän viimeisimmät tiedot Googlen omista metsähakkuista Suomessa. Niistä on nimittäin nyt tullut vähän uutta tietoa. Ne ovat olleet tapetilla jo useamman päivän, eli paikkakunnat Kajaani ja Muhos ovat saaneet nauttia Googlen hakkuista, joita on tehty ilman ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
1: Kyllä, ja nyt on tosiaan tullut päätös siitä, että millaisia sanktioita Googlelle tästä luvattomasta hakkuista tulee.
0: Palataan tähän Beastin Blackin perään.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Vaan ei tänään. Meitä on täällä Harri Moisio ja Vilma Ruohesta. Tämä on Beastin Black ja Fear the Beast.

0: Fear the Beast ja Beast in Black. Olisiko tämän tarinan Beast eli peto Google?
1: Se voi olla, koska Google on tosiaan kaiken näköistä hakannut tuolla Suomen metsissä, Muhoksella, Kajaanissa. Ja nyt on tullut tietoa siitä, että millaisia sanktioita näistä luvattomista hakkuista tulee.
0: Tattararaa, me avaamme sanktioiden määrän ja se on aika nopeasti kerrottu, nimittäin.
1: Sitä ei ole.
0: Sanktioita ei ole tulossa. Tuntuu hyvin merkilliseltä. Uutissuomalainen kertoo tänään, että ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala toteaa, että Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi epäilyistä hakkuista.
1: Onko tässä nyt vähän niin, että ei haluta ruokkia sitä datakeskuskättä?
0: Niin kai.
1: Koska mielestäni kuulostaa jotenkin väärältä.
0: Tämä kuulostaa hyvin kummalliselta, oli kyseessä sitten Google tai kuka muu tahansa, että meillä on tällainen ympäristövaikutusten arviointi, joka on aivan ehdoton asia ennen kuin aletaan tehdä mitään. Sitten kun joku ei noudata sitä, niin käykin niin, että lainsäädäntö ei tunnista sitä, että sen rikkomisesta annettaisiin mitään sanktiota.
1: Tämä on tällainen virtuaalinen näpäytys joo. Ranteelle.
0: Joo, että ei välttämättä nyt ole mikään Sari Multalan tai se, että me haluamme väkisin Googlen tänne. Tämä ei ole mikään tämmöinen heidän niin kuin mahtipäätöksensä, vaan yksinkertaisesti on niin, että nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö, se ei mahdollista suoraan sanktioiden määräämistä.
1: Kiinnostavaa tietää, että miten tämä vaikuttaa sitten tällaisiin tuleviin projekteihin.
0: Niin. Mutta olisiko tässä niin kun sovellettavissa myös esimerkiksi tieliikennelakiin, että 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus, sitä tulee noudattaa, mutta jos ei noudata, niin ei tapahdu mitään.
1: Niin.
0: Sen kummempaa.
1: Siis mielestäni tässä on käynyt tämä klassikko, eli pyydä anteeksi, äläkä pyydä lupaa.
0: Juuri näin. Ja Google on selkeästi tiennyt tämän asian.
1: Niin.
0: Googleltahan on yritetty saada kommenttia näihin liittyen. Ja eilen Helsingin Sanomissa oli aiheesta aika hauska ja mielenkiintoinen juttu, kuinka Googlen toimistolle, Suomen toimistolle oli oikein toimittaja mennyt.
1: Sellainenkin Suomesta löytyy.
0: Joo, se oli mulle itse asiassa yllätys, että täällä ylipäätään joku toimisto on Helsingissä Arkadian kadulla, mutta Google ei haastatteluja anna, he lähettävät vain tiedotteita. Odottelemme uutta Google-tiedotetta tälle päivälle. Mutta ei sanktioita ja hakkuut, ne nyt on keskeytetty, mutta ei se ole ajan kysymys, kun niitä jatketaan taas. Tämä on oma arvaukseni.
1: Joo, sieltä se vahvasti näyttää.
0: Vilma Ruohisto, Harri Moisio täällä. Kello on 6.38, tulossa ainakin Nightwishia ennen kello 7 ja tulossa monennäköistä muutakin.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
9: Katso mammutti tarjoukset. Sittari hoitaa piste.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin.

0: Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
7: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
8: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän. Nyt on hänen viimeinen tanssi.
7: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
9: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
10: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
11: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
15: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin 5 esittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: No, sehän oli Iron Maiden ja Running Free. Eetu, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mitäs kuuluu?
1: No ei kai tässä työpäivä aloitellessa.
0: Loistavaa, loistavaa. Australian tekisi mieli.
1: No mikä ette. Ei
0: niin.
1: Vaan tullut käyty ainakaan.
0: No niin, niin, kyllä se aika kaukana on, että se ei ole semmoinen ihan pyrähdys vaan.
1: No ei ole.
0: Mutta hei, Iron Maidenia pitää tällä viikolla bongata ja sinä olet nyt osuutesi tehnyt. Bongasit Iron Maidenin ja nimesi on niin sanotulla lyhyellä listalla, josta kuun lopussa reissuun lähti ja sitten arvotaan. Mitäs noin muuten? Äijä soittelee tällä hetkellä Kouvolasta, niinkö?
1: Kouvolasta, joo kyllä.
0: All right.
1: Matkalla täällä.
0: Joo, joo. Se on kaikkea kivaa betonista, niin kuin Kouvolasta sanotaan.
1: No joo, tällä hetkellä tehdään enempi pellistä ja muusta tällaisesta.
0: Okei, okei.
2: Okay. Aika lähellä.
0: Mutta hei, kuule, Eetu, ei me sua sen enempää pidätellä täällä. Nimesi on listalla ja jännitetään sitten kuun loppupuolella, kuinka käy.
1: Aivan loistavaa.
0: No niin, se on morjes.
1: Hyvä.
0: Moi moi, moi moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Se Heikelä on julkeasti lähtenyt lomalle.
2: Törkeetä.
0: Eikö olekin?
2: Sen tilalla Ruohisto. No.
0: Joo, siis keskellä vilkkaita bisnessesonkia. Miten voidaan lomailla? Jussi Heikelä siis tänään ja ensi viikon. Hän lomailee.
2: Kyllä.
0: Me olemme täällä Harri Moisio ja Vilma Ruohisto. Eikä, että siinä kuule perjantaita vietetään.
2: Perjantai, kanava, jota kuuntelet on Radio Rock.
0: Ja siellä esiintyy juuri Nightwish, Bless the Child.

0: but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Nightwish ja Bless the Child. Suorastaan tällaisen itsekurin mahtiosoitus oli se, että viimeinenkin puheosuuden sana tuli sanottua ennen kuin tulen itseään.
2: Se ei ole aina helppoa.
1: Nyt varsinkin kun on Jussi Heikkilän pois, niin tekee mieli puhua niin paljon itse. Mutta hei, meillä tulossa kohta uutisia. Uutisten jälkeen hypätään todellakin syvään päähän, eli menemme Yhdysvaltoihin ja Tennesseeihin.
2: Kyllä, puhumme vähän Krista Pikesta, joka on jollain uskomattomalla tavalla selvinnyt teloituksesta. Hänet on kaksi kertaa yritettiin antaa tämä, sitä ei yhtään hauska asia, mutta siis koomistahan tämä on.
1: Tässä ei ole mitään hauskaa, mutta silti tämä on makaberilla tavalla jotain sellaista, että mun on niin kuin koko ajan siis pakko suorastaan seurata, mitä käänteitä tämä tapaus oikein tuottaa.
2: Ja koko ajanhan käänteitä tulee, koska nythän... No.
1: Uusia käänteitä on tulossa, tai siis on tullut, palataan niihin uutisten ja Guns N' Rosesin jälkeen. Mitäs meillä uutisissa?
2: Uutisissa tänään muun muassa sitä, että kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa tosiaan perussuomalaiset ovat ohittaneet kokoomuksen kannatuksen.
1: Väärin mitattu. Joo, pitäisikö kokoomuslaistenkin tehdä joku bussiretki Puhokselle ja nostaa siitä meteliä, että eihän täältä uskalla tulla ulos, niin kyllä kannatus nousee.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Mutta tätä ja paljon muuta uutisissa kohta.
1: Kyllä, vähän Googleakin uutisissa.
2: Kyllä.
1: Uutiset Guns N' Roses ja sen jälkeen menemme Tennesseeihin.
3: Radio
4: Rock.
5: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
15: Ei hätää!
16: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
22: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen. Ilta-Sanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy haastaa perussuomalaisia. Kokoomuksessa ollaan huolissaan myös hallituksen rasismikohujen vaikutuksista sen maineeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Ilta-Sanomille, ettei tuoreisiin kannatuslukemiin voi olla millään muotoa tyytyväinen. Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jossa pohditaan eläkeiän ripeää nostamista. Esimerkiksi Tanskassa eläkeikä nousee 70 ikävuoteen vuonna 2040. Monissa muissa EU-maissa eläkeikä on nousemassa noin 68 ikävuoteen ensi vuosikymmenellä. Saksassa suunnitellaan niin ikään eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa eläkeiän nostaminen joutui poliittiseen ristivetoon ja on jäissä vielä ainakin muutaman vuoden. Valtiovarainministeriö ehdotti tällä viikolla eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Teknologiayhtiö Google ei saa sanktioita laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksella ja Kajaanissa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo asiasta Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyisen lainsäädännön mukaan sanktioiden määrääminen ei ole mahdollista. Google teetti Muhoksella hakkuun datakeskustyömaallaan ennen kuin ympäristövaikutusten arviointi oli valmis. Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt datakeskusten valmistelutyöt keskeytettäväksi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Sadealue liikkuu tänään Suomen yli itään. Maan keskivaiheilla sataa runsaasti ja tuuli on puuskissa voimakasta. Kainuun seudulla voi sataa myös lunta ja räntää ja ajokelialueella voi olla heikko. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila etelässä vaihtelee 7-13 asteeseen ja maan keski- ja pohjoisosassa 0-9 asteeseen.
0: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä.

0: Siinä uutiset ja sateisen päivän säätiedot. Se on 7:03.
1: Kanava, jota kuuntelet, on Radio Rock. Paikalla Ruohistoa ja Moisia.
0: Kyllä. Nyt Guns N' Roses, Live and Let Die. Sen jälkeen Yhdysvaltain Tennesseen osavaltioon.
1: Kyllä.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die, Harri Moisio, Vilma Ruohisto, Radio Rockin korporaatiossa ja mennään syvään päähän.
1: Mennään syvään päähän, mennään Tennesseehin ja mennään teloitusosastolle.
0: Teloitusosastolle, joo. Eli Krista Pike, Suomessakin isosti esillä ollut tapaus. Eli vuonna 1996, vai oliko 1995 yhtä kaikki, erittäin raalla, brutaalilla tavalla kaverinsa murhannut tai oliko niin, että hän epäili, että poikaystävällään oli suhde tällaisen hänen niin kuin ikään kuin luokkakaverinsa kanssa.
1: Kyllä.
0: Ja siihen sisältyi väitetysti jopa rituaaliomaisia piirteitä. Krista Pike tuomittiin kuolemaan. Hän 30 vuotta odotti teloitustaan. Se toteutettiin, mutta hän on hengissä.
1: Häntä ei saatu teloitettua. Toi on muuten jännittävää, että 30 vuotta niin. Sä odotat sitä telotusta.
0: Joo, mä itse, niin kuin nyt varmaan kaikki tietävät Radio Rockin kuuntelijat, kuulun näihin kukkahattusetiin, olen tehnyt Amnestylle podcastia ja sun muuta, joten olen kuolemantuomion vastustaja kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Tiedän saavani tästä palautetta, mutta sen kun vaan. Niin silti mä en ole pystynyt, mä luen aivan kaiken tästä karmeasta tapauksesta, mitä siis saatavilla on. Aivan kaiken.
1: Mutta onhan tämä siis käsittämätöntä, että tavallaan miten tällaisessa tilanteessa ylipäätään nyt sitten toimitaan, kun hänet on kerran jo telotettu, niin voiko katsoa, että hän on kärsinyt toimionsa?
0: Joo, siis teloitus on joka tapauksessa laitettu voimaan. Siitä ei ole mitään epäselvyyttä ja vielä kaksi annosta tätä. Nyt kun en penta jotain, mikä nyt olikaan tämä lääke, joka siis on ihan takavuosina ymmärsin, että Suomessakin käytetty anestesialääke, että eihän siinä sinänsä mitään merkillistä ole. Annos nyt vaan on sellainen hevosen annos, että siinä nyt pitäisi sitten ihmisen taipua.
1: Olisiko heidän pitänyt konsultoida jotain toista anestesiaan erikoistunutta?
0: No katsos, kun Helsingin Aleksanterin kadullahan on tässä viime aikoina ollut eräs tuota esteettisen kirurgian erikoistunut firma, niin sieltä olisi voinut saada konsulttiapua.
1: Joo, kyllä.
0: Että tai millä ehkä, tavalla homma hoituu?
1: Tai ehkä he ei olisi pitänyt konsultoida Krista itseään, kun hänen tosiaan on tähän elikautiseen murhasta tuomittu.
0: Niin totta, mutta tietyllä tavalla niin makaberia kuin se onkin, niin Krista Paikkiahan tavallaan konsultoitiinkin. Hänhän oli itse nyt viimeisimpien tietojen mukaan kertonut siinä, kun häntä sinne lavetille laitetaan, että juu, koittakaa, että hänen niin olkapäähän laittaa niitä piikkejä, että sieltä löytyy niitä suonia paremmin.
1: Ei,
0: kuulemma.
1: Mut eikö ollut niin, että jopa Trump oli kommentoinut tätä telotusta, että ei luulisi, että on näin vaikeaa.
0: Joo, näin oli. Ei saa nauraa, mutta nauran silti. Anteeksi nyt vaan.
1: Siis uskomatonta. Mutta kiinnostavaa tosiaan nähdä, että miten tästä edetään, koska Krista Pike tosiaan ilmeisesti kaikissa ruumiin ja sielun voimissaan syö ja...
0: Joo, tämä viimeinen uutinen on siis se, että hän syö.
1: Joo.
0: Tämä on ihan niin kuin jonkun vauvan kehityskaari, että nyt hän on hereillä, nyt hän puhuu, nyt hän syö ja nyt hän kävelee.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Jäämme odottamaan, että mikä
0: She's
1: on
0: back.
1: Seuraava.
0: Voidaan jatkaa muutamalla sanalla makaberista aiheesta, anteeksi nyt vaan Linkin Parkin jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: No ei oo, vaan Vilma Ruohisto ja Harri Moisio tänään.
1: Tää on Linkin Parkin Dumb.

0: Tämä oli Linkin Park, ja mikäs biisi se olikaan?
1: Num.
0: Se num, kyllä.
1: Kyllä.
0: Vilma saattoi sanoa dumb.
1: Saattoi sanoa, ja sen jälkeen crash auttasin näin.
0: Älä viitti, tämä oli oikein hauska. Ja, mutta parempi se dumbkin on kuin numb, niin kuin mä olen tavannut itse sanoa.
1: Joo, kyllä. Kyseinen biisi on mulle erittäin tuttu, mutta jotain tapahtui aivojen etulohkossa. Se on perjantai 9. päivä, 7.12 on kello ja kanava, jota kuuntelet, on Radio Rock.
0: Ja hän on Vilma Ruohisto, minä olen Harri Moisio, ja meillä on oikein tämmöinen perjantain ja viikonlopun mieltä kohottava aihe edelleenkin käsittelyssä, eli Krista Paikin epäonnistunut teloitus. Tämä Krista Paik, hän on melkein mun ikäiseni, 50 taisi hänelle tulla mittariin, mä täytän seuraavaksi 54, eli ollaan vähän niin kuin aikalaisia.
1: Kyllä.
0: 30 vuotta hän on teloitustaan odottanut, se toteutui, mutta hän ei kuollut, vaan päinvastoin hän on paranemassa hämmentävällä tavalla. Maanantaina hänen piti olla aivokuollut, tiistaina hän alkoi puhua, keskiviikkona käveli. Viimeisin tieto on, että hän syö.
1: Kyllä, tällainen, no varmasti ensimmäisiä kuolemaan tuomittuja, tai ensimmäisiä, mutta kehityskaari on lievästi sanottuna hämmentävä.
0: Joo, Jenkeissähän oli, nyt kun näitä tapauksia on kaivettu, niin 40-luvulla oli tällainen kaveri, joka selvisi peräti sähkötuolista. Mutta sitten seuraavana vuonna hänet pistettiin siihen uudelleen. Ja
1: oliko samasta vai eri rikoksesta?
0: Niin se on muuten totta, että ehtiköhän siinä välissä tehdä jotain, en tiedä, mutta kyllähän hänet sitten saatiin hengiltä lopulta. Ja, mutta se on varmaan ollut kyllä aikamoinen tapaus, että miten Juman kautta sähkötuolista selviää.
1: No se on kyllä kieltämättä. Tämä Krista Paikin tapaus on siinä mielessä kiinnostava, että hän on tosiaan saanut kaksi annosta tätä pentobarbitaalia, jos sanoin oikein, joka lamauttaa voimakkaasti keskushermostoa, tai ainakin pitäisi lamauttaa, mutta häntä se ei ole sitten lamauttanut. Ja sitten tämä koko keissi on vähän, tapaus on vähän erikoinen, koska hänellähän yritettiin siis asentaa tätä neulaa tunnin ajan ja ainakin 7 eri neulaa käytettiin, ja sitten niin kuin sanoit, niin häntä itseäänkin konsultoitiin.
0: Juu,
1: tässä.
0: Joo, että mihin voitaisiin laittaa, että on vähän niin kuin ytyä.
1: Joo, ja että niin kuin, onko niin, että teloitetaan liian harvoin?
0: Niin, kai sitten Tennesseessähän oli vähän aikaisemmin tällainen ukko, joka pistettiin myös siihen lavetille, ja ei hänkään, tai siis sehän keskeytettiin, kun ei löytynyt mitään suonia. Joku tämän tyyppinen siinä oli, että tässä on nyt ollut Tennesseessä kahdessakin tapauksessa suuria vaikeuksia.
1: Telotusbisneksellä ei mene kovin hyvin.
0: Ei mene, ei. Ja nämä osavaltiot, jotka näitä aineita käyttää, niin olen ymmärtänyt, että heillä on aika suuria vaikeuksia saada näitä lääkeaineita. Lääkeyhtiöt nimittäin ovat nihkeitä myymään. Mm. Ja he joutuvat käyttämään jotain tämmöisiä pimeitä apteekkeja, niin oudolta kuin se kuulostaakin, että osavaltio, jolla on siis lainsäädäntövaltaa, niin joutuu pimeiltä markkinoilta hankkimaan tällaiseen tarkoitukseen.
1: Kaiken lisäksi tuetaan vähän harmaata taloutta tässä
0: no,
1: sivussa.
0: Nimenomaan joo. Mutta paljon on semmoisia makabereja asioita, jotka tässä nousee. Krista Paik, hänhän ei käyttänyt mahdollisuuttaan viimeiseen ateriaankaan, vaan hän sen $20, mitä hänelle annettiin budjettia tähän viimeiseen ateriaan.
1: Siihen muuten kauhean paljon.
0: No eihän sillä saa mitään, hyvänen aika, Jenkeissä varsinkaan.
1: Jep.
0: Niin.
1: Saat yhdet ranskalaiset.
0: No niinpä, siis kansalaisaloite, jos siellä sellainen on, että edes 30 voisi tuon summan nostaa. Niin tämä $20, niin hänhän lahjoitti sen Tennesseen osavaltio johonkin kodittomille tai köyhille, onko lahjoitus mennyt perille?
1: Mm.
0: Siinä on ehkä arvokkain $20, mitä koskaan on kukaan lahjoittanut.
1: Mutta hän on poikkeuksellisesti, hän voi sen nyt itse käydä selvittämässä.
0: No niin, hän voi käydä selvittämässä, ja Ilta-Sanomat on haastatellut päivälehteen anestesiologian ja tehohoidon professori Klaus Olkkolaa, ja hän arvioi, että Krista Paik voi palautua täysin ennalleen.
1: Oho. Se olisi aika kova suoritus.
0: Se olisi kyllä kova suoritus.
1: Jään odottamaan tätä elämäkertakirjaa ja dokumenttisarjaa ja mitä kaikkea muuta kaupallista tästä
0: niin,
1: saadaan.
0: Niin, Vilma Ruohisto on kirjoittanut parikin elämäkertaa, niin olisiko tässä nyt sitten seuraava?
1: Krista, soita mulle.
0: Niin. Ja mä olen niin matalamielinen, lapsellinen ihminen, niin tiedätkö mitä mä oon miettinyt?
1: No.
0: sitä, että jos Spike Lee ja Krista Pike menisivät naimisiin, niin sitten tuli Spike Pike.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka keks chocolate.
14: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
15: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttämään.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: K-Supermarket.
22: Pase.
23: Niin.
22: Arvaa mitä?
23: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
22: Mistä teesit?
23: Koska mä oon ammattilainen.
24: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
25: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
27: Tuutko ulos?
28: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapaspäivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
0: Tätä on 100% rock.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Kello on 7.23.
3: Seuraavaksi vähän Electric Callboyta, Let the Good Times Roll.
2: Ja tämän jälkeen katsotaan vähän, mitä tämä päivä oikein pitää sisällään. Mitä tänään tapahtuu? Se on perjantai 9. lokakuuta. Vilma Ruohisto, Harri Moisio täällä.

0: Electric Callboy, Let the Good Times Roll. Tänään on 9. päivä lokakuuta.
1: Kyllä, kello on 7.26. Kuuntelet Radio Rockia ja studiossa Ilma Roisto, Harri Moisio.
0: That's right, Jussi Heikelä siis lomailemassa ja mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin hänen lentokoneensa, tai mikä hänen koneensa ole, mutta hän on ostanut sieltä siis yhden paikan.
1: Mistä me tiedetään?
0: Onko tehnyt vähän laajempiakin investointeja? Boardaus saattaa olla käynnissä.
1: Ihan, että meillä on tällainen live-seuranta Jussi lomalle lähtemisestä.
0: Meillä oli aikanaan, kun tytti Junna lähti itselleen hakemaan uutta passia Sodankylän poliisilaitokselta. Silloin muistat ajan jolloin oli hirvittävät jonot näihin passihakemuksiin, niin keksittiin, että tyttihän voisi, kun hänellä oli passi vanhentumassa, niin hän lähtee hakemaan sitä Sodankylästä. Niin meillä oli täällä live-seuranta, tutkailtiin Flight Radarista. Kun hän ensin lensi siis Rovaniemelle ja siitä sitten jatkoi bussilla. Mutta hei, mitäs tänään?
1: No tänään ainakin 5 tähden kiertojen konsertti Helsingissä. Mm. Marja Rungia, Meiju Suvasta, Virva Rostia, Ami Aspelundia ja Anja Niskasta. Suosikkiasi näistä jälkimmäinen.
0: No joo, Anja Niskanen ehdottomasti. Edelleenkin jaksan muistella hienoa vuotta 1984, jolloin Ollaan hiljaa vain voitti syksyn sävelen. Silloin 16-vuotias Anja Niskanen asialla. Ja Ami Aspelund kuuluu myöskin ehdottomiin suosikkeihini. Tämä nyt on pahtavaa, kun sinun syntymäsi oli aikaa yli 10 vuotta, kun mä muistelen tällaisia juttuja. Mutta Ami Aspelund, Fantasiaa, Suomen hienoimpia Euroviisukappaleita. Tämä oli vuodelta 83.
1: Mutta tiedän tämän kappaleen, vaikka se on oman kokemusalueeni ulkopuolella. Sen lisäksi Oulun kirjamessut. Teemana on pohjoinen, hyvin mielikuvituksekkaasti, perjantaista sunnuntaihin. Nythän vietetään tätä suurta kirjamessukuukautta, kun kirjamessuja on siellä sun täällä.
0: Ja loppukuusta on sitten Helsingin kirjamessut. Hetkinen, ei The ole vielä ensi viikonloppuna, mutta sitä seuraavana.
1: Kyllä.
0: Ja valokarnevaali, valofestarit 20. kerran, mutta ensimmäistä kertaa tai ensimmäisenä iltana, eli toisin sanoen tänään. Tämä on vain aikuisille Linnanmäen huvipuistossa.
1: Kyllä, tässä vähän puhuttiin, että tässä on tällainen aikuisten huvipuistoteema.
0: Joo, ja sehän on tietysti hirvittävän kiinnostavaa. Joo, mä joskus olen miettinyt, että pitäisikö mennä semmoiseen, mä muistan, kun oli Villi Iralla, hänellähän oli se kartanonsa tuolla Kirkkonummella.
1: Kyllä, kuuluisa monestakin syystä.
0: Monestakin, ja nyt on ollut vähän kyseenalaisessa julkisuudessa. Mutta ennen hänen kartanoa, niin hänellähän oli Helsingin Punavuoressa niin sanotussa mestaritalossa, niin siinä hänellä oli omat studionsa ja siellä oli tämmöinen semmoinen ihmeellinen ihmispyörä, tiedätkö, kun pistetään semmoisen, niin kuin Leonardo da Vincilla on tämä teos, tämä vitroviuksen mies.
1: Joo, kyllä, niin laitetaan jollain lenkeillä.
0: Joo, lenkeillä ja sitten siinä pyöritään, niin mua vähän kiehtoisi mennä semmoisen pyörimään.
1: Vaatteen päällä vai ilman?
0: No, riippuu vähän siitä, missä seurassa niin kuin olen. Jos olen vapaamielisessä seurassa, niin sitten ilman vaatteita, mutta, tai sitten jotkut kivan näköiset nahka-asut päälle. Mutta mä en ole ihan varma, onko se tämmöisille 105-kilosille tarkoitettu.
1: Ehdottomasti. Niin. Mun mielestä jos ei ole, niin sitten on huonoa suunnittelua.
0: Niin. Joo, kyllä.
1: Ei olla nyt liian tiukkamielisiä.
0: Mutta Linnanmäellä ei tätä nyt ymmärtääkseni kuitenkaan ole.
1: Se voi olla, että Linnanmäellä ei pääse tällaiseen ihmispyörään, johonkin muuhun pyörään saattaa päästä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tämmöisiä kaikkia tälle perjantaille. Huomenna vietetään Aleksis Kiven päivää, kirjallisuuden päivää, metsästyskausi. Se jatkuu ja hirven metsästysaika alkaa muualla Suomessa kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Se huomenna, tämä Wasp Wild Child. Hyvää huomenta, eletään perjantaita.

0: oli Voice of Wild Child. 7.35 Radio Rockin korporaatiossa. Ilmaruohisto Harri Moisio täällä.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Puhutaan kohta Nobelin rauhan palkinnosta. Kuka sen tänä vuonna saa, se selviää tänään.
1: Kyllä.
0: Ymmärtääkseni yhtään suomalaista ei ole suosikkien joukossa, eikä ole tainnut Martti Ahtisaaren päivien jälkeen ollakaan.
1: Näin asia taitaa olla, kyllä.
0: Yksi suomalaisittain miellyttävä urheiluutinen. Mikko Rantanen tehnyt viime yönä NHL:ssä yhden maalin ja antanut 3 maaliin johtanutta syöttöä. Onnittelut näistä. Hänen joukkueensa kaiken lisäksi voitti tuon ottelun. Ja Alexander Barkovin vammasta on uutta tietoa. Hän on nimittäin käynyt vastaanottamassa Boca Ratonin kaupungin avaimen. Hän asuu siis Boca Ratonissa Floridassa ja kaupungin avain on tavattu myöntää merkittäville kaupungissa vaikuttaville henkilöille. Hän on vastaanottanut paikalliselta pormestarilta kaupungin avaimen, kävellyt paikan päälle normaalisti.
1: Aivan kuin me kaikki muut.
0: Kyllä. Tässä on nyt Yhdysvalloissa ainakin 2 ihmistä, jotka todistettavasti ovat kävelleet, Krista Paik ja Alexander Barkov. Kummallakin tosin on ollut vähän hankaluuksia siinä kävelyssä, nimittäin Barkovilla on ollut polvituki mukanaan ja hän asetti polvituen vasempaan polveensa ennen seremonian alkua, mutta kävelee kumminkin.
1: Se on hyvä.
0: Kyllä. Tästä Krista Paikista vielä, onko hän vähän semmoinen niin kuin Walking Dead?
1: Ei jumatotta. Näinhän se on.
0: Niin.
1: Näin, siis kyllä.
0: Mm. Että jos tässä nyt eilen spekuloitiin sillä, että hänestä voitaisiin tehdä leffa Look Who's Talking tai sen jatko-osa, niin nyt Walking Deadiin.
1: Jatko-osa. Se 35. spin-off kyseiseen sarjaan.
0: Lordi, sen jälkeen mennään Nobelin rauhanpalkintoon.
2: Radio
3: Rock.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
7: No niin.
6: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
11: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
12: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Turmion kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
14: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
18: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kun

0: tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miks?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
9: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
10: Tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa.

0: Lordi, Hard Rock, Halleluja, 7.46, Vilma Ruohisto, Harri Moisio, Radio Rockin korporaatiossa. Tänään jaetaan, tai ei jaeta, ollaan tarkkoja, tänään kerrotaan, kuka tulee saamaan Nobelin rauhanpalkinnon.
1: Kyllä, kello 12, tämä kenties maailman arvostetuin palkinto.
0: Kyllä se varmaan sitä on. Ei kai siinä, siis totta kai on kirjallisuudessa on Pulitzerinsa ja journalismissa ja sitten on tietysti kaikki nämä muut Nobel-palkinnot, mutta kyllä tämä rauhanpalkinto sieltä aina kaikkein eniten esille nousee.
1: Joo, kyllä. Me kaikkihan haluamme maailman rauhaa.
0: Kaikki me haluamme maailman rauhaa kukin tavallamme. Jälleen kerran itse itsensä suosikkien joukkoon nostanut Donald Trump. Mä en ole ihan varma, että onko tämä niin kuin hänen oma läppä vai onko hän aivan tosissaan siinä, että se kuuluisi hänelle?
1: Niin, hänhän jo viime vuonna ilmasi vahvasti olevansa ainut oikea henkilö tämän palkinnon saajaksi ja on pysynyt kannassaan, mutta samaan aikaan aloitetaan sotia vähän siellä sun täällä ja...
0: Mutta kerroppa se, joka on 8 sotaa lopettanut vieläpä näin lyhyessä ajassa.
1: Niin sehän on se, että jos aloittaa monta sotaa, niin sitten ne voi lopettaa
0: sitten
1: myös.
0: Sitten voi lopettaakin, joo. Et aikanaan jääkiekkovalmentaja Hannu Jortikkaan liitetään tämä, että 6 mestaruut, hei. Niin 8 lopetettua sotaa, hei. On Donald Trumpilla, kuka muu pystyy samaan, ainakaan omalla ilmoituksellaan.
1: Niin, juurikin näin. Mielestäni kaikista hauskinta tässä on se, kun nyt spekuloidaan tietenkin, että kuka tämän palkinnon voisi saada, niin yksi suosikki on siellä on paavia ja sitten tällaisia erityisraportoja Francesca Albanese, joka on näistä palestiinalaisalueista raportoinut, mutta sitten yksi suosikki on tämä Kanadan pääministeri Mark Carney.
0: Kyllä, ja se olisi todella, jos Mark Carneylle tämä palkinto myönnetään, niin mä voin kuvitella, että Yhdysvalloissa valkoisessa talossa revitään kyllä ne viimeisetkin pelihousut.
1: Juu, ehdottomasti, koska siis hänhän on nimenomaan ollut se kuuluisa piikki Trumpin lihaksistossa.
0: Kyllä, tämä Mark Carney tuntuu olevan vähän kaikkialla nyt suosikkien joukossa. Mä itse eksyin Time-lehden sivuille ja musta tämä Time-lehden otsikkokin, miten he otsikoivat uutisensa Nobelin rauhanpalkinnosta, niin tämä on ehkä vähän asenteellinen. Se kuuluu näin. Meet Nobel Peace Prize contenders who could beat Trump this year.
1: Ehkä. En tiedä, että onko siellä sitten painetta tai siis, että voiko tämä Trumpin painostus toimia niin, että hän jotenkin olisi mahdollisesti tässä palkinnossa osallisena. Mutta joo, jos se Kanadan pääministerille annetaan, niin siinä on sellainen pieni vittuilun sävy.
0: Siinä on vähän se, että kun puhutaan, no ehkä ei ole vielä käytetty termiä kauppasota Yhdysvaltain ja Kanadan välillä, mutta ainakin melkein, sanotaan tullisota, siellä on vähän tämän tyyppistä ollut, niin se voisi olla. Myös Julia Navalnia on ehdolla, eli Aleksander Navalnin leski. On suosikkien joukossa, taisi olla sitä jo viime vuonna, mutta puolen päivän aikahan se sitten selviää.
1: Kyllä.
0: Kuinka meidän oikein käy ja kuka on kiukkunen ja kuka ei ole. Ja tämähän on niin harmillinen tämä Nobelin tämä komitea, kun se julkistaa, niin sehän kyllä kertoo perusteet, miksi joku palkinnon on saanut, mutta se ei koskaan kerro sitä, miksi joku toinen ei ole saanut.
1: Ja tämähän Trumpia harmittaa.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Jos kohta Jussi Heikelä tänään pois, hän on lomalla. Me olemme täällä 2, Vilma Ruohisto ja minä.
1: Kyllä, sit vähän himiä. When love and death embrace.
0: Kello on 10:08, tuossa 8:30 aikaa puhutaan vähän jalkapallosta. Meillä puhelimessa 2 Veikkausliigan pelaajaa, jotka kumpainenkin kuuluvat mestarisuosikkeihin. Toinen edustaa Kuopion Palloseuraa, toinen FC Interiä. Tämä tuossa 8:30 aikoihin.

0: Him, When Love and Death Embrace. Nyt uutisia ja mitäs meillä uutisissa?
1: No uutisissahan jatketaan tällä eläketeemalla, koska Suomi on ainut Euroopan maa, jossa pohditaan tätä eläkeiän ripeätä nostamista.
0: Joo, valtiovarainministeriön virkamiestyöryhmähän teki raportti, joka on nyt sitten noussut isosti esille. Eli 70 ikävuoteen tässä vielä pitäisi työelämässä jatkaa.
1: Enpä tiedä siitä. Mutta sitten on Googlen, Googlen sanktioista puhutaan. Ja sitten kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen.
0: Nimenomaan. Joo, mitatkaa oikein, jotta kannatuksemme on tarpeeksi hyvä. Uutisten jälkeen 69 Brandon Lee. Ja sen jälkeen mennään yhteen ensi iltansa tänään saavaan elokuvaan. Siitä on paljon kohistu. Pirjo Isvärje on tietysti ensi illassa myöskin, mutta tämä toinen leffa tässä on päätähtenä nyt jo edesmennyt, ei suomalainen, vaan Suomessa käynyt ihminen.
1: Kyllä. Ja
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
5: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan.
9: Koossa.
7: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-Supermarket.
12: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Moi. Makkonen, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
4: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gelorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
2: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvaa.

0: tuttuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelrevoise. Vain apteekeista.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen. Ilta-Sanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy haastaa perussuomalaisia. Kokoomuksessa ollaan huolissaan myös hallituksen rasismikohujen vaikutuksista sen maineeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Ilta-Sanomille, ettei tuoreisiin kannatuslukemiin voi olla millään muotoa tyytyväinen. Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jossa pohditaan eläkeiän ripeää nostamista. Esimerkiksi Tanskassa eläkeikä nousee 70 ikävuoteen vuonna 2040. Monissa muissa EU-maissa eläkeikä on nousemassa noin 68 ikävuoteen ensi vuosikymmenellä. Saksassa suunnitellaan niin ikään eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa eläkeiän nostaminen joutui poliittiseen ristivetoon ja on jäissä vielä ainakin muutaman vuoden. Valtiovarainministeriö ehdotti tällä viikolla eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Teknologiayhtiö Google ei saa sanktioita laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksella ja Kajaanissa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo asiasta Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyisen lainsäädännön perusteella sanktioiden määrääminen ei ole mahdollista. Google teetti Muhoksella hakkuun datakeskustyömaallaan ennen kuin ympäristövaikutusten arviointi oli valmis. Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt datakeskusten valmistelutyöt keskeytettäväksi.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen. Ilta-Sanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy...
8: Uutiset pikaa uusintana, mutta mikä siinä? Täällä Harri Moisio, Vilma Ruohisto, Radio Rockin korporaatiossa aina tuonne kello 10 saakka, kello 4 minuuttia yli aamu 8. Kohta puhutaan Anthony Bourdainista.
9: Kyllä, hänestä tehty tällainen elämäkerta elokuva saa tänään ensi iltansa Tony-nimeä kantaa kyseinen teos.
8: Puhutaan siitä kohta, nyt mennään säätietoihin.
10: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talvi.

0: Ei se niin justiin saa, vaikka ei mitään sääennustetta kuultukaan.
1: Jokainen voi katsoa sen tuolta ulkoa.
0: Ei ole kummonen sää tänään.
1: Ei ole kummonen sää. Vähän sataa ympäri maan ja on pilvistä.
0: Ja tiettävästi Kainuun korkeuksilla saattaa tulla tänään

0: Brandon Lee, 69 Eyes. Harri Moisio ja Vilma Ruohisto täällä tänään.
1: Oikein hyvää huomenta. Perjantai.
0: Perjantai 9.10. Radio Rock on taajuus ja sen korporaatio. Aamuohjelma käynnissä. Jussi Heikelä siis tänään lomilla ja myös ensi viikon.
1: Kyllä.
0: Mutta hei, Anthony Bourdain, hänestä kertova elokuva, se on ensi illassa. Se on saanut loistavia arvioita.
1: Joo, 4 tähteä oli ainakin Hesari antanut. Kyseiselle teokselle.
0: Tai jännä muuten, että tämä Hesarin arvio Suomessa, niin se tuntuu olevan edelleenkin se the-arvio, vaikka asialla ei pitäisi nyt niin varsinkaan elokuvista puhuttaessa niin suurta merkitystä olla, mutta silti tähän vaan tukeudutaan.
1: Kuten mekin tässä juuri teimme.
0: Mutta on tämä muuallakin saanut kyllä hyviä arvioita, ihan siis tuolla kansainvälisissä raadeissa.
1: Joo, ja ihan kiinnostava, Anthony Bourdainillähän on myös Suomi-historiaa.
0: Hänellä on sellainen Suomi-historia, että hän kävi Radio Rockin korporaatiossakin aikanaan vieraana. Vuosi oli, olisiko se ollut 2012?
1: 2012 hän on ainakin Suomessa ollut, niin todennäköisesti silloin hän on myös täällä ollut.
0: Kyllä, ja Sami Jaffan kanssa hän muistaakseni oli siellä siinä ohjelmassa seikkaili ja olivat Kotiharjun saunassa ja missä sitten olivatkaan. Mutta muistan sen kyllä oikein hyvin, kun Anthony Bourdain saapui, en ollut itse häntä haastattelemassa, mutta olin vastaanottamassa tätä seuruetta. Että oli kunniaa nyt sitten niin jollain tavalla, no en nyt voi väittää tavanneeni Anthony Bourdainia, mutta olen sanonut hänelle hello.
1: No mutta eikö se ole tapaamisen määritelmä?
0: Eikö se ole niin? Siis, mä heitin hänelle hellout, ihan noin niin kuin sana varsinaisessa merkityksessä.
1: Joo, mutta toihan on nimenomaan tapaaminen, että sitten jos olisit vaihtanut 5 minuutin keskustelun, niin sittenhän toi sitten niin kuin kavereita.
0: Siis mulle riittää 2 minuutin keskustelu, että olemme niin kuin BFF-iä, eikä se ne ole nykyään tämä.
1: Kavereitten kesken Tony kävi täällä.
0: Kyllä Tony kävi täällä ja vaihdettiin siinä muutama sana. Mä sanoin hello ja hän sanoi nice to meet you.
1: Joo.
0: Näin. Mutta joo, hän kävi silloin vieraana ja Jenni Aleksandrova, Jussi Heikelä häntä haastatteli ja hänelle tarjottiin suomalaista ruokaa. Olin käynyt edellisenä iltana ostamassa lakkoja, siis marjoja, jotka nyt monelle ulkomaalaiselle saattaa olla vähän eksoottinen kokemus. Niin kuin muistamme, Silvio Berlusconikin, nyt jo edesmennyt Berlusconi, valitti, että Suomessa hänelle tarjottiin marjoja, joissa oli kiviä sisällä.
1: Ikävää.
0: Ikävää.
1: Omas.

0: suosikki Marjani kyllä.
1: Erittäin hyvä Maria. Lisäksi Bourdainille tarjottiin saarioisten roiskeläppä pizza. Ja se nousi sitten aika isostikin esille, kun hän ei ymmärtänyt, että tämä on pizza.
0: No se kieltämättä on vähän varjo.
1: Hei, mulle roiskeläppä on pizzan synonyymi. Sä et tiedä, kuinka hyvältä sellainen maistui, kun pari kertaa saatiin armeijassa, kun oltiin leirillä. Nämä on näitä hurjia sotajuttuja.
0: Mä mietin, että missä vaiheessa alat kertoa näin, niin, kun Jussi ei ole täällä
1: Mä oon kaiken muun ohessa, Vilma ei ehkä tiedäkään, mutta mähän on koulutettu sotilas. Reservin tykkimies, voiko säällittävämpää olla. Mutta kuitenkin leirillä, kun joskus saatiin kuule tämmöinen roiskeläppä, vaikka se oli kylmä, se oli niin taivaallisen hyvää.
0: Mutta näinhän ne sanoo, että nälkä on paras mauste.
1: Just näin. No joka tapauksessa tämä Bourdain kun kävi, niin hänen tämä seurueensa, johon siis kuului myöskin sitten suomalaisia, eli paikallinen suomalainen tuotantoyhtiö oli siinä sitten tällaisena loukalla, miten nyt halutaankaan,
0: fikserinä
1: ja kyllä. Kertoivat, nyt varmaan jo tämänkin voi sitten sanoa, kun tästä on 14 vuotta aikaa, nämä oli aivan loppu. tähän ihmiseen. Tai ylipäätään tähän porukkaan, joka...
0: Nyt sun on pakko kertoa, että miksi.
1: Niin, koska he olisivat halunneet, siis tämä jenkkiporukka, niin he olisivat halunneet mennä Lappiin metsästämään poroja. Ja heille sitten selitettiin moneen kertaan, että kun nämä porot niin on siellä kyllä niin vapaasti, mutta kuitenkin joka ainoa poro on jonkun poroisännän tai emännän kuinka vain omaisuutta.
0: Kyllä.
1: Että ei me voida mennä niitä niin kuin metsästämään, vaikka ne liikkuu siellä vapaasti. Että se on niin kuin ihan mahdoton ajatus. Mutta lopulta he pääsivät johonkin villisikajahtiin sitten.
0: Niin, että jotain saatiin tapettua. Ja...
1: Jotain saatiin tapettua, että ei Suomen reissu mennyt ihan turhaa.
0: Mulle tulee tästä mieleen, kun Aasiassahan on paljon sellaista turismia, että jos sulla on tarpeeksi paljon rahaa, niin sitten siellä on vaikka, mä muistan Vietnamissa on vaikka tämmöinen ampumarata.
1: Joo.
0: Niin sitten siellä sait niinku ampua siis ihan maalitaulua. Mutta jos oli laittaa pari seteliä sieltä pöydän alta, niin sitten sulle voitiin tuoda sinne vaikka joku sinko ja sitten sä voit ampua jotain lehmiä siellä. Että tää niinku mulle tulee vähän
1: oikeesti
0: mieleen tästä. Juu, siis tää on ihan niinku, näin voi toimia. En siis itse ole toiminut näin. Mutta siis mikä oli mun mielestä, mä olin ihan järkyttynyt tästä, mutta ilmeisesti kaikilla tää on ihan... Niin. Joku viehätys siinä on.
1: Vietnamissa on käynnissä ikuinen naudanmetsästyskausi.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Tänään Jussi Heikelä siis lomalla ja meitä on kaksi, Vilma Ruohisto, Harri Moisio.
0: Jee.
1: Tämä on Ozzy Osbourne, Barkatti.

0: Ozzy Osbourne, Barkatti Moon, 8.17. Meillä on kaksi kappaletta jalkapalloilijoita puhelimessa tuossa puolen aikoihin suurin piirtein. Arttu Lötjönen Kuopion palloseurasta ja Robert Ivanov FC Interistä, molemmat ihan mestarisuosikkeja mestaruussarjassa. Kaikki huipentuu muutaman viikon kuluttua. 7 peliä taitaa olla vielä Veikkausliigaa tai mestaruussarjaa jäljellä. Mut mennään kohta eläkkeelle.
1: Niin, tai kuka menee ja kuka ei mene eläkkeelle.
0: Joo, eli viime päivinä on kuohuttanut valtiovarainministeriön virkamiestyöryhmän raportti.
1: Joo, ja raportissahan todettiin, että eläkeikä pitäisi nostaa 70 vuoteen.
0: Five Finger Death Punchin jälkeen käymme eläkkeellä.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
7: Kaikki on mahdollista.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
9: No niin.
8: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Fatser, Batu ja Transit. Pikku patukkaa.
15: Isompaa, rouheempaa.
16: Pientä pala rakkauttaa.

0: hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No, ruokaostokset.
6: No, ruokaostokset.
7: No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
12: No riittääks rahat?
13: Ai mitkä rahat?
12: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
13: Huomenna lähtee vaan Priin.
11: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
14: Sopet auki, let's go!
15: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Eye of the Storm, Five Finger Death Punch, Radio Rockin korporaatiossa. Täällä Harri Moisio, Vilma Ruohisto. Se on sillä tavalla, että minä saatan kuule Vilma jonain päivänä päästä vielä eläkkeelle, mutta sinä et.
1: Näin, tältä
0: tämä on karu totuus.
1: Tältä se pahasti näyttää, että minun sukupolveni ei koskaan pääse eläkkeelle.
0: Ja teen kaikkeni, että nimenomaan sinun sukupolvesi ja sitä nuoremmat ihmiset maksavat mahdollisimman paljon eläkemaksuja, jotta minun hoivani tulee olemaan mahdollisimman hyvä. Eikä suostu minkäännäköisiin taitettuihin indekseihin ja tämän tyyppisiin.
1: Se on sinun oikeutesi, Harri.
0: Olen keksinyt jo eläkepäivilleni kivaa puuhaa.
1: Aivan varmasti.
0: Vastustan kaikkea, mitä nuoremmat tekevät.
1: Joo, tämä eläkehomma, tämä on puhuttanut nyt kansan syvissä riveissä. Eikä mikä ihme, koska 70 vuotta, se on sellainen ikä, että siinä vaiheessa moni on jo toinen jalka, ehkä molemmat jalatkin haudassa.
0: Joo, valtiovarainministeriön virkamiesraportti. Nyt täytyy muistaa, että poliitikothan asiasta lopulta päättävät. Mm. Mutta virkamiesraportti ehdotti, että 70 voisi olla sellainen sopiva eläkeikä. Tähän tulisi koskemaan 67 vuonna, tai siis vuonna 67 ja sen jälkeen syntyneitä. Mm. Et meitä molempia, mutta mä itse tuossa laskin, että jos tämmöinen toteutuisi, niin mä en joutuisi odottamaan kuitenkaan 70 ikävuoteen, vaan todennäköisesti pääsisin ehkä 68-vuotiaana.
1: Et kuitenkin 60 puolella.
0: Joo, tällä hetkellä tiedossa olevani ensimmäinen eläkepäivä on 1. maaliskuuta 2039, mutta arvatenkin siinä on kaikennäköisiä lomia käyttämättä ja sen tyyppisiä, että kyllä mä oon laskenut, että siinä vuoden vaihteessa 2038-39 niin todellisuudessa jään eläkkeelle.
1: Joo, ja se viimeinen vuosihan se on sellaista laskettelua
0: niin
1: sitten.
0: On, ja, niin on, joo, ja kyllä joo, ja vähän tehdään sitten jo vähän tilaa seuraajille. Ja
1: kyllä, kyllä. Tästä aiheesta on avannut sanaisen arkkunsa myös Jari Sarasvuo.
0: 61V.
1: Kyllä, kukapa muukaan. Mutta joo, hän on ollut sitä mieltä, että ihan kammottavia juttuja tästä seuraa.
0: Mitä tästä seuraa Sarasvuon mielestä?
1: No, hän on ottanut esimerkiksi ihan hyvä pointti kyllä, vaikka pelastajat.
0: Joo.
1: Ja kaikki ammattiautoilijat, hoitajat, siis tällaiset työt, missä on fyysisesti kuormittavaa tehdä töitä, niin että jos se 70-vuotias sulle pelastaa sua palavasta talosta, niin kuinka kohan käy?
0: Mua kiinnostaisi nähdä baletti, jossa on vain 70-vuotiaita tanssijoita.
1: Joo, koska vaikka kaikkien meidän muiden eläkeikä nousee, itsehän olen siis asennoitunut siihen, että en tule koskaan pääsemään eläkkeelle, aion suunnitella elämäni sen varaan. Mutta balettitanssijoiden eläkeikä, se ei nouse. Se on 44 vuotta, ainakin kansallisbaletissa.
0: Mm.
1: Ja näin on edelleen pysynyt.
0: Muistan, kun meillä kävi aikanaan vieraana Minna Tervamäki, yksi Suomen kuuluisimpia balleriinoja, niin hän kertoi ihan itse, että se oli jotenkin huvittavaa, kun hän odotti lasta ja hän taisi olla vielä ensi synnyttäjä, niin hän oli viimeisellä raskaana, mutta meni kuitenkin eläkeläiskortilla Helsingin kaupungin julkisiin liikennevälineisiin. Niin siinä oli hauska kontrasti kyllä. Terveisiä hänelle, oikein hurmaava ihminen. Mutta hei, jääkäämme eläkkeelle sitten, kun jäämme.
1: Jos jäämme,
0: joo. Serge Tankianin jälkeen soittelemme kahdelle jalkapalloilijalle. Jalkapallon Veikkausliiga, sitä on vielä puolisen tusinaa kierrosta pelaamatta, kärkiottelu ja mestaruustaistelun kannalta erittäin merkittävä ottelu pelataan huomenna lauantaina. Kuopion palloseura FC Inter. Soittelemme Arttu Löytyiselle ja Robert Ivanoville ihan hetken kuluttua.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
7: Kaikki on mahdollista.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: No niin, isä.
12: Joo.
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
12: Mm.
11: Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
12: Että mites ne täyttökustannukset?
13: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
20: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
21: Blockleder, when quality matters.
22: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
23: K-Auto, miten voin auttaa?
24: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
23: Ai tulevaisuudesta?
24: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
23: Meinaat merkkiä talvesta.
24: Mitä?
23: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
24: Talvi.
23: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
24: Mitä?
23: K-auto.fi.
24: Niin.
25: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
26: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä.

0: Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
3: Vaan ei Heikelää tänään. Täällä Vilma Ruohisto, Harri Moisio.
4: Kyllä, Radio Rockilla. Ja tosiaan KuPSin ja Interin peli pelataan sunnuntaina Suomen Turussa.
3: Joo, minä otin jo vähän ennakkoa väittäen, että peli pelataan lauantaina. Se pelataan sunnuntaina ja Arttu Lötjönen KuPSista, Robert Ivanov Interistä meillä kumpainenkin kohta puhelimessa. Tämä on Serstankian Empty Walls.

0: Ja oikein hyvää huomenta Radio Rockilta. Se on Moisio ja Ruohisto täällä perjantai 9. päivä 8.39. Ja meillähän on linjalla erityisvieraita.
1: Kyllä, otetaan ensin yhteys Kuopioon. Arttu Lötjynen, Kuopion palloseura, oikein hyvää huomenta.
2: No, hyvää huomenta.
1: Miten Savon suunnalla on herätty?
2: Hyvin on herätty. Vähän sateinen ilma täällä on, mutta muuten oikein hyvin.
1: Muuten oikein hyvin. Sunnuntaina tärkeä peli Interiä vastaan. Matkaatte Turkuun mestaruustaistelun kannalta, Veikkausliigan mestaruustaistelun kannalta. Peli on hyvin tärkeä. Minkälaisin miettein pari päivää ennen matsia?
2: Niin kuin sanoin, tosi tärkeä peli. Tosi iso peli varmaan tulee, tosi kova peli myös. Itelle kivoja pelejä, kun päästään tuonne Länsirannikolle pelaamaan lähelle omia kotiseutuja. Siellä on varmaan paljon omia tuttuja tulossa Porissa katsomaan. Terveisiä vaan sinne.
1: All right. Otetaan hei sulle kaveriksi tähän lähetykseen Robert Ivanov, FC Inter. Hyvää huomenta myös Turkuun.

0: Hyvää huomenta.
1: Sataako sielläkin?
0: No, mä oon itse asiassa nyt Helsingissä, meillä on vapaa päivä.
1: Okei.
2: No täällä ainakin sataa.
1: Täällä sataa, joo.
0: Kyllä täälläkin on aika tummia pilviä ja näyttäisähän sataa.
1: Alright, eli teillä on tänään Interillä siis vapaa päivä?
0: Joo, tänään on vapaa päivä.
1: Sunnuntaina FC Inter, Kuopion palloseura kello 15, Veritas stadionilla Robert Ivanov, minkälaisin mietteen tuohon erittäin tärkeään otteluun mestaruustaistelun kannalta?
0: No oikein hyvin ja positiivisin, että nämä on parhaat pelejä, syksy, pionäät illat, toki se on iltapäiväpeli, mutta näin yleisesti. Ja totta kai meillä on hyviä muistoja edellisistä kohtaamisista KuPSia vastaan ja yritetään jatkaa niitä hyviä muistoja.
1: Tässä toisella linjalla Kuopion suunnalla on Arttu Lötjönen. Miten noin muutoin kuvailisit Kuopion palloseuran kulunutta kautta? Kärjessä ollaan oltu ja siellä pysytty. Halo?
3: Joo, sillä tavalla tähän mennessä onnistunut kausi, että keikotaan tuossa Veikkausliigan kärkikahinoissa ja konferenssiliigassa onnistuttiin nappaamaan se liigavaihepaikka. Tähän mennessä voi pitää onnistuneena, mutta tuossa on vielä 6 peliä Veikkausliigaa, että ne määrittää sitten aika paljon tuon Veikkausliigakauden, että milleen se on onnistunut. Että tähän mennessä ollaan hyvissä asetelmissa niin kuin pitääkin olla, mutta loppukausi määrittää sitten, miten se onnistui loppujen lopuksi.
1: Robert Ivanov, mites Interin leirissä, ollaanko tähän astiseen tyytyväisiä? Oletan, että ollaan.
0: No joo, ollaan, mutta totta kai aina voi tehdä asiat paremmin ja ehkä se maalinteko on ollut meille nyt vähän se ongelma kohta, ja tuossa viimekin pelissä taas luotiin paljon paikkoja, mistä olisi voinut tehdä, mutta joo, varmasti jokainen nyt ottaa tässä vaiheessa kautta tämän position, missä me ollaan, mutta siinä mielessä ihan kohtuullisen tyytyväisiä ollaan.
1: Eilen illalla HJK kohtasi Vaasan palloseuran ja otti Rökelemäisen voiton 6-0, ja HJK:kin hönkii sieltä sitkeästi mukaan mestaruustaistoon. Voiko HJK vielä nousta, aloita vaikka Arttu sinä, voiko HJK vielä nousta siinä teitä uhkaamaan?
3: No kyllä tietysti tuossa mestaruussarjassa, kun pelataan toisia kärkijoukkoja vastaan, niin nopeasti siinä voi vaihtua sijoitukset ja asetelmat. Et ei se vaadi, kun kärkijoukkoilta pari huonoa peliä ja HJK:lta pari voittoa, niin yhtäkkiä asetelmat muuttuu, mutta se on tällä hetkellä oikeastaan meidän ja Interin käsissä, että siinä niin kuin jos pystytään pelaamaan hyvin, niin mestaruus on tulossa. Voi nousta, mutta kyllä mä luotan meihin sen verran, että ei tule nousemaan.
1: Robert Ivanov, onko tämä kausi Interin kausi?
0: Kyllä on.
1: Sä oot ihan varma siitä?
0: No mä oon varma. Jos mä en olisi varma, niin turhaan mä varmaan tässä.
2: No hei, onko teillä jotain terveisiä vielä toisillenne? Näin tässä matsin alla. Aloita Saarttu vaikka.
3: Ei mulla mitään erityisiä terveisiä. Me keskitytään omaan tekemiseen ja lähdetään sen kautta tuohon sunnuntain peliin.
1: Robert Ivanov, haluatko Helsingistä lähettää Kuopion Artulle sateisia terveisiä?
0: No joo, ja turvallista matkaa Turkuun sitten, ja Artu hieno maali U21, sitten katselin peliä, niin hienosti pelattu, ja eipä siinä muuta. Ehkä Tommi Jyrylle lämpimät terveiset treeneihin, ja eipä muuta, nähdään sunnuntaina.
1: Eiköhän Artu mene perille?
3: Yes.
1: Loistavaa. Alright, sunnuntaina kello 15, Turku, Veritas Stadion, FC Inter, Kuopion palloseura, mestaruustaistelun kannalta erittäin tärkeä peli. Kiitoksia molemmille herroille ja mukavaa perjantaita sateisesta säästä huolimatta. Se on morjens.
0: Kiitos paljon, hyvää viikonloppua.
1: Moi moi.
3: Kiitos samoin, moi moi.
4: Radio Rockin korporaatio, Moisio ja Heikelä.

0: Metallica ja The Memory Remains, Harri Moisio, Vilma Ruohisto siis tänään täällä. Kello 10 saakka. Hyvänen aika, aikahan kuluukin sukkelaan.
1: Aika kuluu kuin siivillä kanssasi, Harri.
0: Voi, mä kerjäsin, että joku sanoi minulle näin kauniisti.
1: Joo, kanava, jota kuuntelet, on Radio Rock. Ja tänäänhän tapahtuu, ja viikonloppuna tapahtuu vaikka mitä.
0: Kyllä, joo. Viikonloppuna ensinnäkin voidaan 9 jälkeen muuten mennä vähän Vilman eräseen ekspertiisiin, eli Formula 1:iin. Viikonloppuna kilpaillaan taas. Vilma pyörittää podcastia Girls Finish First. Olen kuunnellut. Tiedät paljon.
1: Tiedän jonkin verran.
0: No joo. Mennään tähän 9 jälkeen, mutta tänäänhän on 11.
1: Joo. On Oulun kirjamessuja. Mm. Teemana pohjoinen.
0: Kyllä.
1: Perjantaista sunnuntaihin. Sitten on valokarnevaalifestivaalia Lintzillä.
0: Ja tänään historiansa ensimmäistä kertaa huvipuistoon. Siellä on aikuisille suunnattu ilta.
1: Kyllä. Lapsilta ei ole asiaa.
0: Linnanmäki muuttuu aikuisten huvipuistoksi. Mä en pääse nyt tässä. Mä oon 3 kertaa tämän sanonut.
1: Ei joka kerta tämä naurattaa.
0: Joo, vaikkei tämä oikeasti on niin hyvä läppä. Ehkä naurat sen takia, koska ei kuitenkaan tunneta vielä tarpeeksi hyvin. tämä aikuisten huvipuisto, mä en pääse nyt tästä yli
1: mut ollenkaan. Mutta on siinä jotain niin kuin mun mielestä hieman. Mä mietin, että onko he miettineet tätä.
0: Niin.
1: Mun mielestä markkinoinnissa olisi ollut vaikka mitä ammennettavaa.
0: Kyllä.
1: Tähän teemaan liittyen.
0: Mä laitan ne samat nahkavermeet, mitkä mulla oli viime vuonna Radio Rockin Halloween risteilyllä ja sitten joku pallo suuhun, niin täältä tullaan.
1: Voi olla, että erotut.
0: Ehkä mä erotin
1: joukosta. Erotut eduksesi siellä.
0: Tänään kerrotaan Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Tuossa puolen päivän aikaa Suomen aikaa Yhdysvaltain presidentti ymmärtääkseni odottaa ihan tosissaan, että se tulisi hänelle, mutta veikkaustilastoissa hänen nimensä ei ole siellä kärkipäässä. Päinvastoin Mark Carney, Kanadan pääministeri, jota voitaneen pitää Trumpin jonkunnäköisenä vihollisena tänä päivänä, niin hän on suosikkien joukossa.
1: Joo, ehkä juurikin siitä syystä, että hän on aika paljon laittanut kampoihin Yhdysvaltain presidentille. Sen lisäksi meillä on on 5 tähden kiertojen konserttia ja mitäs viikonloppuna hirveen metsästysaika alkaa. Me ollaan kaiken näköisestä metsästämisestä puhuttu tässä aamussa.
0: Niin on, kyllä. Hirveen metsästysaika alkaa muualla, paitsi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Mm,
1: joo, metsästyskommentti liittyy siis siihen, kun muistelimme Anthony Bourdainin Suomen vierailua vuonna 2012, kyllä, kun hän seurueineen olisi kovan innokkaasti halunnut mennä poroja metsästämään.
0: Joo, mutta porukalle sitten ilmoitettiin, että kun nämä porot on kiusallista kyllä, kun nämä on aina jonkun omaisuutta ja se nyt ei ole kovin soveliasta mennä toisen omaisuutta tappamaan tuolla tavalla. Se tuli aidosti yllätyksenä amerikkalaisille, että ei nämä mitään semmoisia villieläimiä ole, joita vaan tuolla niin kuin poron metsästyskausi on jossain vaiheessa käynnissä, ei ole. Mutta hei, tänään siis tosiaan Bourdain elokuva ensi-illassa ja moni muukin elokuva ensi-illassa, Pirjo Isvärje, Bourdain elokuva sai 4 tähteä, Pirjo Helsingin Sanomilta, Bourdain elokuva sai 4 tähteä, Pirjo Isvärje sai 3 tähteä vähemmän.
1: Eli minä olen sitä mieltä, että jos joku elokuva tai joku muu taiteellinen tuotos saa vain 1 tähden, niin sitten se on ehdottomasti katsomisen arvoinen. Koska yleensä joku vähän takakirjan kulttuurikriitikko on ollut sitä mieltä, että tämä ei ole hänen arvoistaan katsottava, jolloin se todennäköisesti on juuri minun arvoistani katsottava. Hei, hei, hei, hei,
0: hei, hei, hei, hei, hei, stupid! Alice Cooper, Hey Stupid. Kello on 8.53, Vilma Ruohisto, Harri Moisio. Me emme ole täällä kulttuurikriitikkoja, mutta kyllä mun täytyy sanoa, et ei tää luokkakokous nyt kovin paljon enempää kuin se 1 tähden on ansainnut.

0: Hei stupid Alice Cooper on uutisten vuoro. Uutisten jälkeen Linkin Park tulossa myös Beastin Blackia ja Iron Maideniä hän pitää bongata.
1: Joo, jos Iron Maideniä bongaa, niin saattaa päästä Australiaan.
0: Kyllä. 01080121, kun Maiden soi. Meillä tulossa uutisia. Mitäs meillä Vilma-uutisissa?
1: No uutisissahan Helsinki vaatii jatkossa, että kasvoja ei saa peittää perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa koulupäivän aikana. Eli siis kaikki tällaiset erilaiset huivit, nikabit, purkat, mutta myös kommandopipot esimerkiksi.
0: Ei saa peittää. Se on yksi niitä lauseita, mitkä väittäisin jokainen ruotsalainen ainakin, jos ei mitään muuta osaa suomeksi sanoa, niin ei saa peittää. Se joka tiedetään.
1: Kyllä, mutta sitten puhutaan myös eläkeiästä. Sehän on tämän hetken kuuma peruna. Ja kokoomuksessa ei edelleenkään olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen.
0: Uutisten jälkeen Linkin Park, What I've Done.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
9: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
10: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
9: Niin?
10: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
9: Mikä?
10: Tyyppivika.
9: Mut eihän tää ois käynnissä.
10: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon. Motonet.
12: Hei, itketään maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder. When quality matters.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen. Ilta-Sanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy haastaa perussuomalaisia. Kokoomuksessa ollaan huolissaan myös hallituksen rasismikohujen vaikutuksista sen maineeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Ilta-Sanomille, ettei tuoreisiin kannatuslukemiin voi olla millään muotoa tyytyväinen. Helsinki vaatii jatkossa, että kasvoja ei saa peittää perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa koulupäivän aikana. Esimerkiksi nikapia, burkaa tai kommandopipoa ei saa käyttää koulupäivän aikana. Kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas toteaa, että kyse on ohjeesta, jota tulee noudattaa. Koulujen järjestyssääntöihin ei ole kuitenkaan tulossa muutoksia. Kasvojen peittäminen ei ole ollut Järvenkallaksen mukaan ongelma helsinkiläisissä kouluissa. Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jossa pohditaan eläkeiän ripeää nostamista. Esimerkiksi Tanskassa eläkeikä nousee 70 ikävuoteen vuonna 2040. Monissa muissa EU-maissa eläkeikä on nousemassa noin 68 ikävuoteen ensi vuosikymmenellä. Saksassa suunnitellaan niin ikään eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa eläkeiän nostaminen joutui poliittiseen ristivetoon ja on jäissä vielä ainakin muutaman vuoden. Valtiovarainministeriö ehdotti tällä viikolla eläkeiän nostamista 70 vuoteen.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Sadealue liikkuu tänään Suomen yli itään. Maan keskivaiheilla sataa runsaasti ja tuuli on puuskissa voimakasta. Kainuun seudulla voi sataa myös lunta ja räntää, ja ajokelialueella voi olla heikko. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila etelässä vaihtelee 7-13 asteeseen ja pohjoisessa 0-9 asteeseen.
13: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: What I've Done, Linkin Park. 9:09. Vilma Ruohisto, Harri Moisio täällä. Formula 1 viikonloppu on taas edessä. Vilma Ruohisto tietää F1:stä varovaisen arvioiden mukaan noin 1000 kertaa enemmän kuin minä.
1: No älä nyt.
0: Kyllä mä jonkun verran seuraan, mutta myönnän kyllä, että esimerkiksi tällä kaudella tiedän sen, että Kimi Antonelli, sensaatio, suorastaan 2006 syntynyt italialainen, käytännössä hän tulee olemaan, tai käytännössä hän on jo varmistanut mestaruutensa, mutta muodollisuudet vielä puuttuu. Voiko näin sanoa?
1: No näin voi kyllä sanoa, että 24 pistettä ero tälle kaveriin George Russelliin, josta povattiin kauden alussa. Käytännössä se mestarin viitta jo oli jo aseteltu hänen harteilleen, kunnes sitten Antonelli yhtäkkiä näyttikin olevansa mies paikallaan. Tai mä oon koko ajan sanonut, että ei voi enää sanoa, että italialaisteini, koska hän on täyttänyt 20 vuotta, mutta ehkä kuvaa sitä, että millaisesta kaverista on kyse. Tosiaan toista kauttaan ajaa tällä hetkellä vasta. Ei ole ihan vielä, tosiaan teoreettinen mahdollisuus löytyy vielä Russellilta voittoon, kuten myös Lando Norrikselta, Lewis Hamiltonilta, Charles Leclercilta ja Max Verstappenilta, mutta käytännössä ei.
0: Eli Kimi Antonelli tullaan palkitsemaan F1-maailmanmestarina
1: kauden lopussa. Joo, se ei tapahdu vielä Singaporessa. Jos Antonelli ajaa tosi hyvän viikonlopun ja George Russell ajaa samanlaisen viikonlopun kuin viime viikonloppuna, eli lähtee nollan pisteen kanssa himaan, niin sit mestaruus saattaa olla katkolla jo Austinissa pari viikon päästä, mikä olisi aika poikkeuksellista, koska nyt on vielä Singaporen jälkeen 6 osakilpailua ajettavana.
0: Yritän tässä toipua viime viikonlopun rallin MM-sarjan dramaattisista ratkaisuista, niin nyt pitää keskittyä sitten formuloihin. Väittävät, että tämä Singaporen GP, se olisi kaikkein hienoin GP näin yleisön kannalta.

0: näin kuullut, no okei, olen kuullut sen Mika Salolta, hän oli täällä vieraana ja kysyttiin joskus, että mikä olisi sellainen, että voisi aloittelija mennä katsomaan Formula 1-kilpailua, mikäli raha ei olisi esteenä.
1: Niin, kyllä mä olin just silleen, että joo, jos raha ei ole esteenä, niin sitten ehdottomasti, koska tähän on ensimmäinen, historian aikanaan historian ensimmäinen iltakisa, mikä oli niin kuin todella erikoista, nykyään niitä on useampia. Mutta kyllä siellä on sellaista glitsiä ja glamouria ja onhan se hienoa katsoa, kun ne siellä yöllä ajetaan. Ja sitten Singaporehan on ehkä fyysisesti, jos ei nyt rankin, niin yksi rankimmista kisoista, että kuljettajat saattaa 3 kiloa nestettä lähteä kropasta, kun se on niin kuin saunassa oot siellä 2 tuntia ajat samalla vielä. Niin siellä on aika hikistä porukkaa yleensä podiumilla kisan jälkeen.
0: Joo, kyllä. Joo, ei, en kadehdi. Mutta jotenkin tämä Singapore vaan, mä en taida oikein uskaltaa mennä sinne, jos mä jotain niin kuin todennäköisesti syyllisty johonkin, niin mä saan niitä raipaniskuja.
1: Niin sitten. Sä tiputat joku purka jonnekin.
0: Joo,
1: ja sitten.
0: Sit mä oon 3 raipaniskua ja jollain helkkarin pampukepillä, niin mä en oikein tuonne Singaporeen uskalla mennä. Mutta tuota, niin no, olen kerran käynyt kyllä Singaporen siellä lentoasemalla.
1: Se on hieno.
0: Siellä toimi kaikki.
1: Se on vähän kuin menisi tulevaisuuteen.
0: Joo, siis se oli hyvin tämmöinen futuristinen kokemus. Tämä oli ihan oikea näkemys kyllä. Ollaan näköjään oltu samoilla mestoilla.
1: Kyllä.
0: millä tavalla vähän briljeeraa tässä, että on maailmaa nähty?
1: Oletko käynyt Singaporen kentällä?
0: Joo, sieltä ostin joululahjoikin. Katsos, kun tällaisena kiireisenä liikemiehenä ei kuitenkaan missään muualla pysty käymään, niin lentokentillä täytyy sitten.
1: Se on hirveän kätevää.
0: Kyllä.
1: Jos raha ei ole este.
0: No niinpä niin. No nyt se olisi kyllä esteenä. Nyt ei ole Singaporen asia. Mutta oletan, että Kimi Antonelli on tämänkin viikonlopun suosikki.
1: No itse asiassa Mersun viime viikonloppuun tehdyt päivitykset ei osoittautunut. Viime viikonloppuna ajettiin siis Bahrainin GP Malesiassa luonnollisesti.
0: Totta kai.
1: Mitäs muutakaan, niin heidän päivitykset oli vähän epäonnistuneet. Toto Wolff, Mersun tallipäällikkö, arvioi, että heidän kisanopeutensa saattoi olla jopa puolisekkaan hitaampi kuin mitä aikaisemmin. Niin, ja Max Verstappenhan voitti ensimmäisen osakilpailunsa Malesiassa nyt viimeksi vuonna 2017 ja nyt heti perään. Niin, kyllä mä sanoisin, että varmasti Mersu on siis vahvoilla, mutta itse veikkasin siis Verstappenia voittajaksi myös Singaporessa.
2: Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.
0: Rock-uutisia tulossa tuossa puolin jälkeen. Tämä on Beast in Black, One Night in Tokyo. Kuulija kysyy, että onko tämä George Russell sillä Jack Russell erille sukua, mutta siitä meillä ei ole tietoa.

0: One Night in Tokyo ja Beast in Black. Olemme saaneet kuuntelijoilta palautteita, kiitoksia niistä, niitä voi edelleenkin laittaa. Ääniviestejäkin voi laittaa numero 01080121, tämä on siis WhatsApp-numero.
1: Joo.
0: Hirven metsästyksestä on ollut puhetta ja tässä on nyt sitten vähän ristiriitaista tietoa annettu. Olen siitä pahoilla, niin en ole koskaan hirvimetsällä ollut.
1: Emme
0: ole olleet edes ajomiehiä. Joo. Ensimmäinen 9. on hirvenmetsästyskausi jo alkanut paikasta riippuen, joko varsinaisena metsästyksenä tai pelloilta vahtimalla. Valtaosassa Suomea huomenna alkaa hirven ajometsästys, valtaosassa maata, pois lukien Pohjois-Pohjanmaa ja oliko nyt Kainuu.
1: Hyvä tarkennus.
0: Joo, kiitoksia tarkennuksesta itse, kun en ole metsäihmisiä. No, kyllä mä itse asiassa marjametsällä on tänäkin vuonna puolukoita kävin poimimassa.
1: Metsä se on sekin.
0: Joo, ja sieniä koitin myös metsästää.
1: Minä olen nyt viikonlopussa menossa sienimetsälle.
0: Ai jaa, mitäs meinaat poimia?
1: No varmaan kanttereille, kun ne on ainoat, mitä mä tunnistan.
0: Ne on hyviä.
1: Se on muuten hyvä, kun Facebookissa on sellainen sieniryhmä. Mm. Luitko sen jutun, kun ihmiset... Siis jengi on sitä mieltä, että kaikki on joku herkkutatti ja sitten siellä on jouduttu laittamaan kommenttikenttä kiinni, kun ihmiset sanoo, että joku myrkkysieni on joku herkkutatti.
0: Juu, luin. On nimittäin yksi vaarallisimpia ryhmiä, mitä voi olla. Joo, koska joku kärpäsieni, kyllä tämä on ihan hyvä tatti.
1: Hyvä ruokasieni,
0: no, no, no,
1: muista
0: no, no.
1: Keittää.
0: Hiukan vaan, että syön nyt maksa myöhemmin. Kiitoksia tosiaan palautteista. Mä tarkistan nyt vielä, mitä meillä täällä lukee. Hirven metsästysaika alkaa kaikkialla muualla Suomessa kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa huomenna, mutta tämä on ollut valtaosassa maata jo käynnissä, näin on käsittänyt. Ja tämä ajometsästys, liittyykö tämä nyt sitten siihen, että saa käyttää metsästyksessä myös koiraa?
1: Siltä se kuulostaisi, mutta en sano varmaksi, kun en tiedä. Ei ole lähdeviitteitä.
0: Joo. Ja hitto, kun en tiedä tästä aiheesta enempää. Olen pahoillani, mutta metsästys onnea nyt kaikille metsästäjille joka tapauksessa. Pidän hirven lihan mausta kovasti paljon.
1: Voin myös.
0: Joo. Vilmalla on kyllä söpö nauru. Vilman puolesta kiitän palautteenantajaa. Sitten olemme väittäneet, että Turussa sataa, mutta palautteenantaja kertoo, että sade on lakannut jo kello 8.41 Turussa.
1: Olemme siis mahdollisesti valehdelleet.
0: Juu.
1: Mutta hyvä, että sade on lakannut.
0: Joo, ja Muoniossa ei ole satanut vielä koko aamuna.
1: Muonio on siis tämän aamun place to be.
0: Kyllä, ehdottomasti näin. Kiitoksia saamistamme viesteistä. Jatketaan Rage Against the Machineillä.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Jussi Heikelä siis tänään ja koko ensi viikon lomalla. Me olemme täällä kaksin, Vilma Ruohisto ja allekirjoittanut.
1: Kyllä, ja tosiaan Rage Against the Machine, Killing in the Name.
0: Niin sanottua Sanna Marin musiikkia. Hänhän ainakin oman ilmoituksensa mukaan tykkää Rage Against the Machineista.
1: Kyllä.

0: Rage Against the Machine, Killing in the Name, 9.25. Palautteita tuli lisää ja olen pahoillani. Tai en mä tiedä, joudunko minä olemaan pahoillani, ehkä kaikki muut joutuvat olemaan. Harri niin känselöidään, kun toivotti onnea metsästäjille. En tiennyt, että metsästäjille ei saa toivottaa metsästysonnea.
1: Pakko myöntää, että en tiennyt kyllä minäkään.
0: Mä oon ymmärtänyt, että näyttelijöille ei saa ennen ensi iltaa sanoa, että onnea, vaan täytyy jotain tämmöisiä potkuja perseelle tai jotain tämän tyyppistä.
1: No mutta voimme toivottaa nyt kollektiivisesti epäonnea metsälle.
0: Epäonnea metsästäjille. Nyt ei kanseloida. Pääsikö kanseloinnista pois?
1: Joo, jos on vinkkejä siitä, että mitä voi toivottaa metsälle lähtevälle, niin kertokaa siitä meille.
0: Koska niin, hyviä laukauksia.
1: Hyviä laukauksia, koska sitä emme tiedä.
0: Niin. Mutta hei, potkuista puheen ollen. Hämmentävä uutinen on vallannut suomalaisen iltapäivälehdistön tänään. Siellä on niinku potkut tullut jostain lihapastejoista jollekulle.
1: Joo. Prisman työntekijä oli ollut pikakassaa valvomassa. Eli hän oli ollut täällä

0: tässä valvontatehtävissä ja oli sitten, miten tämä nyt sanoisi, hän oli käräyttänyt huijarin,
1: joo,
0: mutta sen sijaan, että hän olisi noudattanut työnantajansa ohjeita, hän oli siis käräyttänyt naisen, joka oli, tai asiakkaan, joka oli yrittänyt maksaa 2 lihapasteja 1 riisipirkan hinnalla. Tämä 2-1 hinnalla ei tarjous ei ollut varsinaisesti mikään tarjous, vaan siis tällainen vilppi. Ja hän oli käräyttänyt tämän huijarin, mutta sen sijaan, että hän olisi noudattanut ohjeita ja hävittänyt nämä tuotteet, niin hän osti itse ne sillä riisipiirakan hinnalla.
1: Ei ole totta.
0: Joo, ja 39 senttiä oli tämän rikoksen hinta, ja tästä hänelle tuli siis potkut.
1: Se oli kallis 39 senttiä.
0: Se oli kallis. Kalliit lihapastejat.
1: Tästä tuommoinen lihapasteja maksaa. Mä oon joskus näistä paistopisteistä näitä ostanut, mutta mä en muista, saako semmoisen eurolla.
0: Siis aivan varmasti.
1: Joo, en ole ihan varma.
0: Nyt me kuulostetaan tosi nopealta, jos ei saa.
1: Mä kuulostan
0: niin
1: ylimieliseltä, että mä en katso hintoja.
0: Joo, mutta kyllä se varmaan vähemmän on kuin joku kuukausipalkka.
1: Joo.
0: Mutta tämä ei jäänyt tähän, koska tämä meni oikeuteen.
1: Joo.
0: Nainen oli mielestäni ihan oikeutetusti sitä mieltä, että nyt on vähän ylireagoitu. Ja hän vaati korvauksia näistä potkuista, ja näin kävi, että oikeudessa katsottiin, että tämä lihapaste ja sekoilu oli mennyt liian yli. Ja hän sai lopulta.
1: Saiko hän pitää työpaikkansa?
0: Ei. Itse asiassa, hetkinen, mites tämä nyt onkaan?
1: Duunit meni, mutta lihapastejan hän sai pitää, koska se oli jo hänen ruoansulatuskanavissaan.
0: Onko siis niin, että tämä hänen kanteensa hylättiin ja hän joutui maksamaan siis lähes 50 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.
1: No siitä tuli kyllä kallis lihapaste, eli 2 lihapaste ja A25 000 euroa. Äsken kun mietittiin, että paljonko semmoinen voisi maksaa, että saako eurolla. No ei saa.
0: Se on aika kallis lihapaste ja se.
1: Joo, tsemppiä nyt, en tiedä känselöiden kuin minuutti, jos toivotan nyt sitten tsemppiä tuomitulle ihmiselle, kun en mitään muutakaan osaa toivottaa.
0: Joo, mutta varovasti siellä itsepalvelukassalla.
2: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
8: No niin.
7: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
10: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
13: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisen

0: Asia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: ACDC ja Thunderstruck. 9.34. Laura Vähähyyppä toimittaa meille kohta rock-uutiset.
1: Kyllä, kanava, jota kuuntelet, on Radio Rock.
0: Vilma Ruohisto, Harri Moisio täällä vielä 10 saakka.

0: ACDC Thunderstruck, nyt rockuutiset, ne toimittaa Laura Vähähyyppä.
1: Päivän tärkeimmät rockuutiset ja Laura Vähähyyppä.
2: Musiikkidokumenttien ystäviä hemmotellaan. Oasis-dokumentti Don't Look Back in Anger, joka Suomessakin nähtiin elokuvateattereissa, on tänään saapunut katsottavaksi Disney Plusalle. Don't Look Back in Anger luotaa Liam ja Noel Gallagherin menestyksekästä paluukiertuetta Oasis Live 25, joka lukeutuu aikamme odotetuimpien rock'n'roll comebackien joukkoon. Lisäksi Yle Areenassa on nyt katsottavissa paljon kehuttu Jonas Åkerlundin ohjaama Billy Idol Should Be Dead, joka alun perin julkaistiin vuonna 2025. Grammy-palkittu Greta Van Fleet on tänään julkaissut uuden albuminsa Palace for the People. Levyllä käsitellään ihmisyyttä, yhteenkuuluvuutta, sinnikkyyttä ja omien rajojen ylittämistä. Greta Van Fleet on perustettu vuonna 2021 ja se on noussut Michiganin pieniltä klubeilta maailman areenoille ja stadioneille. Laulaja Josh Kitskan mukaan levyllä haluttiin tuoda mukaan seikkailua, intohimoa, raakuutta, kauneutta ja mielikuvitusta. Albumin nimi Palace for the People viittaa musiikkiin paikkana, joka kokoaa ihmiset yhteen.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Tänään ensi-iltansa on saanut kaksi kotimaista elokuvaa. Alli Haapasalon Kerro kaikille sekä Pirjo Isvärje. Sen lisäksi elokuvissa on tänään nähtävissä Anthony Bourdainista kertova Tony, The Social Reckoning, Other Mommy sekä Two Seasons, Two Strangers.
0: Kiitoksia Lauralle rock-uutisista. Tämä on Nickelback. Täällä.
3: Ruohisto Jaamoisia.
0: Täsmälleen näin. Kello on kohta 9.41. Radio Rock ja Korporaatio kello 10 saakka.

0: Rattle the Cage ja Nickelback. Firmaruohisto on autoiluihmisiä, se on tullut selväksi. Pysäköintiin liittyvät uutiset ovat osuneet silmiin.
1: Joo. Kysymys kuuluu, että kuinka paljon olisit valmis maksamaan pysäköinnistä?
0: Onko pysäköintikin niitä asioita, joista voi sanoa, että se on aina hintansa väärtti, maksoisi mitä hyvänsä? Se on vähän niin kuin alkoholista ja tupakasta sanotaan, että ne ovat aina hintansa väärttejä, mutta onko pysäköinti? Palataan siihen Aerosmithin jälkeen.
1: Kyllä.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota myynto!
2: Kun vaaditaan raikkautta, mynton.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
6: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaija K, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
12: Mikä?
13: On se tyyppi vika.
12: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
14: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Tätä

0: prosenttia rock.
1: Radio Rock. Just to hear.

0: I don't wanna miss a thing ja Aerosmith, niin se on perjantai edennyt jo siihen pisteeseen, että Radio Rockin korporaatio on pikkuhiljaa lopettelemassa, mutta puhutaan vielä vähän pysäköinnistä.
1: Puhutaan, koska pysäköintihän on, kun sanoit siitä, että se on aina hintansa väärti, niin mielestäni se on aina liian kallista. Mm. Ja koko ajan vaan kallistuu. Ja näin on käynyt siis Espoossa, missä pysäköinnin muuttuminen maksulliseksi kuohuttaa suuresti.
0: Okei.
1: Erityisesti Espoon keskuksen ja Espoonlahden alueella on käynyt niin, että pysäköinnistä voi joutua maksamaan jopa 280 euroa viikossa.
0: Oi, 280 viikossa.
1: Se on mielestäni aika paljon.
0: No se alkaa olla joo, siis se kertaa 4,25, mä yritän miettiä tätä niin kuin 800, 1120, 1160 about. Melkein 1200.
1: Siis varmasti...
0: Sillä saa jo Helsingistä yksi jo vuokrattua.
1: Niin, mä olin just, että... tai sitten voit pysäköidä Espoossa.
0: Niin, kun valitset. Niin.
1: No siis nythän kokoomus vaatii, että näistä pysäköintimaksuista noussut ongelma pitää pikaisesti ratkaista, mikä on tavallaan ironista, koska siis näistä pysäköintimaksuista päätettiin nimenomaan kokoomuksen johdolla.
0: Ei se ihme, että gallupeissa on vähän ollut haasteita.
1: Joo, eli on siis ihan itse olet päättämässä, koska kaupunki tarvitsee rahaa, niin tästä maksullisesta pysäköinnistä, mutta nyt kun vaalit on alla, nyt ovat siis ehdottomasti sitä mieltä, että tämä sekoilu pitää loppua ja nämä pysäköintimaksut pitää poistaa tai ratkaista jotenkin.
0: Mutta olisiko se nyt niin, että jos haluat näyttää olevasi massipäällikkö tai massipäällikkötär, niin käyt pysäköimässä autosi Espooseen ja laitat Instaan siitä kuvan. Eli millä tavalla kerrot, että sulla on paalua ilman, että sanot sitä?
1: Juurikin näin.
0: Pysäköi Espoossa.
1: Kyllä.
0: Harri Moisio, Vilma Ruohisto kiittävät seurasta. Jussi Heikelälle hyvää lomaa. Loma jatkuu koko ensi viikon ja me jatkamme täällä maanantaina.
1: Kyllä, kiitos minunkin puolesta.
0: Nyt Radio Rockin päivävuoro, siinä Laura Vähähyyppä tänään äänessä, herrat Sainio ja Rendits perjantai-illassa kello 18 alkaen. Me palaamme maanantaina uusin kujein. Olemme tänään kertoneet siitä, että teloitettu, mutta siitä selvinnyt Krista Pike. Hän on kävellyt ensimmäistä kertaa epäonnistuneen teloitusyrityksen jälkeen. Tähän mennessä hän on myöskin jo syönyt, hän on puhunut ja Villi Veikkaus, hän on tällä hetkellä nukkumassa.
1: Se voi olla näin. Todennäköisesti, joo.
0: Maanantaina uudet kuviot ja veikkaan, että siihen mennessä meillä on tiedossa, että milloin hän pitää ensimmäisen lehdistötilaisuuden. Kiitos seurasta, moi.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
12: No niin.
11: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
14: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
15: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
16: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
18: Okei.
17: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
18: Mistä ihmeestä sä puhut?
17: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
18: Niin auto.
17: Ne.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
22: Tervetuloa stand-up-klubille!
23: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
24: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
23: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
25: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jossa pohditaan eläkeiän ripeää nostamista. Esimerkiksi Tanskassa eläkeikä nousee 70 ikävuoteen vuonna 2040. Monissa muissa EU-maissa eläkeikä on nousemassa noin 68 ikävuoteen ensi vuosikymmenellä. Saksassa suunnitellaan niin ikään eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa eläkeiän nostaminen joutui poliittiseen ristivetoon ja on jäissä vielä ainakin muutaman vuoden. Valtiovarainministeriö ehdotti tällä viikolla eläkeiän nostamista 70 vuoteen. WhatsAppin uusi tekoälytoiminto voi vaarantaa käyttäjien yksityisyyden. Tietosuoja-asiantuntija Harto Pönkä kehottaa välttämään Meta AI-tekoälyn käyttöä. Hän kertoo LinkedIn-sovelluksessa, että Meta pystyy lukemaan tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja ja hyödyntämään niitä mainonnassa. Myös Mozilla Foundation varoittaa tekoälylle annettujen henkilötietojen paljastumisesta. Metan mukaan tekoäly ei kuitenkaan lue käyttäjien yksityisviestejä. Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen. Ilta-Sanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy haastaa perussuomalaisia. Kokoomuksessa ollaan huolissaan myös hallituksen rasismikohujen vaikutuksista sen maineeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Ilta-Sanomille, ettei tuoreisiin kannatuslukemiin voi olla millään muotoa tyytyväinen.
26: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
28: Sään tarjoaa Vianor.
29: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
27: Sadealue liikkuu tänään Suomen yli itään. Maan keskivaiheilla sataa runsaasti ja tuuli on puuskissa voimakasta. Kainuun seudulla voi sataa myös lunta ja räntää ja ajokeli alueella voi olla heikko. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila etelässä vaihtelee 7-13 asteeseen ja pohjoisessa 0-9 asteeseen.
28: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me. Hyvää perjantai-aamupäivää. Päivävuorossa Laura vähän hyppä seuraavat 4 tuntia. Mitä sitten on luvassa tänään? Niin puhutaan ainakin Nobelin rauhan palkinnosta. Sehän julkaistaan tuossa noin parin tunnin kuluttua. Oliko se nyt näin, että puolilta päivin tiedetään, että kuka tuon Nobelin rauhan palkinnon tänään saa. Seurataan tietenkin tilannetta täällä herkeämättä. Puhutaan vähän energiajuomista, niiden myyntikieltoa. Tuolla puhutaan nyt sitten eduskunnassa, tai tässä kaavaillaan tämä myynnin rajoittamista, ja marraskuussa tulee tämä energiajuomalaki eduskunnan käsittelyyn, niin vähän siitä asiaa. Luonnollisestikin rautaa vai roskaa äänestyskappaletta vielä voidaan kerran ruotia, ja ensi viikon rautaa vai roskaa -biisi. Voidaan ottaa semmoinen pieni esiraati siitä, että mitä te olette ensi viikon tuosta kyseisestä kappaleesta mieltä. Tätä nyt ainakin kaikkea tarjolla ennen 2, ja sitten kuulin vähän huhuja, että eräs rumputaiteilija Kai Hahto olisi tästä ehkä kuljeksimassa studion ohi tuossa 11 jälkeen ja saattaa piipahtaa täällä muutaman sanan puhumassa.
1: Laura Vähähyppä, Radio Rock.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith. Ja näin varmaan ajattelee myös nuorisolaiset. Päivä Hesarissa puhutaan siis tästä edelleen, tästä energiajuomien myyntikiellosta, mistä kesälläkin tietenkin. Kovasti puhetta riitti. Täällä Hesari on kysynyt 15-vuotiaalta Töölön yhteyskoululaisilta, että miten tämmöinen kielto muuttaisi heidän arkeensa, jos siis tämä myynti alle 16-vuotiaille kielletään. He sanoivat, että no varmaan jotenkin, mutta ei nyt koeta, että tässä oltaisiin kauhean riippuvaisia. Ja he myös sanoivat, että kai niitä sit jostain saa. Ja tästä tuli välittömästi mieleen se, että kun itse oli alaikäinen, nyt rikos on jo sen verran vanhentunut, niin tästä voi jo puhua, että Huittisissa oli sellainen grillikioski, Mikolan grilli, missä sitten aina hengailtiin ja siellä myytiin muun muassa irtoröökiä, vuokrattiin pornolla elokuvia ja se oli muutenkin vähän semmoinen hämmentävä elintarvikekioski, mutta mutta että siinä kun aina hengailtiin, niin sitten siitä ajeli tyypit ohi, niin sitten aina välillä pystyi pysäyttämään jonkun, josta halusi viikonlopuksi vaikka vähän pussikaljaa, niin onko tämä nyt tilanne muuttumassa siihen, että kohta trokarit roudaakin nuorille energiajuomia kaupasta eikä enää kaljaa, että en mä tiedä, onko se sitten niinku parempi suunta, mutta joo, tokihan tässä on monta kysymystä tämän energiajuoma-asian kanssa, kuten esimerkiksi se, että 16-18 vuotta, ja kun tässä puhutaan elintarvikkeesta, niin sehän tässä on nyt ilmeisesti vähän problematiikkaa, näin selittää hallitusneuvos Hannu Miettinen maa- ja metsätalousministeriöstä, ja hän sanoi, että sen takia tässä ei nyt tarvitse suhtautua ihan samanlaisella vakavuudella kuin esimerkiksi alkoholiin, että 16 vuotta on vähemmän perusoikeuksia rajoittava. Niin, silloin muistaakseni, kun mä oon ollut muksu, niin tupankiakin myytiin 16-vuotiaille, niin kun se nostettiin 18 vuoteen se ikäraja. Paljon nämä rajoitukset sitten yleensä vaikuttaa, niin en tiedä, mutta itse kun en ole, tai siis no, tuossa on tuo Red Bull-tölkki nytkin edessä, mutta et ei silloin ollut mitään tämmöisiä energiajuomia, kun on ollut muksu, että vaikea sanoa, onko tämä kuinka suuri ongelma. Onko se? Kertokaa minulle. Laittakaa WhatsAppia.
1: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
2: Radio
1: Rock.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
14: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
13: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
16: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
18: No mitä se muka auttaa?
17: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
18: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
19: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
20: No miltä ne putket näyttää?
21: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
20: Joo.
21: Ei mitään isompaa.
20: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
21: Aivan.
20: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
21: Noin, tähän... valmista.
20: Oho.
21: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
20: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
21: varma. Se on moro.
20: No joo, on pro-meininki.
22: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
23: Motonet Pro.
24: Ei itketä maanantaina.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
24: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
26: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
27: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
28: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: johtuuko siitä, että on perjantai, mutta kyllähän tämä nyt jalan alle menee, Ghost ja Dance Macabre. Hiukan eri tavalla käy jalan alle tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Aseptia, Acceptia, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Uusinta versio kappaleesta Fast as a Shark, jossa on siis järjetön määrä vierailijoita, on Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, Mickey D ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tämähän löytyy siis Acceptin 50-vuotisjuhla-albumilta Teutonic Titans 76-2026. Tämä ilmestyi syyskuun 4. päivä. Ja tosiaan täällä on hyvänen aika yli 50 vierailijaa tällä kyseisellä albumilla. Siellä kuullaan muun muassa Rob Halfordia, Ghostin Tobias Forgea, Billy Gorgania ja niin edelleen. Että kyllä huomaa, että saksanaisella Teutonievillä niin sillä on ollut paikka monien ihmisten sydämissä, niin kuin myös teidän. 87% on sitä mieltä, että kappale on aivan silkkaa rautaa. Vielä tänään iltapäivällä on mahdollisuus soittaa Tanelille ja Ollille 16:30, kun kappale soi, että mitä olette tästä mieltä ja mikä ettei. Niitä WhatsApp-viestejä saisin nytkin laittaa.
1: Radio Rockin päivävuoro ja Laura Vähähyppä.

0: Accept ja Fast as a Shark. Täältä tuli muutamankin viesti WhatsAppiin, että novit rautaa, huhhuh, toimii. Ja muutama muukin on ollut tätä aivan samaa mieltä. Ja 87% myös netissä äänestäneistä on laittanut, että peukalo kääntyy ehdottomasti ylöspäin. Huomasin myös itse täällä studiossa, että jotenkin vaan sitä laittoi vaan kovemmalle ja kovemmalle. Haluaisin myös, tai olisin halunnut olla kärpäsenä katossa silloin, kun tätä kappaletta, noita köörilauluja esimerkiksi on nauhoitettu. Haluan siis kuvitella ja uskoa, että nämä kaikki tyypit on ollut samaan aikaan studiossa, mikä ei varmastikaan ole pitänyt paikkansa, mutta ajatuksena se on jotenkin älyttömän hieno.
1: 10:00 Radio Rockin päivävuoro.
0: Tänään on julkaistu myös uusi Greed Van Fleet-albumi. Tämä ei ehkä kuulosta enää ihan niin paljon Led Zeppelinilta, mutta hauskaa kamaa.

0: Greta Van Fleet ja Play Your Games. Muistan kyllä, kun kuulin tätä yhtyettä ekaa kertaa, kun oli silleen, oho, kylläpäs, kuulostaa Led Zeppelinilta. Ovat toki löytäneet sitten vähän ehkä tiukemmin sen oman polkunsa, mutta hauskalta kuulostaa edelleen. Tämä on yksi niitä yhtyeitä, joka on livenä näkemättä, mutta Kööpenhamina taisi nyt olla se niin kuin lähin paikka, jossa yhtye on tällä kiertueella, mutta sieltä täältä tuli myös viesti, että siis aivan järkyttävää kiljumista, että kaikille tämä ei selkeästikään pudonnut. Nyt on todellakin herkuteltu, mitä tulee musiikkidokkareihin. Tänään on heilahtanut Disney Plussaan toi Oasis Don't Look Back in Anger-dokumentti. Ja joo, muistan, kun on sitä kesällä täällä soitellut ja vastaukset oli vähän semmoisia, että hyi shaakeli. Niin vaikka ette niin Oasiksesta välittäisi, niin se oli kyllä äärimmäisen viihdyttävää, katsottavaa. Mutta sitten sen lisäksi myös Yle Areenasta löytyy nyt Billy Idol Should Be Dead-dokumentti. Jonas Åkerlundin äärimmäisen kehuttu pätkä viime vuodelta, joka on luonnollisesti, kun Suomessa ollaan, niin suomennettu Billy Idol voisi olla kuollut. Tässä siis läpikäydään pitkälti hänen uraansa siitä, että miten hänestä tuli tämmöinen järjetön supertähti, mutta niin kuin monesti käy, niin siinä sitten samalla tuli kaikenlaisia lieveilmiöitä, kuten heroiinikoukku joutui vakavaan moottoripyöräonnettomuuteen, just selvisi hengissä ja kaikesta tästä, mitä ilmeisimmin hyvinkin avoimesti puhutaan. En ole vielä tätä itse katsonut, mutta ajattelin, että tänä viikonloppuna varmaan pitää antaa tälle mahdollisuus. Eli jos olette miettineet, että mitä näinä sadepäivinä nyt katsoisi, niin ehkä suosittelen tätä Billy Idol-dokkaria.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
8: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Se on sellainen tunti aikaa, reipas tunti siihen, kun kerrotaan, kuka vie Nobelin rauhanpalkinnon. En ole muuten ehkä koskaan ollut lähetyksessä niin, että on oikeasti seurannut. On niin sanotut Nobel-valvojaiset. Totta kai täällä kovasti mietitään sitä, että näinköhän Donald Trump, joka on tätä palkintoa kovasti himoinnut, niin onko mahdollista, että se hänelle myönnetään. Sehän tiedetään, että esimerkiksi Suomen entinen presidentti Martti Ahtisaari on saanut tänne kyseisen palkinnon ja sen lisäksi myös Barack Obama on saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Mutta tästä tosiaan lisää sitten noin tunnin kuluttua.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt

0: koeajettavissa.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttään.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
16: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
17: No riittääks rahat?
18: Ai mitkä rahat?
17: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
18: Huomenna lähtee vaan priin.
16: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
19: Sopet auki, let's go!
0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomen kansalaisuuskokeesta on tulossa monivalintakoe, kertoo Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuskoe otetaan käyttöön ensi keväänä. Kokeen laatii Helsingin yliopisto, joka valmistelee koetta parhaillaan. Kokeen kysymykset koskevat esimerkiksi Suomen lainsäädäntöä, perus- ja ihmisoikeuksia ja Suomen historiaa ja kulttuuria. Koe on osa laajempaa kansalaisuuslain uudistamista, jolla kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään. Yhdysvallat aikoo järjestää maan ensimmäisen julkisen teloituksen lähes 100 vuoteen. Yhdysvaltain armeijan entinen psykiatri Nidal Hassan aiotaan teloittaa ampumalla suorassa lähetyksessä joulukuussa. Asiasta kertoo esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Asianajaja John Mills kommentoi BBC:lle, että päätös näyttää teloitus suorana on oikeudellisesti epävarmalla pohjalla. Mills sanoi pitävänsä toimintaa Trumpin hallinnon huomionhakuisuutena. WhatsAppin uusi tekoälytoiminto voi vaarantaa käyttäjien yksityisyyden. Tietosuoja-asiantuntija Harto Pönkä kehottaa LinkedIn-sovelluksessa välttämään Meta-AI-tekoälyn käyttöä. Hänen mukaansa Meta pystyy lukemaan tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja ja hyödyntämään niitä mainonnassa.

0: Myös Mozilla Foundation varoittaa tekoälylle annettujen henkilötietojen paljastumisesta. Metan mukaan tekoäly ei kuitenkaan lue käyttäjien yksityisviestejä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sadealue liikkuu tänään Suomen yli itään. Maan keskivaiheilla sataa runsaasti ja tuuli on puuskissa voimakasta. Kainuun seudulla voi sataa myös lunta ja räntää, ja ajokelialueella voi olla heikko. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila etelässä vaihtelee 7-13 asteeseen ja pohjoisessa 0-9 asteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottomasti haluamaasi tahtiin.
3: Watch good.

Amaranth ja The Nexus. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa ja kuten kuuluu, niin Laura Vähähyyppä on studiossa kahteen asti, jonka jälkeen iltapäivän jätkät. Eli siis Taneli Rantala ja Olli Herman varmaan tulee ruotimaan tänne ainakin eilistä jääkiekkoottelua, jonka sitten Jokerit hyvin täpärästi vei. Sain vaan tuonne siis Radio Rockin WhatsApp-ryhmään sellaisia kuvia, joissa rokkipoliisi ei nyt välttämättä näyttänyt siltä, että hän on Iron Maidenin keikalla, vaan pikemminkin siltä, että mitähän hittoa tässä tapahtuu. Näen myös, että Kai Hahto juuri käveli tuosta studion lasin takaa, eli saamme miehen tänne

0: Tänne on saapunut rumputaiteilija Kai Hahto. Löysinkö sinulle oikean mikin? No en hän löytänyt. Olisiko tuolla?
1: No olisiko se tässä?
0: No niin, kato, sieltähän se löytyykin.
1: Sieltähän se kuuluu.
0: Sitä on käyty Ukkeri tänään ääni. Vähän aamutelevisiossa ja kaikkea mahdollista.
1: Joo, sinne mut raahattiin heti aamupalan jälkeen.
0: Mut hei, 35-vuotis taiteilijajuhlaa, sitä on vietetty jo Vaasassa ja nyt sitä sitten vietetään tuolla Helsingin kulttuuritalolla. Onko se nyt 2 viikkoa sitten keikkaan? Eikö se 2 viikkoa?
1: Joo, 23. päivä perjantaina on sitten todistusaineistoa
0: niin.
1: Livenä.
0: Sinne on tulossa hirvittävä määrä sun vanhoja bändikavereita ja soitatte niin kuin monenlaisissa kokoonpanoissa. Ihan noin niin kuin siis tämmöinen perustavanlaatuinen urheilukysymys, niin jätkä paukuttaa siinä aika monta tuntia putkeen, niin miten se kunto sitten kestää?
1: No kyllä se ainakin Vaasas kesti, mutta nyt on tietenkin vielä sitten pari bändiä lisää. Kyllä, sinähän hiki tuli.
0: Niin. No varmasti. 35 vuotta, se on melkoinen merkkipaalu. Tuntuuko siltä?
1: Tuntuu.
0: Jokasta niveltä särkee.
1: Ei siis, ei mitään semmoista, mutta nyt kun ruvennut tuossa miettimään noita, että mitä on tullut tehtyä, niin kun piti ruveta kaikkia vanhoja demoja kaivaamaan, että kun piti biisejäkin oppia soittaa, niin hän nyt en muistanut, mitä on 30 vuotta sitten tehnyt, että oli siinä oma hommansa sitten kuitenkin palauttaa mieleen jotain vanhoja juttuja, jotain misantropia aikaisia 93 biisejä mitä ja Wingsia kuitenkaan soitettu 30 vuotta ja niitäkään. Ja tietenkin vanhaa Rotten Soundia ja
0: niin.
1: Ja niin edespäin. Wintersonikaan ei ole soitettu 13 vuotta, että se on myöskin mielenkiintoinen nousta sinne. Vähän soittaa niitä pitkästä aikaa.
0: No, 13 vuotta on ihan järjetön pitkä aika, mutta okei, 93, niin se on sitten niinku vielä parempi. Sulla on ollut järjetön määrä erilaisia kokoonpanoja, niin mikä on siis pääluku monessa bändissä?
1: Yli 50.
0: se on ihan mittava luku.
1: Mulla on ihan listakin, sitä haluat nähdä.
0: No, kyllä mä sen joskus haluan nähdä.
1: Mutta siinä itse asiassa ei olisi kaikkea. Niitä on itse asiassa yli 50, mutta varmaan ne tärkeimmät on siinä ehkä siinä 50.

0: viidessä kymmenessä.
1: Niin. Nyt kun tiedetään, niin Nightwish on ollut keikkatauolla tässä jo hetken aikaa, niin mitä tekee rumpali, kun pääorkesteri on tauolla?
0: Kaikkea muuta orkesterita. No siinä oli tietenkin taas Auria. Auria tehtiin viime vuonna vähän Euroopan rundia ja Suomen keikkaa. Ja tänä vuonna alkuvuodesta oli Eye of Melianin kanssa Suomen kiertue 3 viikkoa. Ja sitten vähän kesällä Auri-hommaa ja sitten on tuossa ollut kaikenlaisia pieniä projekteja, mitä on saanut tehdä. Sitten tietenkin myöskin opetustyötä jonkun verran, mutta enemmän soittoa.
1: Niin. Joo, no siis pääasiahan on se, että pääsee soittamaan. Kai Hahto on studiossa, jatketaan sun kanssa keskustelua ihan hetken kuluttua.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
19: Etpä saa mua kiinni.
0: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
18: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
15: Järbori! Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin.
20: sen verran,

0: että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
0: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Nightwish ja Tribal. Miten se Kai Hahto meni, että vedä siihen jotain viidakon ykää vai miten Tuomas sua ohjeisti?
1: Joo, että vedät siihen loppuun sitten kun on viidakon ykät, että koko rahalla.
0: Ja sitä siinä nyt sitten oli.
1: No sitä tilattiin ja sitä sitten vissiin saatiin.
0: Sitä todellakin saatiin. 35-vuotis taiteilijajuhlaa siis vietät nyt, niin mitkä on ne sellaiset asiat, mitä nostasit itse sun uralta esiin, mitkä on niin kuin päällimmäisenä semmoisia mieleenpainuvimpia hetkiä?

0: No varmaan ainakin se, että on saanut tehdä kaikenlaista, pysynyt niin kuin suht terveenä, että on niin kuin kädet ja alat vieläkin toimii. Että ainakin se, että jos vertaa niin kuin, että 90-luvun alku, että miten mun soitto on parantunut, niin ainakin varmaan se, että mulla on parempi ryhti kuin 91.
1: Ai kuosimuodosta on niin kuin pikkuhiljaa suoristunut.
0: Kyllä vähän on tullut tuota, sitä rautakankea sinne. En sanonut, minkä kautta laitetaan, mutta
1: niin, kyllä.
0: Up in the ass of Timo, mutta...
1: Niin, up in the ass siis, of Kaitsu.
0: Niin, mutta onhan tuossa niin tietenkin kaikkia, mitä nyt ehkä itse ei koskaan edes voisi kuvitella, että mitä on tapahtunut. Että se, että vaikka nyt se, että soitat rockiriossa, niin se on tietenkin tämmöisiä, yksi semmoisesta hetkistä, mitä on niin itse katsonut Rushia tai Maidenia sieltä aikoinaan DVD:ltä. Sitten ihmettelee, että no täällä ollaan nyt sitten itse.
1: Niin.
0: Ja tuohan tuossa pitkä lista kaikkea, mutta tuo nyt tulee tietenkin ekana ehkä mieleen.
1: Ja 35 vuotta oletetaan, että tämä on vasta oikeastaan sellainen puolivälin grouvi, että tästä sitten matka jatkuu.
0: Niin, ja sitten kun laskee tästä 35 vuotta, niin mä oon 87. Tuskin vaan blastit enää lähtee siinä vaiheessa.
1: Se on semmoinen hitaampi blasti.
0: Sillä 40 tempolla. Ja...
1: Niin, se on enempikin laasti.
0: Niin, se on nimenomaan, se on se... Last beat sitten, eli se,
1: niin,
0: tulee se grindiruvalle oli viimeinen komppi, last beat.
1: Tämä pidetään sovittuna. Hei, ennen kuin päästään sut jatkamaan matkaa, niin sunnuntaina Radio Rockilla muistellaan Mikko Karmilaa 2 tunnin ajan, ja säkin teit Mikon kanssa paljon töitä, muun muassa kaikki Nightwish-albumit, missä oot ollut mukana, niin Mikko on ollut tein kanssa tekemässä, niin mikä sulla on päällimmäisenä mielessä Mikosta?
0: Joo, myöskin tuota Swallow the Sunin Emerald Forest äänitettiin Mikon kanssa. Ja aina niin kuin se herrasmieshän Mikko oli ja tosiaan niin kuin iso reikä jää tähän tämän maan niin kuin musakulttuuriin. Että kyllä Mikko on ollut niin monessa mukana, niin kuin myöskin niissä mielipäinneissä stoneja, mitä kaikki se on tehnyt. Ja se on niin kuin aina sen kanssa istuttiin, kun muut lähti nukkumaan, niin kuin esimerkiksi vaikka Petraksella, kun sessiot oli... Illalta ohi, niin istuttiin Mikon kanssa siellä, kuunneltiin musaa ja juotiin vähän viiniä. Ja tota, on sitten majavassa tai missä tahansa, niin aina niin kuin pelkkää hyvää sanottavaa. Että ei niin kuin, ja se nyt, mitä niin kuin Mikko mulle, yksi viimeisiä juttuja, mitä se sanoi silloin, kun oltiin tätä Yes the Wind-levyä tekemässä, niin se vaan sanoi mulle, kun mulla meinasi olla vähän vaikeita sen yhdessä biisin, niin Mikko vaan sanoi, että Kaitsu, älä purista mailaa.
1: Toi on varmaan kaikille ihan semmoinen hyvä oppi. Mikko Karmilaa muistellaan siis Rockilla sunnuntaina 4-6. Kiitos Kaitsu ja hyvää kotimatkaa, ja me nähdään 2 viikon päästä sitten tuolla Helsingin kulttuuritalolla 35-vuotistaiteilijajuhla, jossa Winter Sun muun muassa lavalla ekaa kertaa mitä 13 vuotta.
0: 13 vuotta yhdessä ei ole soitettu, niin nyt taas.
1: Heti perään juuri. Kyllä. Nyt.
0: Kiitos sulle Laura.
2: Radio Rockin päivävuoro ja Laura Vähähyyppä.

0: 69 Eyes ja Lost Boys. Kiitoksia Kai Hahdolle, joka siis äsken kävi vieraana. Itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin istuu edelleenkin tässä studiossa. 35-vuotisjuhlakeikka on siis tasan kahden viikon päästä Helsingin kulttuuritalolla. Lippuja on vielä saatavissa, hän tässä nyökkäilee, että kyllä näin on. Ja tosiaan Winters on ekaa kertaa lavalla 13 vuoteen, niin suosittelen, että menette, jos ei muuta, niin kannustamaan.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Eiku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
13: Nyt on!
12: Uusi maku, Karpalo.
14: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
16: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
15: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Oh yes!
24: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
23: Oomi!
25: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 21:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Kyllä te aika hienosti ton Iron Maidenin todellakin tunnistitte. Trooperhan se siinä soi. Puhelimessa on Pyry, joka ihan ensimmäisten joukossa tänne pääsi läpi linjoille. Oliko käsi liipasimella jo valmiiksi, odottelit Iron Maidenia?
1: Hassua kyllä ei ollut. Melkein. Ihan melkein.
0: Sä olit vaan siis sairaan nopea.
1: No, kerrankin.
0: Niin, kerrankin. Tosiaan tässä kerätään siis nimien listalle, joista sitten tuossa kuun lopussa yksi ihminen voittaa matkan Australiaan. Ootko ikinä käynyt Ausseissa?
1: Oon, 23 vuotta sitten.
0: Ai, eli siis ihan tässä viime vuosina. Mimmonen reissu oli silloin 23 vuotta sitten?
1: Se oli tommonen 3 kuukauden reissu äitiin ja veljeni ja ja sitten äitin kaverin kanssa. Joo.
0: Kuulostaa aika mahtavalta. Mä oon aina miettinyt sitä Australiaa sillä, että kun siellähän kaikki, mikä liikkuu, niin on tappavan myrkyllistä, niin pitikö pelätä?
1: Joskus löysin hämähäkin huoneesta ja en uskaltanut nukkua.
0: No niin, toi kuulostaa just sellaiselta, mikä itselle voisi käydä. Mutta hei, kiitos Pyry. Katsotaan, että osuuko arpa onni kohdalle. Ja mehän jatketaan sitten vielä ensi viikolla ja aina tuonne kuun loppuun asti näitä eri artistien bongaamisia. Mitä bongataan ensi viikolla, niin se selviää maanantaina.
2: 10:00-2:00. Radio Rockin päivävuoro.

0: Sentenced ja Killing Me, Killing You. Tuossa kun Iron Maidenia bongattiin, niin ihan hyvin joku laittoi viestin, että valkataan ekojen soittajien joukosta sorsii meitä suplan käyttäjiä, koska viiveellä tullaan perässä, niin siinä on kyllä ihan oikeassa. Tuossa kyllä käy niin, että kun biisi lähtee soimaan, niin aika pitkälti kaikki nämä meidän 12 puhelinlinjaa on saman tien täynnä. Tai siis, että ne mitkä näkyy. Vaikea sanoa muuten, että sitten kun nämä 12, mitkä minä näen, huutaa hosiannaa, niin vieläkö sinne nohti, miksei voisi siltikin soittaa. No mut joo, ehkä tähän vielä keksitään joku sellainen kätevä tapa, että miten tätä voidaan hoitaa. Hetken kuluttua julkistetaan rauhan Nobelin saaja, mutta siitä ei tietenkään ihan vielä olla päästy näihin seuraaviin uutisiin puhumaan.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaus.

0: vastaanottaa. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Fatser, Batu ja Transit!

0: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kiovan pormestari Vitali Klitschko kehottaa kaupunkilaisia harkitsemaan lähtöä Kiovasta. Uutistoimisto AFP:n haastattelussa Klitschko korosti, että kyseessä ei ole evakuointikehotus. Klitschkon mukaan Ukraina ei aio jättää maitaan tyhjiksi Vladimir Putinia varten. Olosuhteiden Kiovassa ennakoidaan heikkenevän Venäjän kiihtyvien iskujen takia. Keskiviikon ja torstain aikana Venäjän iskuissa Ukrainan kaupunkeihin kuoli yli 60 ihmistä. Yhdysvallat aikoo järjestää maan ensimmäisen julkisen teloituksen lähes 100 vuoteen. Yhdysvaltain armeijan entinen psykiatri Nidal Hassan aiotaan teloittaa ampumalla suorassa lähetyksessä joulukuussa. Asiasta kertoo esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Asianajaja John Mills kommentoi BBC:lle, että päätös näyttää teloitus suorana on oikeudellisesti epävarmalla pohjalla. Mills sanoi pitävänsä toimintaa Trumpin hallinnon huomionhakuisuutena. Autoliitto kehottaa autoilijoita vaihtamaan talvirenkaat ajoissa. Samalla liitto kritisoi poliisihallituksen viime kevään linjauksia nastarenkaiden käytöstä. Nastarenkaiden käyttö on sallittua marraskuun alusta maaliskuun

0: loppuun, mutta myös muulloin säästä riippuen. Viime huhtikuussa poliisi ilmoitti alkavansa määrätä liikennevirhemaksuja nastarenkailla ajaville, minkä moni koki liian tiukaksi linjaksi. Nyt myös poliisitarkastaja Heikki Kallio toteaa, että syksyllä renkaat on parempi vaihtaa liian aikaisin kuin liian myöhään.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sadealue liikkuu tänään Suomen yli itään. Maan keskivaiheilla sataa runsaasti ja tuuli on puuskissa voimakasta. Kainuun seudulla voi sataa myös lunta ja räntää, ja ajokelialueella voi olla heikko. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila etelässä vaihtelee 7-13 asteeseen ja pohjoisessa 0-9 asteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Sen lisäksi kuunnellaan ensi viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Voidaan ottaa sellaista pientä tunnustelua siihen, että miten tämä biisi teihin uppoaa. Sen verran voin sanoa, että et tuoretta Slashiähän siellä on tarjolla, mistä pääsette sitten seuraavaksi sen oman mielipiteenne kertomaan. Mutta ainakin näillä eväillä mennään seuraaviin uutisiin.
1: Laura Vähähyyppä. Radio Rock.

Europe ja Final Countdown. Ja näinhän se on, että Nobel-komitea ilmoitti ihan tuossa muutamia minuutteja sitten, että rauhanpalkinto myönnetään Navanethem Pileille. Rauhanpalkinnon saajaksi oli tänä vuonna ehdolla 287 ihmistä tai järjestöä, ja ennakkoveikkailussa oli muun muassa vahvoilla ukrainalaisten lasten oikeuksia puolustava aktivisti Mykola Kuleba. Mutta tosiaan rauhanpalkinto menee nyt sitten Navanethem Pileille, ja kuin mulla on sellainen olo, että kun viime vuonna rauhanpalkinto sitten jossain kohtaa kuitenkin päätyi Trumpille, että tänä vuonna ehkä niin ei käy. Tästä palkinnosta varmastikin puhutaan vielä päivälähetyksen aikana. Nyt Linkin Park ja Burn It Down.

0: Burn It Down. Sen verran kerrotaanpa vähän lisää tästä Nobelin rauhanpalkinnon saajasta. Hän on siis eteläafrikkalainen Navanethem Pillay. Hän on 85-vuotias ja edistänyt ihmisoikeuksia pitkään. On toiminut muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna ja tuomarina Ruandan kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Ja Nobel-komitean puheenjohtaja Jörgen Watnef-Rydnäs on ylistänyt tässä puheessaan Pillaytä tämän työstä rauhan ja kansainvälisen oikeuden eteen. Tänään on siis tällä viikolla julkistettu näitä Nobel-palkinnon saajia, mutta nämä sitten luovutetaan kaikki nämä palkinnot Oslossa 10. päivä joulukuuta. Ja rauhanpalkinto luovutetaan Oslossa, samana päivänä muut palkinnot luovutetaan Tukholmassa. Ja jokaiseen palkintoon, mitä siihen kuuluu, erityinen diplomi, kultainen mitalli ja rahapalkinto, jonka arvo on noin 1 000 000 euroa, että ihan sellainen kohtuullinen palkinto on kuitenkin kyseessä. Sen lisäksi tietenkin, että onhan toi niin kuin ihan mieletön tunnustus. Puhuttiin mistä tahansa Nobel-palkinnosta. Palkinto omalla tavallaan on sekin, että biisi soi rautaa vai roskaa äänestyksessä. Toki veikkaan, että Slashia ei tämä asia paljon hetkauttele. Ensi viikolla pääsette kertomaan mielipiteen Slashin Miles Kennedyn and the Conspiratorsin Flying Blind-kappaleesta, joka on siis myös tulevan albumin ensimmäinen sinkkubiisi, tai siis tulevan albumin nimibiisi, sitä olin tässä sanomassa. Biisi soi hetken kuluttua, pistäkääpä WhatsApp laulamaan biisin aikana tai sen jälkeen. Mitä mieltä olette tällainen niin kuin ensikuulemalta tuosta kappaleesta?
1: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
2: Radio
1: Rock.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
12: Eiku iso piha ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
17: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
16: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
19: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
19: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
10: Tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
10: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
20: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
21: Hei, itketään maanantai.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
1: Ah, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Ensi viikon rautaa vai roskaa -kappale oli tämä Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators ja Flying Blind. Täältä tuli viestejä. Yksi oli, että intro kuulosti ihan Red Hot Chili Peppersiltä ja sitten, että on ihan niin kuin jostain Disney-leffasta. Mikähän Disney-leffa tämä olisi, missä soitettaisiin Slashia? En tiedä, mutta minä haluaisin ehkä nähdä sen. Ja viimeinen viesti oli myös, että todella hyvää uutta musaa ja kyllä on rautaa. Eli siis varovaisesti voimme sanoa tämmöisen kolmen utannan perusteella, että hyvältä kuulostaa. Katsotaan, mihin nämä prosentit sitten ensi viikolla kääntyy, kun tätä kappaletta tuolla enemmän soitetaan. Mutta tosiaan, ensi viikon rautaa vai roskaa -kappale oli tämä.
1: Radio Rockin päivävuoro ja Laura Vähähyppä.

Yksi kuukausi. 4 jättibändiä. Yksi käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin 6:00 ja 6:00 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Offspring ja Self-Esteem. Black Sabbath-kitaristi Tony Iommi julkaisee kahden viikon, siis tarkkaan kahden viikon kuluttua uuden soloalbuminsa From the Dark. Ja en itse asiassa tiennytkään sitä, että tämä on hänen ensimmäinen soloalbuminsa yli 20 vuoteen. Laulajana siellä kuullaan tämmöistä herrasmiestä kuin Jorn Lande. Ja mitä hän on nyt tässä puhunut urastaan, ja totta kai tässä nyt on spekuloitu paljon sitä, että olisiko vielä voinut tulla yksi Black Sabbath-albumi. Siitä sanottiin, että kuka nyt milloinkin heistä oli laittanut vastahankaa, mutta jotenkin kuvittelisin, että ehkä ne on ollut jossain puheenasteella, mutta varmaan kovinkaan vahvasti käytännön toimiin ei ole ruvettu sen Black Sabbath-albumin suhteen. Tästä varmaan puhutaan enemmänkin sitten lähempänä levyjulkaisua, eli seuraavan parin viikon aikana, mutta miltä se sitä kuulostaa, niin hetken kuluttua. Tony Iommi ja Jorn, kappale on nimeltään World Alone.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
13: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
12: Siis kattilalla?
13: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
14: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
17: No miltä ne putket näyttää?
18: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
17: Joo.
18: Ei mitään isompaa.
17: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
18: Aivan.
17: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
18: Noin, valmista.
17: Oho.
18: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
17: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
18: varma. Se on moro.
17: No joo, on pro-meininki.
19: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Tony Iommi ja Jorn World Alone. Te olette varmaan kans joskus koittanut selittää esimerkiksi jotain elokuvaa tai TV-sarjaa sille vähän nopeasti jollekin, joka ei ehkä tiedä yhtään, että mistä puhutaan. Tänään tuo meidän toimiston keittiössä kävi tällainen hetki, kun mä yritin selittää Wicker-nimistä elokuvaa. Ja selitys meni suunnilleen näin, että siinä on siis Olivia Colman ja Alexander Skarsgård. Ja Alexander Skarsgård esittää tällaista oljesta tehtyä miestä, tai siis tämmöistä niin kuin siis punoksesta tehtyä miestä, ja sitten siinä pannaan pirusti, johon kaikki näytti hyvin vahvasti kysymysmerkiltä, että voitko pikkasen tarkentaa, että mikä homma. Niin sanoi, että niin, että siis Olivia Colman esittää tällaista naista, joka sitten punoo itselleen poikaystävän, jota esittää Alexander Skarsgård, ja edelleen sitten sitä seksiä on paljon. Niin ehkä se ei ollut se kaikkein selkein, tai siitä ei ihan saanut kiinni, että minkälainen elokuva on kyseessä, mutta joo, aina välillä ehkä pitäisi muistaa selittää niin kuin mitä tahansa asiaa elämässäni. Vähän pidemmin ja ehkä ainakin vähän selkeä.
1: 10:stä 2:een. Radio Rockin päivävuoro.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: ACDC ja You Shook Me All Night Long. Viimeiselle tunnille tämän päivävuoron osalta käännytään ihan hetken kuluttua. Siellä tarjolla muun muassa tuoreita rock-uutisia, mikä kuulostaa aina yhtä jotenkin hauskalta, kun ne on kerran itse tehnyt, mutta joo, niitä siellä on.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
10: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitarana.
11: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
9: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot.

0: upgrade.fi.
1: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
12: No riittääks rahat?
13: Ai mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan priin.
11: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
15: Sopet auki, let's go!
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty eteläafrikkalaiselle Navaneten Pileille. 85-vuotias Pilei on juristi ja ihmisoikeusaktivisti. Hänellä on takanaan vuosikymmenten mittainen ura kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien parissa. Pilei on toiminut muun muassa Ruandan kansanmurhaa käsitelleen kansainvälisen rikostuomioistuimen puheenjohtajana. Rauhanpalkinnon saajaksi oli ilmoitettu 287 ehdokasta. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kehottaa kaupunkilaisia harkitsemaan lähtöä Kiovasta. Uutistoimisto AFP:n haastattelussa Klitschko korosti, että kyseessä ei ole evakuointikehotus. Klitschkon mukaan Ukraina ei aio jättää maitaan tyhjiksi Vladimir Putinia varten. Olosuhteiden Kiovassa ennakoidaan heikkenevän Venäjän kiihtyvien iskujen takia. Keskiviikon ja torstain aikana Venäjän iskuissa Ukrainan kaupunkeihin kuoli yli 60 ihmistä. Autoliitto kehottaa autoilijoita vaihtamaan talvirenkaat ajoissa. Samalla liitto kritisoi poliisihallituksen viime kevään linjauksia nastarenkaiden käytöstä. Nastarenkaiden käyttö on sallittua marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mutta myös muulloin säästä riippuen. Viime huhtikuussa poliisi ilmoitti alkavansa määrätä liikennevirhemaksuja nastarenkailla ajaville, minkä moni koki liian tiukaksi linjaksi. Nyt myös poliisitarkastaja Heikki Kallio toteaa, että syksyllä renkaat on parempi vaihtaa liian aikaisin kuin liian myöhään.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Sadealue liikkuu tänään Suomen yli itään. Maan keskivaiheilla sataa runsaasti ja tuuli on puuskissa voimakasta. Kainuun seudulla voi sataa

0: myös lunta ja räntää, ja ajokeli alueella voi olla heikko. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila etelässä vaihtelee 7-13 asteeseen ja pohjoisessa 0-9 asteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Radio Rockin päivävuoroa kuuntelet ja vielä tunnin verran studiossa meikäläinen eli Laura Vähähyyppä. Rokuutisia, niitä on tarjolla. Tää on jotenkin hauskaa, että ensin tuut töihin ja sitten teet rokuutisia ja sitten kerrot, että olet tehnyt niitä ja pistät ne tulemaan. Mutta sen lisäksi niin loma, sehän on aina mielessä aika monella, mutta lomia koskeva laki muuttuu, mutta miten siitä asiaa Volbeatin jälkeen.
1: Laura Vähähyyppä, Radio Rock.

ja Fallen. Jatkossa työntekijä ei voi siis enää yksipuolisesti ainakaan päättää, että milloin hän pitää säästämänsä lomapäivät. Eduskunta on hyväksynyt tällaisen vuosilomalain muutoksen, joka muuttaa työntekijöiden mahdollisuuksia päättää säästövapaidensa ajankohdasta. Tämä tulee voimaan, tai ainakin pitäisi tulla, ensimmäinen päivä tammikuuta 2027. Jos on siis siirtänyt vuosilomasta niin myöhäisempään ajankohtaan lomapäiviä, niin täältä voi siis säästää päivän pari tai sitten vastaavasti pidemmän. Uudistus ei muuta sitä oikeutta, että saa säästää näitä lomapäiviä, mutta se muuttaa sitä, että miten niiden pitämisen ajankohdasta sitten päätetään. Totta kai siis tarkoitushan olisi se, että työnantaja ja työntekijä ihan yhdessä näistä sopii ja päästään kätevästi yhteisymmärrykseen, mutta nyt jos yhteisymmärrystä ei synny, niin työntekijän on pyydettävä vapaata viimeistään 4 kuukautta ennen sen suunniteltua alkua ja työnantajan on puolestaan annettava pyyntöön perusteltu vastaus kuukauden kuluessa. Työnantaja voi kieltäytyä tästä työntekijän toivomasta ajankohdasta, jos se nyt olisi jollain tavalla haitallista yritykselle tai muuten ei ole toimivaa. Ja kieltäytyminen on mahdollista myös silloin, jos vapaan myöntäminen estäisi vuosilomien ja säästövapaiden tasapuolisen sijoittamisen, että ei näitä nyt mielivaltaisesti voi kuitenkaan torjua. Hyvä tietää, että tosiaan tässä on tämmöinen pienimuotoinen muutos tullut, mutta toiveissa varmaan olisi jokaisessa työpaikassa, että näistä päästään ihan perinteisellä keskustelemisella yhteisymmärrykseen.

0: Hetken kuluttua Stone Sour ja Through Glass. Sen jälkeen rock-uutisia by yours truly.
1: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
2: Radio
1: Rock. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
11: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Low battery. Find charging station.
15: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
17: No niin.
16: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Me lähdetään nyt lenkille.
20: Ja takaisin sisälle.
19: Mitä? Miksi?
20: No siksi. Se heijasti.
19: Mutku, ei me kato.
20: Ei mitään mutkuja.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä. Lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

0: Talking Anger, joka Suomessakin nähtiin elokuvateattereissa, on tänään saapunut katsottavaksi Disney Plusalle. Don't Look Back in Anger luotaa Liam ja Noel Gallagherin menestyksekästä paluukiertuetta Oasis Live 25, joka lukeutuu aikamme odotetuimpien rock'n'roll comebackien joukkoon. Lisäksi Yle Areenassa on nyt katsottavissa paljon kehuttu Jonas Åkerlundin ohjaama Billy Idol Should Be Dead, joka alun perin julkaistiin vuonna 2025. Grammy-palkittu Greta Van Fleet on tänään julkaissut uuden albuminsa Palace for the People. Levyllä käsitellään ihmisyyttä, yhteenkuuluvuutta, sinnikkyyttä ja omien rajojen ylittämistä. Greta Van Fleet on perustettu vuonna 2021 ja se on noussut Michiganin pieniltä klubeilta maailman areenoille ja stadioneille. Laulaja Josh Kitskan mukaan levylle haluttiin tuoda mukaan seikkailua, intohimoa, raakuutta, kauneutta ja mielikuvitusta. Albumin nimi Palace for the People viittaa musiikkiin paikkana, joka kokoaa ihmiset yhteen.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Tänään ensi-iltansa on saanut kaksi kotimaista elokuvaa. Alli Haapasalon Kerro kaikille sekä Pirjo Isvärje. Sen lisäksi elokuvissa on tänään nähtävissä Anthony Bourdainista kertova Tony, The Social Reckoning, Other Mommy sekä Two Seasons, Two Strangers.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Ensi viikolla kuunnellaan tätä albumia ensisoitossa, Insomnium ja Shadow Life. Juurikin tipahti sähköpostiin toi albumi, mitä olisi tarkoitus tässä sitten viikonloppuna kuunnella. Ensi viikon torstaina kello 21 pistetään tämä kyseinen albumi soimaan ja siitä sitten yhtye on luvannut tehdä tämmöisen biisi biisiltä esittelyn, niin päästään sukeltaa vähän syvemmin tämän kyseisen albumin maailmaan. Tätä siis ensi viikolla tammikuussa, sitä vastoin on luvassa Scorpions-elokuvaa, tai olisi tammikuussa, 28. päivä, jos se nyt on ihan väärässä, pitää tarkistaa. Scorpions-elokuva ainakin Saksassa tulee ensi iltaan, ja siinähän nimenomaan keskitytään tähän skorppareiden alkuvaiheeseen ja kylmän sodan loppumiseen, kaikkeen tähän niin kuin myös maailman aikaan, samalla kuin sitten yhtyeen historiaan ja Wind of Change-kappaleen syntyyn käsittääkseni tämä elokuva loppuu. Big City Nights luvassa seuraavaksi.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
9: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku, mut ei todellakaan muita koukkuja.
10: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
11: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja Jula.fi.
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
16: No niin.
15: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
18: Ei hätää!
19: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
2: Me lähdetään nyt lenkille!
17: Ja takaisin sisälle!
1: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
18: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.

siis rokakuuna. Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Päivävuoro poistuu takavasemmalle. Tästä jatkavat Taneli Rantala ja Olli Herman huomenna Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa. Siis aamulla 10:00 on murrerunoilija Heli Laaksonen. Siinä oli ihminen, joka puhuu enemmän kuin minä, ja se oli jotenkin älyttömän virkistävää. Mahtavaa perjantai-illan jatkoa, ja muistakaa laittaa Kauhukaksikolle toivebiisejä. Varmastikin ääniviestit WhatsAppissa toimii kaikkein parhaiten.
1: 10:stä 2:een. Radio Rockin päivävuoro.

0: Radio Rock.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: syy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Moi!
3: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokan kanssa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik, klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik, klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
11: Klik, klik, klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
11: Klik, klik, klik, klik, klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik, klik, klik, drrrr.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla, että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
12: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
17: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
18: Ilta-Sanomien uutiset. Syyslomien alkaminen vilkastuttaa tänään liikennettä eri puolilla Suomea. Lomalle jäävät koulut muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Lomaliikennettä haittaavat useat tietyömaat sekä syysmyrsky. Esimerkiksi Kuopion ja Leppävirran välillä valtatie 5 tietyöt voivat viivästyttää matkaa 5-10 minuuttia. Lisäksi rankkasateet heikentävät ajokeliä ja lisäävät vesiliirron riskiä. Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelista Kainuussa ja Koillismaalla, missä sade voi muuttua illalla lumeksi tai rännäksi. Useiden suomalaishotellien asiakkaiden tietoja on päätynyt rikollisille hotellivarausjärjestelmään kohdistuneessa tietomurrossa. Vuotaneiden tietojen joukossa on asiakkaiden nimiä, yhteystietoja ja varausten päivämääriä. Ilta-Sanomien mukaan tietomurto koskee ainakin Tahkospaata ja Santasporttia. Hotellien nimissä on myös lähetetty huijausviestejä, joissa asiakkaita ohjataan ulkopuolisille verkkosivuille. Varausjärjestelmästä vastaavan Vitek Hotellinksin mukaan maksutietoja ei ole vuotanut. Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty eteläafrikkalaiselle juristille ja ihmisoikeusaktivistille Navanethem Pillaylle. 85-vuotias Pillay on tehnyt pitkän uran kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien parissa. Hän on toiminut muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna ja kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomarina Haagissa. Palkintoa havitteli myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka on korostanut ansioitaan sotien ratkaisemisessa.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: Runsaat sateet leviävät tänään maan keskiosiin ja liikkuvat kohti itää. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä myös räntää tai lunta, mikä heikentää ajokelia. Pohjanmaan maakunnissa ja Kainuussa tuuli on voimakasta. Etelässä sataa ajoittain vettä ja lämpötila kohoaa noin 10 asteeseen. Lapissa sää pysyy pääosin poutaisena ja selkeänä. Lämpötila on hieman nollan yläpuolella. Huomenna sää viilenee koko maassa.
19: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa

0: Erinomaista perjantaita, se on Radio Rockin iltapäivä täällä. Kiitos Laura. Olemme palanneet takaisin Pasitaloon.
1: Kyllä. Herman sekä Rantala studiossa kello 18 saakka. Me startataan tämä ihana mahtava perjantai Battle Beastillä. Tämä on Eye of the Storm.

0: Eye of the Storm ja Battle Beast. Myrskyn silmässä ovat he.
1: Norlouhimon viimeinen juhlanootti kyllä tuossa biisissä, niin ai että. Siinä on suoritus kohdillaan.
0: Siinä on kaikki kohdillaan. Onko sulla Olli kaikki kohdillaan nyt
1: erittäin
0: näin perjantain
1: hyvin. Kyllähän nyt perjantai ja varsinkin tässä, kun täällä etelässä starttailee syyslomat nyt, niin eihän tässä voi olla mitään muuta kuin kaikki kohdillaan. Tämä on silleen niin kuin TGIF, eli Thank God It's Friday-tyyppinen ratkaisu, vaikkei no niin. Meillä nyt olekaan niin kuin syyslomaa tässä radiohommassa tiedossa ja tolleen, mutta kyllähän tässä nyt on suurta urheilujuhlan tuntua, vähän niin kuin eilenkin.
0: Niin, no eilen oli kyllä urheilua ja juhlaa, mutta eri paikoissa, koska ensinnäkin IFK hävisi ja toiseksi oli kyllä jotenkin on vielä matkaa niihin paikalliskamppailuihin, mitä silloin 2010-luvun taitteessa käytiin, joista puhuttiin viikkoja etukäteen ja viikkoja jälkikäteen. Oli kyllä IFK varsinkin niin huono, että ihmettelen, että

0: jäi vähän silleen, musta se oli jotenkin hauskaa, että valmentajat oli eniten järkyttyneitä siitä, että vastustaja huoltaja huuteli meille kesken peliin.
1: Jäbä on enemmän.
0: Menkää nyt jonnekin. Come on, siis tämä kuuluu lajiin.
1: Eikö tämä ole tämmöinen perus hifkisikaa mielipide silleen, niin kuin, että ajetaan kaikki kylmäksi. Ennen oli kaikki paremmin kuin oikeasti kunnolla, kunnolla kylmäksi niin, kaveri.
0: IFK on tunnettu siitä pelitavasta. Se on sieltä Kanadasta aikanaan tänne tuotu ja kato, sillä on menty. Niin nyt oli kyllä varjo itsestään.
1: Minä olen savolainen, minä arvostan taitokiekko.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä.
0: Tässä sulle taitokiekko. Tämä on Smackendalenia ja Paint It Blackendaleniksi.
1: Ei mikään tuo.
0: Sorry.
1: Ei mitään, anna mennä vaan. Tämä oli hyvä.

0: No kuin se nyt meni?
1: No Smackendalen ja Blackendalen.
0: Se on ihan mahtavaa, että toi oli niin huono jo,
1: niin
0: että
1: oli
0: hyvä.
1: Niin oli.
0: Ja se
1: niin
0: kun
1: oli.
0: Ensimmäinen Smackendalen ei riittänyt, niin sitten se vielä jatkoit.
1: niin jatkoin, mutta mä lillun tällä hetkellä tämmöisessä merkityksettömyyden lämpimässä rantavedessä pikkuhiljaa pois aavalle ulapalle. Niin.
0: Onko sulla joko tavoite saavutettu vai?
1: Oh.
0: Eli nyt on rasti saatu seinään ja teikäläisellä ei ole enää mitään ammatillista ambitiota jäljellä.
1: Eikä oikeastaan mitään muutakaan ambitiota.
0: Tämä pakko liittyy jotenkin Iron Maideniin.
1: Haastattelin tuossa itse asiassa tasan tunti sitten Nico McBrainia, eli Iron Maidenin juuri pari vuotta sitten eläköitynyttä rumpalia.
0: Meikäläni kun on katsonut noita muumeja, niin muistatko sen kohdan muumeista, kun Hemuli on luolassa masentuneena nokosilla, kun se on kerännyt kaikki postimerkit.
1: Muistan.
0: Niin sä oot nyt Hemuli.
1: Mä oon ihan
0: jätkän luolassa.
1: Niin on. Mulla ei ole enää mitään. I'm done. Mä voin tästä oikeastaan lähteä.
0: Nyt kun on perjantai.
1: Ihan mitä
0: kyllä mä nyt sitten laitan sulle haasteen tässä. Nyt kun on perjantai ja sulla on lupa Happy Endissä laittaa meidän ja soimaan, niin eikö tämä nyt olisi aika hyvä paikka laukkoa?
1: On todellakin. Nyt kun ei ole mitään väliäkään enää sillä, että häviääkö vai voittaako, niin voi laittaa ihan mitä vaan.
0: Miten niin? Sullahan tämä on puhdas pöytä. Nythän sulla on äärimmäisen hyvät saumat voittaa. Mä en ole johdossa ollenkaan.
1: Millään ei ole mitään väliä.

0: väliä enää, niin se on ihan se ja sama. Niin. Hei, mut sillä on väliä, että päivän paras uutinen.
1: Niin,
0: on kohta tarjolla ja se liittyy erääseen kohta julkaistavaan erittäin suosittuun konsolipeliin.
1: Näin se on ja kuunnellaan kuitenkin Aerosmithia välissä.
2: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki.

0: restille koti ihmisille.
1: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
2: Koti sinulle.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/Pro-tarjous.
10: Moi.
11: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja Jula.fi.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Turmion kätilöt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikolle. Meidän resonointi alkaa kello 20.

0: Kuivuus- ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas Kyndi.
1: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jaahalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Itku pitkästä ilosta, sanoi Aerosmith.
1: Se on Herman sekä Rantala Radio Rockin iltapäivässä. Välittömästi tämän kappaleen jälkeen päivän parasta uutista tarjolla.
0: Tällä kertaa se on kyllä ihan oikeasti ainakin minun päivän toiseksi paras uutinen.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Päivän parhaan uutisen tänään kertoi meille Metal Hammer, joka uutisoi siis tulossa olevasta GTA-konsolipelistä, joka tässä loppuvuoden aikana ilmestyy, joka tulee olemaan maailman kallein kehitetty peli ja tulee varmasti olemaan myös, jos ei myydyin, niin myydyimpiä pelejä.
2: No kyllä se ihan varmaan sen verran herättää itsessäkin intohimoja. GTA Vitonenhan oli jo tästä monta vuotta, kun se julkaistiin, mutta kun sitä on tullut pelattua.
1: Mestariteos.
2: Niin ja siis nyt mä tunnen itseni vanhaksi ja kohta kaikki, jos ette tiennyt jo valmiiksi sitä, että Hermanni on kohtalaisen iällä, niin nyt tästä taas paljastuksia. Minähän olen pelannut sitä ihan ensimmäistä GTAta silloin, kun se julkaisi, ja mä oon siitä lähtien ollut GTA, siis no en nyt pelaaja varsinaisesti, kun en aktiivisesti pelaa, mutta se oli sitä bird's eye viewta, eli ylhäältä päin se.
1: Joo, mäkin olen pelannut sitä. GTA 3 oli sitten niinku varsinaisesti se, josta kaikki lähti liikkeelle. Ja nyt kun toi kutonen on tulossa, niin sinne on aikaisempien GTA:iden, varsinkin Vice Cityn tyyliin tulossa myöskin erilaisia radiokanavia, joita voi siinä autossa kuunnella. Ja Metal Hammer nyt sitten uutisoi, että sinne on tulossa myöskin metallikanava, ja se soittaa ainakin Black Sabbathia ja Panteraa, mutta myöskin Slayeria. Siellä on ainakin yksi biisi näiltä kaikilta ja tietysti varmaan sitten paljon muutakin, mutta kaikista hauskinta tässä uutisessa, mikä ilahdutti minua varsinkin suuresti, oli se, että tällä kyseisellä The Chamber-nimisellä metallikanavalla, jonka siis tämmöinen tunnuslause on No Rules, Just Riffs, niin siellä ovat töissä DJ:t Tom ja Kerry. Ja keitäs nämä Tomppa ja Kerry nyt sitten ovat, niin tietenkin Slayerin Tom Araya ja Kerry King.
2: Ai jumalauta, nyt tässä joutuu kokemaan niin kuin olonsa, tässä tulee vähän uhattu olo, koska nythän meidänkin showlla on ihan varteen otettava kilpailija.
1: Todellakin. Ja ihan siihen liittyen tämä seuraava biisi.
0: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Sinne sukeltaa Dio ja Holy Diver Radio Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli studiossa, oikein hyvää perjantaita, 14.34. Vielä
1: kyllä.
0: Hetken on kello.
1: Perjantaihan on aina mahtava, siitä lähtee viikonloppu ja tänään me tarjoillaan kohta viikonloppun virta-avaimet, eli happy end.
0: Oho, no kyllä sultakin lähtee noita tänään se.
1: Se on siis musiikillinen korkkaus tänään toi kello 18.
0: Ihan viimeistään, jos ei aikaisemminkin jo. Sitä ihan kohta, Beast in Black ja Offspring muun muassa väliin ja sen jälkeen tämän päivän happy end jutut. Eikö näin?
1: Kyllä, kyllä. Juuri näin. Rock.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
8: No niin.
7: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä.
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
16: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
17: Mitä ihmettä sä teet?
16: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
17: Mä kävin jo myymälässä.
16: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä?
7: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
18: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
19: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen 1,5 vuodeksi 1,5 hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta Nordea.

0: nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Lähetäänkö pihalle koittaa ja The Offspring?
1: Meidän piti lähteä jo tuossa joku päivä.
0: Niin,
1: mulla vähän
0: piti
1: kärähti käämi siihen sun. No, mihin se liittyy? Johonkin se liittyy.
0: En mä muista enää, mutta Come Out and Play. Se oli kappaleen nimi ja sehän on tommonen avoin haaste. Ja kohtahan meillä on täällä pientä nujakointia, mutta sanan säilällä vain. Happy End-kappaleet esitellään heti Rammsteinin soitua kanavalla. Tässä sanan säilä heiluttelussa ei kyllä tosiaan siis eilen pysytty Helsingissä. Sen verran on palattava eilisen tunnelmiin. Tosiaan kun mainitsin, että siellä nujakoitiin, niin
1: siis missä nujakointiin?
0: Tuolla Veikkausareenalla.
1: Niin, mutta sehän on Helsingissä.
0: Niin, sitähän mä tarkoitin. 5 kiekkofania oli otettu siis eilisen jälkeen kiinni ja siellä oli mennyt sitten ottelutunteisiin vähän enemmän, mutta tämä ei kelvannut Rantalalle, joten me nujakoimme täällä sitten sanansäilällä ihan justiin.
1: Jep. Kyllä se peli sen näköistä oli, että putkaa minäkin olisin päätynyt, jos olisin siellä vähänkään pidempään ollut.
2: Oo niin kuin Olli Herman ja tee niin kuin Taneli Rantala. 2-6 Radio Rockin iltapäivä.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Perjantaina 9. päivä lokakuuta, niin kyllähän tässä nyt on ehdottomasti happy end omistettava Mikko Karmilan muistolle. Sillä Radio Rockin taajuudella Laura Vähähyypän toimittamana tämän viikonlopun sunnuntaina Mikko Karmilan muistolähetys. Kello 16-18 suomalaiset eturivin muusikot, kärkinimet, jotka Mikko Kyllä. Karmilan kanssa yhteistyötä tekevät, niin ovat kertomassa muistojaan Mikosta. Voin väittää jo tässä etukäteen, kun on muutaman näistä storeista kuullut, että siellä kyllä oikeasti tulee kyynel silmään sekä ihan niin kuin hersyvästä ilosta. Mikolla oli aivan mahtava huumorintaju ja varmasti myöskin liikutuksen kyyneliä siellä saadaan. Siellä on äänessä Holopaiset, Esa ja Tuomas, on Kotipelto, Janne Joutseniemme ja Pauli Hanhiniemme muun muassa. Ja tästä syystä meikäläisen valinta tämän päivän happy end -biisiksi on Mikko Karmilan tuottamaa ja miksaamaa musiikkia. Omasta mielestäni merkityksellisintä ja vaikuttavinta sellaista. Se on Children of Bodom ja omalta lempilevyltäni Are You Dead Yetiltä avausraita Living Dead Beat.
2: Jumalauta, meillä on sama lempilevy Children of Bodomin katalogista. Se on minunkin suosikkini monestakin asiassa tai monestakin syystä. Ja siis kertauksena tällä taajuudella Mikko Karmilan muistolähetys tämän viikon sunnuntaina kello 16 alkaen ja 6 asti jatkuu.
1: Siellä on siis muutenkin Mikko Karmilan musiikkia tarjolla. Se on aika laaja nimittäin se katalogi, että tulee laidasta laitaa, mutta tänään voi ottaa varaslähdön, jos äänestää meikäläisen biisiä.
2: Sitten taas voi tehdä vaihtoehtoisen tempun ja äänestää meikäläisen biisiä, joka on Judas Priestin Help a Troll sen takia, että noin tunti sitten Judas Priest ilmoitti, että basisti Ian Hill, jompikumpi.
1: Jos britit tunnetaan tavoistaan, niin varmaan Ian Hill.
2: Kyllä vain. Terveisin entinen englannin opettaja.
1: Juu.
2: Niin hän siis on päättänyt eläköityä. Sen verran paha nivelrikko ilmeisesti vasemman käden olkapäässä ja vähän polvissa ja vähän oikean käden ranteessakin, että soittaminen ei rundilla enää onnistu. Joutui edelliseltä kiertueelta yhden keikan omalta osaltaan perumaan Lontoossa, kun napsahti olkapäästä vielä vähän jotain lisää rikkiä. Uriah Heepin Davey Rimmer sitten korvasi hänet tuolla Lontoon keikalla, ja hän on siis myös jatkossa nyt sitten Judas Priestin basisti tästä eteenpäin.
1: Niin
2: justi. Ian Hill tuli siihen tulokseen, että kun hän on 57 vuotta laiminlyönyt perhe-elämäänsä, niin nyt olisi aika ryhtyä ottamaan takaisin vielä ennen kuin pystyy sen tekemään ilman, että joku työntää häntä rullatuolissa, joten
1: ai,
2: tämä eläke hänelle suotakoon. Ja senpä takia minun valinta tänään Judas Priestin Help a Troll, sulla Children of Bodom ja Living Dead Beat.
1: Laitas pienet maistiaiset.
2: Laitetaan pienet maistiaiset.

0: Oho.
1: Sä et aina saanut sitä helpat rooliin.
0: Minä en saanut sitä helpat rooliin. Sä laitoit
1: kaksi kertaa meikäläiset sinne.
0: Niin laitoin. Mutta ei se mitään. Kyllä tää korjataan hyvinkin nopeasti. Nimittäin minulla on nopeat kädet ja meidän levystojen hoitajakin sattui olemaan tänään hyvällä tuulella. Yleensä hän ei ole. Tässä on pikku näyte nyt sitten helpat rollia vielä perään.
1: Tämähän on järkyttävän kova biisi.
0: Niin on siis nämä molemmat on. Tänään on oikeasti hyvät vaihtoehdot. Kyllä.
1: Me äänestetään varmaan toistemme biisejä täällä. Siis 74-vuotias Ian Hill, jos nyt päättää eläköityä, niin kyllä siinä niinku reuman raiskaamat nivelet saa pikkuhiljaa oikeasti laittaa jo sille hetkeksi aikaa lepoasentoon. Ei ole, en kyllä syytä miestä
0: en
1: tästä
0: minäkään,
1: hommasta.
0: En minäkään. Se olisi muuten ensimmäinen kerta tänään, kun et äänestäisi omaa biisiäsi.
2: Radio Rockin iltapäivän happy end.
0: 3 uutiset tähän väliin. Radio Rock.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-Auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
8: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
7: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
8: järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Gelorevoice.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice.
13: Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoice. Vain apteekeista.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
19: Ai jaa.
18: Ei, lopeta, tulee lommoja.
19: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
18: Mikä?
19: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
18: Mikä?
19: On se tyyppivika.
18: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
19: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
20: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
21: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on kieltäytynyt kutsumasta Etyjin vaalitarkkailijoita seuraamaan maassa marraskuussa järjestettäviä välivaaleja. Asiasta kertovat uutiskanava MS Now ja ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. Etyjin tarkkailijat ovat seuranneet Yhdysvaltain osavaltiotason vaaleja vuodesta 2002 lähtien. Järjestö pitää päätöstä valitettavana. Myöskään Venäjä ja Valko-Venäjä eivät päästä Etyjin tarkkailijoita seuraamaan vaalejaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 81-vuotiaan ahvenanmaalaisen lääkärimiehen hautarauhan rikkomisesta. Mies säilytti kuolleiden vanhempiensa ruumiita pakastimessa 30 vuoden ajan Turussa. Käräjäoikeus katsoi, että vaikka teon motiivina olisi ollut vanhempien toive, se ei vapauttanut miestä rikosvastuusta. Lääkärimies sai 110 päiväsakon sakkorangaistuksen. Lisäksi hänen 70-vuotias veljensä tuomittiin 40 päiväsakkoon osallistumisesta sukuhaudan kaivamiseen Turun hautausmaalla viime vuoden syksyllä. Tuomio ei ole lainvoimainen. Syyslomien alkaminen vilkastuttaa tänään liikennettä eri puolilla Suomea. Lomalle jäävät koulut muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Lomaliikennettä haittaavat useat tietyömaat sekä syysmyrsky. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Iiris Idoko kertoo, että rankkasateet heikentävät ajokeliä ja lisäävät vesiliirron riskiä. Mahdollinen räntä tai lumisade heikentää ajokelia Kainuussa ja Koillismaalla.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Runsaat sateet leviävät tänään maan keskiosiin ja liikkuvat kohti itää. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä myös räntää tai lunta, mikä heikentää ajokelia. Pohjanmaan maakunnissa ja Kainuussa tuuli on voimakasta. Etelässä sataa ajoittain vettä ja lämpötila kohoaa noin 10 asteeseen. Lapissa sää pysyy pääosin poutaisena ja selkeänä. Lämpötila on hieman nollan yläpuolella. Huomenna sää viilenee koko maassa.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Child O' Mine ja Guns N' Roses Radio Rockin perjantai-iltapäivässä ja meillä on nyt huonoja uutisia.
1: Eikä ole, tämä on hienoja
0: on
1: uutisia.
0: Meillä huonoja uutisia.
1: Ennen Guns N' Rosesia nimittäin kuultiin kello 15 uutisissa, että siellä on mahdollinen lumisade kautta räntäsade haittaamassa nyt tätä syysloman menoliikennettä. Täältä nimittäin talouskolmion alueelta Helsinki, Tampere, Turku jengi matkustaa syysloman viettoon. Niin
0: jep,
1: tämä ei ole mahdollinen enää tämä. Tämä on ihan totisinta totta tämä lumisade.
0: Niin ja se oli siis Kainuuseen ja Koillismaalle luvattu se mahdollinen lumi- ja räntäsade. Mutta siellä nyt siis tosiaan on satanut tuommoista lumensekasta räntää ainakin tämän Ilta-Sanomien uutisen mukaan, johon on jaettu Forecan X:ssä laittama kuva tieltä 89 Kuhmosta. Hyvin on räntäsen näköistä.
1: Niin on. Kansankielellä ilmastona Kuusamon kylässä sattaa paskaa taivaalta.
0: Nonni. No,
1: mutta niin, no. Kyllä siellä lapset ilakoi jälleen kerran. Lumi on satanut. Ai, maahan kausi on alkanut, sanottiin jo Ilta-Sanomissakin. No kyllä.
0: Ei kukaan räntäsateesta ilakoi. Se on eri asia sitten, kun on puhtaat, valkeat nietokset, mutta
1: kysy Hermannin muksut, jotka veti tänä aamuna tuolla kuravaatteita päälle, kun ne on aivan fiiliksissä jo siitä, kun jee, lätäköitä!
2: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.
1: Lapsi on terve, kun se leikki.
0: Se on juurikin näin. Kyllä minäkin tykkäsin lapsena kuralätäköissä uida. Tai se näin ainakin muistelen.
1: Parasta terapiaa. Pitää ne itsekin ostaa semmoinen koko vartalokortonkin ja lähteä hyppimään tuonne pihalle.
0: Ala-asteella myös jotkut kovanhat koulukaverini hyppi lätäköissä sen takia, että tulisi kipeäksi eikä tarvitsisi tulla kouluun. Keinot on monet.

0: Stand my ground ja within temptation. Pysyn yhä kannassani, että ensimmäinen räntäsade ei lähtökohtaisesti ole hyvä uutinen.
1: No eihän se nyt ylipäätään sille, että jos ei nauti tolleen niin kuin polvenkorkuisena rypeämisestä rapakoissa, niin eihän se välttämättä ihan hirveän fiiliksissä ihminen silloin ole.
0: Kyllä siis mä tykkään kyllä semmoisesta kuivasta lumesta ja semmoisesta niin kuin kunnon talvesta niin oikein hyvinkin.
1: Pikkupakkanen kyllä kelpaa.
0: Pikkupakkanen, semmoinen kuiva pikkupakkanen on just hyvä. Se on erittäin.
1: Puolituttavani Espanjasta, joka nyt sitten muutti viime tammikuussa Suomeen. Älä kysy, minäkään en tiedä miksi, enkä viiti kysyä. Mutta hän on siis itseäni huomattavasti nuorempi mies. Ja hän on opiskellut siis suomen kieltä, niin hän tuossa sitten niin kuin oli pikkasen masentuneen oloinen, kun sieltä laittaa omat vanhemmat beachiltä lounaskuvia ja itse on täällä lokakuisissa Suomessa. Mä taputin olkapäällä ja sanoin, että...
0: Ootko kokeillut alkoholia?
1: Sanoin, että kyllä se tästä vielä pahenee pari kuukautta, että ei huolta.
0: Ei huolta meilläkään, nimittäin Electric Callboyn maailmaan sukellamme seuraavaksi ja sitten onkin jo tämän viikon Ysäri-klassikon vuoroja. Se on kotimaista tällä kertaa.
1: Kyllä, 9:00 aivan tuota pikaa.
0: Suosi suomalaiset.
1: Tämä on iltapäivä ja Herma ja Rantala.
2: Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
19: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
19: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
6: Liikku.fi.
20: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
21: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
22: Sijoitusasunto.
23: Joo, bilekämppä keskustasta.
24: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
25: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
26: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
27: Tervetuloa stand-up-klubille!
28: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
29: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
28: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 ruudussa ja Nelosella.

0: 90.
1: Tällä päivämäärällä 90 kappale on Himiä ja itse asiassa alkuperäinen kappale tietysti Chris Isaacin julkaisema Wicked Game.
2: Kyllä. Alun perin vuonna 89.
1: Eli tämä menisi vähän niin kuin 80 puolelle, mutta 90 tämä Himi-versio ja moninkertaisesti, nimittäin ihan ensimmäinen cover-versio tästä kyseisestä kappaleesta löytyy jo vuodelta 1995 myöhemmin julkaistulta This Is Only The Beginning -demolta. Se oli aika karu versio. Vuotta myöhemmin julkaistu 666 Ways to Love -prologi EP:llä oli sitten pikkasen semmoinen, tämä oli ensimmäinen virallinen julkaisu Suomessa.
2: Onko sulla käsitystä siitä, että oliko jompikumpi näistä se, joka tavallaan aiheutti sen, että Himi niin kun sai levytysdiilin kautta, pääsi niin kun vauhtiin? Eikö tämä biisi ollut se, josta se kaikki niin kun lähti?
1: No tavallaan joo, ilmeisesti. Näin tarina kertoo, tai ainakin tämä on ollut yksi merkittävä tekijä siinä. Toki joo. Villevalo tuon noina aikoina, nuori Villevalo kyllä, oli kyllä, kyllä uhkui sellaista karismaa, että oksat helvettiin. Mutta sitten se versio, mikä räjäytti lopullisen pankin, julkaistiin vuonna 1997 Greatest Love Songs Vol. 666-albumilla, raskaampi ja rouheampi versio, mutta tästä tehtiin vielä kaksi versiota lisää. Razorblade Romance-albumilta vuodelta 2000 löytyy sitten semmoinen UK Edit, mitä soitettiin brittiradiossa, mutta 666 Remix-versio on taas sellainen versio, joka on julkaistu jälleen kerran myöhemmin. Tätä soitettiin Saksan radioissa. Jottei tämä nyt tähän vielä päättyisi, niin And Love Said No Greatest Hits -kokoelmalle sitten julkaistiin vielä eri versio, vähän eri miksaus tästä. Ja musiikkivideoitakin on kolmin kappalein tehty. Ensimmäinen niistä vuodelta 96 on Antto Melasniemen ohjaama. 98 vuodelta on sitten Markus Walterin ulkona kuvattu versio, vähän semmoinen niin kuin sanotaanko pikkasen paremmalla budjetilla jo. Ja vuonna 2000 sitten Briteissä kuvattu sellainen isomman setelin video. Mutta laitas nyt se biisi soimaan, niin kuunnellaan tätä hienoutta. Kyllä tätä on kelvannutkin julkaista uudestaan ja uudestaan.
0: Radio Rockin iltapäivä. 90.

0: Kukaan ei rakasta ketään. Him ja Wicked Game tämän viikon viimeisessä Ysäri-klassikossa. Ja kyllähän toi ainakin noiden versiomäärien perusteella melkoinen klassikko alkaa jo ihan Himinkin katalogissa olemaan. Mä siis tipuin jo kyydistä, että montako eri versiota näitä oli itse biisiä ja sitten vielä musavideoita kanssa.
1: Ja mulla itse asiassa jäi yksi musavideoversio vielä mainitsematta. Niin. Tästähän on semmoinen X-rated German version, missä on siis saksalaista, niin kuin, no ei ehkä nyt semmoista niin kuin,
0: nyt mä tiedän, mistä Rammstein on hakenut inspiraationsa siihen yhteen musavideoon.
1: No todennäköisesti joo, siis se, mä muistan sen saksan version, se on todella, todella nästi. Siinä on, nuori Ville Valo seikkailee jossakin semmoisessa underground pornoklubissa Saksassa ja siellä on sellainen,
0: tietenkin,
1: sanotaanko itseään 3 kertaa vanhempi naisoletettu pyörimässä tangolla sellaisissa äärimmäisen.
0: Siinä sanotaan, tuli sitten niin budjetti vastaan.
1: Siis mä en tiedä mikä siinä Saksassa on, mutta ne tykkää tollaista todella mauttomasta kamasta. Ja Ville ei itsekään ihan hirveästi diggaile tosta versiosta, mutta se meni kuin kuumille kiville tuolloin vuonna 1998 silloin Saksassa.
0: No vähemmän yllättäen.
1: mutta onhan täällä nyt sitten tullut, tähän on reagoitukin. Täällä on nimittäin unohtunut tästä cover-katsauksesta myöskin Rehu Piiklesin versio Wicked Gameista. Tähän on sellainen suomi-versio kuin Minen tykkään maksaloorasta.
0: No niin tietysti. Sen verran täytyy tuosta vielä sanoa, että niin kuin mahtavaa mun mielestä tässä biisissä ja Himin tarinassa on se, että niin kuin tossa on kyllä kolmen soinnun coverista pumpattu ihan kaikki mahdollinen irti, mutta Himi ei kuitenkaan jäänyt sitten sen vangiksi, vaan ei. Sieltä on tullut niin kuin isompia biisejä sen jälkeen, joista Him tunnetaan, eikä niin, että kun välillähän jotkut bändit, joillekin bändeille käy silleen, että ne julkaisee jonkun nokkelan coverin ja sitten ei oikein saa itse mitään aikaiseksi, niin Himi ei kyllä tähän kelkkaan sitten sopinut lainkaan, ja hyvä niin.
1: Ja siis on jännä miettiä muuten sitä, että kuinka rohkea tämä coverivalinta aikanaan oli. Jätkät nimittäin tarttu vuonna 1989 vuonna julkaistuun poppihittiin, ja tämähän tarkoittaa sitä, että nykymetallibändeistä joku tarttuisi vuonna 2020 julkaistuun poppihittiin ja tekisi näin legendaarisen version.
0: Totta, kun pistät sen noin päin, niin on aika erikoinen ajatus.
1: Otetaanko suomalaista kovuutta tähän heti perään, vähän toisenlaista?
0: Jatketaan suomalaista.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.

0: Siinähän se nimi tuli, Bye Bye Beautiful ja Nightwish-levyltä Dark Passion. Play Radio Rockin iltapäivästä, se on Olli ja Taneli täällä.
1: Me olemme saaneet palautetta. Ensinnäkin aloitetaan siitä, että kun minä sanoin poppia, poppikappaleiksi tuota Chris Isaacia, niin täältä tuli, että rockia kautta rockabilia, ei poppia. No, mutta no joo, sanotaanko, no että joo. Popimmalta laidalta näitä kyseisiä. Ja pophan nyt ei ole varsinaisesti edes mikään musagenre, se on populaari musiikki, eli suosittua
0: niin,
1: musiikki.
0: Se on enemmän tämmöinen niin kuin yleiskattotermi.
1: Kyllä, juuri näin. Mutta kyllähän me saatiin sitten palautetta siitäkin, että me puhuttiin aiemmin tässä lähetyksessä Grand Theft Auto 6 nimisestä pelistä, joka myöhemmin tänä vuonna julkaistaan. GTA 6 on autoissa, mitä siinä pääsee nimenmukaisesti nyysimään eri tehtäviä yhteyksissä, niin, tai ihan muuten vaankin, jos huvittaa. Niin siellähän pääsee kuuntelemaan autoradiota ja totta kai me tartuimme tähän Metallikanava uutiseen Slayer-yhtyeestä. Tom ja Kerry
0: toimivat DJ:nä The Chamber-nimisellä kanavalla, jossa on siis, mikä se niiden tunnuslause oli? Jotain no bullshit, only riffs.
1: Joku sellainen, ja siis kyllähän siellä löytyy Panteraa ja Slayeria, jos on soittolistalla, niin tekee mieli itsekin taas päivittää tämä GTA tähän uusimpaan versioon, mutta tänne tuli sitten maininta, että olihan siellä San Andreasissakin jo tämmöinen vastaavanlainen pestaus radiohostina. Siellä oli nimittäin Kay Rose-kanava. Ja äänenä tietysti Axl Rose.
0: Toi K. Rose kuulostaa tutulta, mutta multa on kyllä mennyt ohi sit aikanaan, että se on ollut itse Axl.
1: Ja mun on kyllä pakko tähän todeta, että mäkään en muistikuvia niin kuin kaivele, niin jopa siinä ylhäältä päin pelattavassa orkkisversiossa, niin eiköhän siinäkin ollut jo jonkinnäköiset radiokanavat niissä autoissa. Tää on äärimmäisen niin kuin
0: joo, siis kyllä alusta... ainakin GTA 3:ssa oli jo. Ne niin. Mafiaukkelit kuunteli klassista koko ajan.
1: Niin. Koska Italia.
0: Niin, totta kai. Jatketaan hei tästä Bon Jovin jälkeen, koska sulla oli jotain peliuutisia myöskin Boomerille.
1: On. Radio Rock.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
17: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
18: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
20: Hyvää huomenta!
21: No, miten se nyt ottaa?
20: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
21: Olkoon menneeksi.
20: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
21: No, ruokaostokset.
20: No, ruokaostokset.
21: No niin.
20: Niin on.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
24: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
25: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
26: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
27: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Sehän on pop-maailman Puccini, eli Bon Jovi ja Runaway Radio Rockin iltapäivässä. Paperamaailman Puccini Herman pöydän toisella puolella ja minä nyt vaikka lähden tästä tonne vessaan.
1: Me puhutaan boomereiden videopeleistä välittömästi tämän biisin jälkeen.

0: Ei pääse John Bon Jovi noin korkealle enää.
1: Ei päässyt silloinkaan.
0: Niin, ei taida olla edes John Bon Jovi tuossa.
1: Ei, kyllä se taitaa olla, mutta ei siltä kovittu artikulaatio oikein onnistu. Mutta tässä vaiheessa homma olikin kohtalaisen lapsen kengissä vielä John Bon Jovilla, sillä vuonna 84, kun tämä biisi julkaistiin, niin ei ollut bändiä edes kasassa. Hänen nimensä oli edelleen John Bon Jovi, ja tässä soitti Tim Pierce kitaraa. Tuo ei ole siis Ritchi Samboran soolo. Mm. Ja ei tässä ole ketään muitakaan hänen bändistään, paitsi nykyisen bändin basisti Hugh MacDonald soitti bassot tuolle raidalle.
0: Joka ei käsittääkseni ole koskaan ollut Bon Jovin varsinainen ei, jäsen, ei. Vaan on vaan niin kuin sessiokaveri.
1: Kyllä, mutta tämä oli täysin sessiobändi kauttaaltaan, ja tarkoitus oli sitten tämän sitten klassisen Bon Jovin niin kuin tämän kokoonpano, niin sen oli tarkoitus olla pari viikkoa tämmöinen rundikokoonpano, mutta siinä menikin sitten monta kymmentä vuotta.
0: Noni.
1: Ja noina aikoina sitä sitten, kun hakattiin videopelejä, niin silloin hakattiin Ataria.
0: Näinpä.
1: 79 oli se vuosi, kun Atari julkaisi legendaarisen 800 sen. Ja tämä on nyt sitten on tekemässä comebackin. Tästä nimittäin on Atari julkaissut itse asiassa eilen sellaisen uutisen, että The 800XL ollaan julkaisemassa. Ja tämä remake Atari 800 on sitten nyt sellainen, tai siis niin 8-bittinen tietokone. Oikeastaan niin kuin ensimmäinen ja legendaarisin siihen sen ajan edistyksellisin tietokone. Mä muistan itsekin pelanneeni joskus muksuna silleen, se oli kyllä siinä vaiheessa jo aika museokamaa, kun mä olin peli-iässä, mutta mä muistan erittäin elävästi 8-bittistä Nintendogi on, 16-bittistäkin on hakattu, niin kyllä siinä niin kuin tuttu maisema oli, että se kehitys oli kohtalaisen hidasta.
0: Mä en muista edes nähneeni noita konsoleita koskaan, koska olen niin nuori, mutta jotenkin tosta tulee vähän semmoinen fiilis, että nyt kun julkaistaan kaikkea vaan koko ajan uudestaan, että me ollaan kyllä nyt ihmiskuntana ehkä ohitettu jo meidän niin kuin sivilisaation huippukohta, kun aletaan yhä enemmän elää vaan nostalgiasta.
1: Katse on peräpeilissä vahvasti, paitsi uutisissa, siellä eletään tätä päivää ja heti Nirvanan jälkeen olisi sitten kello 16 uutisia tarjolla.
2: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Ranta.

0: Nirvana ja Smells Like Teen Spirit Radio Rockin iltapäivässä. Tossa 16 uutisissa tarjolla muun muassa syyslomareissuilta tuhkarokkoa, YT-neuvotteluita ja sitten Jenkkien presidentin sekoilua, eli ihan perusperjantaa.
1: Se haiskahtaa oikein rentouttavalta siis.
0: Noni.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, itketään maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Rapsakka, keks, chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, chocolate.
12: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
16: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Syksyn lomamatkailijoita varoitetaan useista tartuntataudeista Euroopassa ja Aasiassa. Euroopan tautien ehkäisykeskuksen mukaan tuhkarokkoa esiintyy useissa suosituissa matkakohteissa, kuten Italiassa ja Espanjassa. Ruotsissa tuhkarokkoepidemiaan liittyvä tartunta on todettu myös Suomessa. Lisäksi länsiniilin virustartuntoja on todettu Euroopassa ennätyksellisen paljon. Aasiassa matkailijoita uhkaavat muun muassa dengue-kuume ja malaria. Suomen rokotepalvelu kehottaa tarkistamaan matkakohteen tautitilanteen ja rokotustarpeen ennen matkaa. Konepajayhtiö Valmet vähentää Suomessa noin 120 työtehtävää. Yhtiö on saanut päätökseen elokuussa alkaneet muutosneuvottelut. Henkilöstövähennysten lisäksi yhtiössä järjestellään työtehtäviä uudelleen. Valmetin mukaan muutoksilla pyritään parantamaan tehokkuutta ja kilpailukykyä erityisesti biomateriaaliratkaisuissa ja palveluissa. Valmetilla on Suomessa noin 5600 työntekijää. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on kieltäytynyt kutsumasta Etyjin vaalitarkkailijoita seuraamaan maassa marraskuussa järjestettäviä välivaaleja. Asiasta kertovat uutiskanava MS Now ja ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. Etyjin tarkkailijat ovat seuranneet Yhdysvaltain osavaltiotason vaaleja vuodesta 2002 lähtien. Myöskään Venäjä ja Valko-Venäjä eivät päästä Etyjin tarkkailijoita seuraamaan vaalejaan. Human Rights Watch muistuttaa, että Yhdysvallat on aiemmin arvostellut muita maita vaalien ulkopuolisen valvonnan välttelystä. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa Vianor.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Runsaat sateet leviävät tänään maan keskiosiin ja liikkuvat kohti itää. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä myös räntää tai lunta, mikä heikentää ajokeliä. Pohjanmaan maakunnissa ja Kainuussa tuuli on voimakasta. Etelässä sataa ajoittain vettä ja lämpötila kohoaa noin 10 asteeseen. Lapissa sää pysyy pääosin poutaisena ja selkeänä. Lämpötila on hieman 0 yläpuolella. Huomenna sää viilenee koko maassa.
8: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Rammstein ja Links 2, Drive, etelä-saksalaisittain Radio Rockin iltapäivässä. Tolli ja Taneli studiossa kello 18 asti, ja tänään kun ollaan jaettu tuoreeltaan rock-uutisia ensin Ian Hillin eläköitymisestä, joka liittyy myös tämän päivän happy endiin, niin nyt vielä ihan nopeasti toinen todellakin rock-uskottava rock-uutinen, joka varmasti ilahduttaa monia, nimittäin Nickelback saapuu ensi kesänä Suomeen ja esiintyy Helsingin Veikkausareenalla 7. päivä heinäkuuta, ja sitten lämmittelee Don Broco, joka on muuten, jos et ole koskaan kuullut, niin käy kuuntelemassa ihan älyttömän hyvä nykymetallibändi. Siinä on laitettu ykkösiä ja nollia oikeaan järjestykseen.
1: Mä just sain pienet tyypit otettua ennen kuin tästä alettiin puhumaan, ja kyllä se kuulosti oikein lupaavalta. Se, mikä meikäläiselle on aina maistunut, on juusto, ja Nickelback tarjoilee sitä sillä niin kuin tuelta. Joten tuo kun keskiviikkopäivä, niin sehän voi olla, että Hermanni on paikan päällä todistamassa, ja Veikkausareena, sehän maistui eilenkin niin hyvin, että se on äärimmäisen hyvä venue. Siellä saattaa viihtyä ihminen silloin ensin.
0: Kyllä mä voisin mennä kesän ihan semmoiselle niin kuin tiedustelureissulle. Otetaan tämmönen, tekemään semmoista tutkimusta.
1: Naulataan semmoisella pienellä naululla kalenteriin tässä vaiheessa. Sehän voisi olla aika makea reissu lähteä tästä iltapäivän teosta suoraan sinne ja käydä semmoista harrastamassa semmoista niin kuin kulttuuria. Niin just. Hei, mutta kulttuuria harrastetaan kohta Ugly Kid Joan ja Motionlessin Whitein jälkeen. Uutisista löytyy nimittäin sellainen aihe, mikä viittaa suomalaiseen, sanotaanko, onkohan se nyt sitten tieteiskomedia klassikko?
0: Kyllä, sen lisäksi täytyy sanoa myös sekin, että toi Happy End-äänestys on edelleen käynnissä. Minun valinta oli tänään Judas Priestin Help a Troll, koska tosiaan se Priestin basisti Ian Hill päätti eläköityä ja kertoi siitä tänään. Ja sitten juustosta tykkäävän Hermanni Hiiren vaihtoehto tälle päivälle oli sitten Children of Bodoming Living Dead Beat, koska viikonloppuna sunnuntaina tällä taajuudella tulee Mikko Karmilan muisto-ohjelma kello 16.
1: Siinäpä ei ole juustoa, mutta tipan vertaa, mutta kyllä siinä tunteita piisaa sunnuntaina erikoislähetyksessä. Laura Vähähyppä tarjoilee sen lähetyksen, mutta Hermanni tarjoilisi nyt sitten Living Dead Beatia, joka on muuten itse asiassa ohuessa johdossa tällä hetkellä tuossa äänestystilanteessa.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.
1: Plus 358 1.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Motionless in White ja Somebody Told Me, että kuussa tapahtuu.
1: Ei, itse asiassa kuussa ei, mutta tämä oli siis suomalainen elokuva Iron Sky, joka aikoinaan kertoi kuunatseista, jos muistatte. Tämä oli legendaarisen hieno konsepti. Ja itse asiassa tuon varjolla nyt on sitten kohtalaisen absurdia lukea tätä tekniikkamaailma.fi-sivuston tarjoilemaa uutista, jossa pelkkä otsikkokin jo herättää sellaisia naurun tyrskähdyksiä. Natsit keksivät avaruusgrillin. Jättimäisellä kuolemantähtipeilillä piti käristää kokonaisia kaupunkeja. Ja kyllä, tämä
0: ei siis ihan oikeasti.
1: Mun piti tarkistaa, että onko tänään aprillipäivä, koska mä, ei tämä voinut pitää paikkaansa, mutta kyllä, kun tätä nyt sitten rupesi tutkimaan tätä hommaa, tätä artikkelia, niin ilmeisesti tosiaan on meikäläiseltäkin mennyt ohi, vaikka toinen maailmansota historian niin kuin opiskelijalle on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Mm-hmm. Siellä nimittäin sattuu ja tapahtuu vähän vaikka minkälaista. Niin natseilla oli tällainen suunnitelma 30-40-luvun Saksassa, että se avaruus pitäisi vallottaa ja nimenomaan aseistaa. Heillä oli suunnitteilla tällainen pyöreä peilimäinen rakennelma. Tämän koosta on nyt erinäisten tiedustelulähteiden mukaan aika paljon kaiken näköisiä niin kuin sitä heittoa on. Eli niin kuin, tätä on suunniteltu sellaista 1,5 kilometrin halkaisia, niin kuin halkaiselta olevaa semmoista avaruuspeiliä, millä olisi saanut polttopisteen luotua sitten maahan.
0: Niin siis hetkinen, tässä oli ajatuksena niin kuin heijastaa auringon säteitä niin kuin polttopisteen tavalla maahan niin, että sillä pystyisi grillaamaan jonkun vihamielisen valtion, jonkun kaupungin niin
1: just näin. Tähän ei, tämmöinen kuolemansädehän ei mitenkään niin kuin natsien idea edes. Tämähän oli niin kuin antiikin fyysikko Arkimedes Syrakuusalainen oli tätä jo suunnitellut joskus, kun se oli ehdottanut kotikaupungin meripuolustukseen.
0: Niin, aivan.
1: Ja sitä on ilmeisesti sovellettukin ainakin jossain määrin ja saatu sokaistua vihollista tällä tavalla, mutta ei tällä nyt varsinaista kuolemansädettä nyt sitten saatu aikaiseksi, mutta natseilla oli tällainen idea. Ja tähän on sitten niinku suunnitelmia viety sen verran pitkälle, että kun tätä lukee tätä juttua, niin nämä koot vaihtelee siis halkaisijaltaan 1,5 kilometriä, sitten täällä on 1,6 kilometriä ja tällä 1,6 kilometrin halkaisijalla, niin siltä olisi saatu niinku 2-4 kilometriä pinta-alaksi tälle peilille. Et se ei todellakaan olisi ollut mikään semmoinen ihan niinku taskukokoinen pehjes. Mutta kyllähän täällä sitten on niinku erinäiset lähteet kertonut, että 9-4 kilometrin peiliäkin on suunniteltu jossain vaiheessa. Materiaali olisi ollut kevyttä natriumia, mikä hapettuu sameaksi tälle maapallolla, mutta kun avaruudessa ei ole happea, niin se ei hapetu, niin se pysyy äärimmäisen kirkkaana, kepeänä ja silloin saatu ilmeisesti aikaankin jonkinnäköistä sädettä.
0: Paras puoli tässä uutisessa on kyllä se, että Amerikan tämänhetkinen presidentti ei jaksa selata yhtäkään kirjaa niin pitkälle, että olisi tajunnut tuon idean olemassaolon. Koska muuten voisi tulla kuumat paikat yhden sun toisenkin datakeskuksen tai milloin minkäkin Grönlannin. Se olisi

0: sulla on äkkiä lätäköksi sekin, kun oltaisiin laitettu polttopistettä sieltä tulemaan.
1: Mutta hei, ei siltä älyvapaat ideat lopu siltä Trumpilta ihan omastakin takaa pesee, ja voidaan tässä lähetyksessä ehkä niitäkin vielä sivuta.
0: Ei mielellään.
1: Otetaan Motley Crue soimaan nyt, ja ihan kohtapuoleen olisi vielä rautaa vai roskaakin tarjolla.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
7: Mitä ihmettä sä teet?
6: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
7: Mä kävin jo myymälässä.
6: Fiksua! Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-Supermarket.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
15: Blockleder, when quality matters.
16: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
17: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
16: Dronbits.
18: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
19: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
16: Nyt
7: uusi maku, Karpalo.
6: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
7: Mitä ihmettä sä teet?
6: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
7: Mä kävin jo myymälässä.
6: Fiksua! Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
19: päivän

0: Kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
3: Ja mitkä rahat?
2: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan priin.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
2: Sopet auki, let's go!

0: No sitten mennään eikä meinata.
1: Kyllä, tämä on Motley Crue'n Girls, Girls, Girls-albumin avausraita nimeltään Wild Side. Ja heti tämän perään saksalaista hienoutta on nimittäin Asseptia.

0: Tää kuulostaa mun loppuillalta.
1: Kyllä mä lähtisin tolle linjalle itsekin, mutta kyllä tuo perhe-elämä pikkasen velvoittaa, joten odottelen niin hetkin, kun lähden töihin. Eikä puhu nyt radiohommista ollenkaan, vaan paperakeikoista, mutta nyt olisi sellainen hetki, kun kannattaisi soittaa sitten numeroon 010-80-121 ja nimenomaan sillä kännykän puhelinapplikaatiolla, ei tuolla WhatsAppilla. Saat mitään rautaa vai roskaa?
0: Viimeinen chanssi kuulla Asseptia tällä viikolla.
2: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.
1: Niin siis kyllähän sitä ei voi ihan omalla rahalla käydä kuuntelemassa, mutta tästä tulee tällä taajuudella nyt viimeistä kertaa sitten rautaa vai roskaa äänestyksessä tämä biisi.
0: Mulla on muuten paljastus Asseptista,
1: no,
0: jonka ehkä uskallan kertoa tämän biisin ja puheluiden jälkeen.
1: Yes.

0: Se tulee miehekkään monta kertaa siinä, se attack.
1: Se on saksalaista, se.
0: Fast as a Shark ja Accept asialla featuring Phil Anselmo, Kirk Hammett.
1: Mickey D ja Billy Sheehan.
0: Näin.
1: Kyllä, ja nyt tällä kertaa ei ole kuulemma ankkoja tarjolla, mutta sieltä letku.
2: Ei, jäi harmillisesti parikymmentä minuuttia.
1: Vajaaksi.
2: Vajaaksi.
1: Te ei kuulla ankkojen mielipidettä, mutta sun mielipide sitten.
2: Joo, tuota noin alkuvista kuuntelin, että tämähän on aivan niin kuin hirveätä saisteja, mutta pikkuhiljaa siitä on se hirveä tippunut pois. Mutta kyllä tässä niin kuin edelleenkin tulee mieleen sillä sanotaanko, että 500 euron teinikorolla, jossa on 10 tonnin poppivehkeet peräkontissa.
0: Aika kova.
2: Päätelkää siitä.
1: Päätellään niin tästä.
0: Mä tiedän tasan tarkkaan, mistä puhut. Joo. Lukioaikana kaverilla oli nimittäin parin sadan euron Lada, mihin se osti 10 tonnin vanteet.
1: Tuo on hyvä sijoitus.
0: Se oli siis tarkoituksena ajella, lukiokaverin oli tarkoituksena ajella Kuopion ammattikoulun ympäri. Tällä oli pieni trollaus mielessä tällä kaverilla. Terveisiä vaan.
1: Jaha. No mutta hei, kiitos sinne. Sano ankoille terveisiä. Otetaan vielä toinen. Täällä oli, siellä oli Teija Teellä, eikö näin?
3: Jees, hei. Täältä Korollasta terveisiä. Ei ole 10 tonnin musavehkeitä, mutta minä tykkään tosta biisistä. Että.
0: Loistavaa. Kiva.
3: Siis mä en tykkää Acceptista muuten. Se on vähän semmoista turhan sankarillista, mutta nyt tuossa on semmoista mukavaa rässivipaa, niin ai että, toimii.
0: Kyllä.
1: Ymmärrän.
0: Tämä on enemmistön mielipide. 87% supla.fi-osoitteessa on sitä mieltä, että silkkaa rautaa.
1: Joo, ja varmaan kyllä niin 90% tämän viikon puheluista on myös ollut sitä mieltä, että niin rautaa. On. Eilen tuli vähän vihaakin, mutta
0: Pyydettiin ääniviestejä, ja silloin kun meille ei tarvitse jutella, niin sitten monet kunnostautuvat siinä, että sitten ne uskaltaa sanoa, kuten letku tuossa miehekkäästi jo teki.
1: Sillä lailla se internet toimii. Hei, kiitos teille ja hyvää viikonloppua sinne.
3: Kiitos, samoin.
1: Se on kyllä nyt semmoinen homma, että raudan puolelle tämä tärähti. Ja
0: voidaan nyt varmasti kätellä tämän lopullinen tuomio. Accepti on 87% rautaa. System of a Downia, olkaatten hyvä.
4: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: System of a Down ja Bring Your Own Bomb, eli Byob oli sen kappaleen nimi. Ja minähän menisin unohtaa tuossa, että sulla oli joku paljastus tehtävänä Asseptiin liittyen. Kerkesin miettimään tuossa, että ei kai tämä liity millään tavalla sinun ja paremman puoliskosi makuuhuone hommiin.
1: No ei.
0: Siellä saksalaista.
1: Joku roti tähän. Saksalaisuus on nyt joku sun kinkku, sä oot puhunut tässä niinku puoli päivää ja siitä, miten on kaiken maailman musiikkivideoita tehty Saksan markkinoille ja otettu sieltä ja täältä vaikutteita. Minä voin tämän seurakunnan,
0: stating the obvious.
1: Minä voin tämän seurakunnan läsnä ollessa nyt tehdä sen tunnustuksen Asseptista, ja se on siis yksi ainoita bändejä, joita olen Spotifytani kieltänyt soittamasta. Kun siinä pystyy laittamaan semmoisen, älä soita tämän artistin musiikkia ikinä missään, niin Accept on yksi niistä harvoista, jotka mulla on tällä listalla.
0: Mitä helvettiä?
1: Mä en niinku pysty tohon.
0: No, jälleen kerran yksi pitkä miinus teikäläisen listaan tuosta.
1: No siis niinku,
0: peräaukko on sivistyksessä näköjään. Mutta
1: minä olen se peräaukko.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Turmi on kätilöt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistbolt pallo tulevas kynty.
3: Turmi on kätilöt. Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Ja Transit! Pikku patukka

0: No niin, isä.
1: Joo.
0: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
1: Mm.
0: Ja mitä me ei tehdä?
1: Potkita renkaita.
0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
1: Että mites ne täyttökustannukset?
2: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

No sehän ei meitä ketään yllättänyt, että studiossa olevat Herman sekä Rantala, heistä toinen on sivistynyt saksalaismusiikin suhteen. Tämä kuitenkin on brittiläis-amerikkalaista tuotantoa, tämä Ozzy Osbourne, Pimeyden prinssivainaa, Mama I'm

Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bonga viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maidenia. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: I Want Out ja Halloween. Palattiin Saksaan sitten saman tien uudestaan. Tätä en ole kieltänyt, mutta tuota...
1: Et pääse ulos vielä.
0: Vaikka haluaisi. Kello 17 uutiset tähän väliin. Ja sitten itse asiassa viikon viimeisiä rock-uutisia tulossa heti perään.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
8: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
9: No Hanna,
10: moi.
9: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
10: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
9: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on... kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
12: Niin auto.
11: Ne.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
16: Moronäs.
15: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
17: Blockleader, when quality matters.
18: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Hallituksen bensaneuvotteluja hidastaa se, ettei niissä ole päästy yhteisymmärrykseen, sanoo valtiovarainministeri Riikka Purra. Hän kommentoi asiaa Luxemburgista käsin EU-kokousten jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa. Purran mukaan mahdollisiin toimiin ei tunnu olevan poliittista tahtotilaa ja kivat toimet taas maksaisivat liikaa. Petteri Orpon johtama hallitus etsii parhaillaan keinoja vastata korkeiden polttoaineiden hintojen aiheuttamiin ongelmiin. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan keinoista on jo käytännössä sovittu, mutta niiden rahoituksesta neuvotellaan yhä. Vakavista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittu Visa Marttila on jälleen tutkintavankeudessa. Ilta-Sanomien mukaan 65-vuotiasta Marttilaa epäillään uusista törkeistä seksuaalirikoksista. Poliisi epäilee häntä törkeästä lasta seksuaalisesti esittävän kuvamateriaalin levittämisestä ja hallussapidosta. Marttila on ollut tutkintavankeudessa syyskuun alusta lähtien. Hänet on aiemmin tuomittu 8,5 vuoden vankeuteen lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Yhdysvaltoja lähestyvä hurrikaani Isaias voimistuu Meksikonlahdella. CNN:n mukaan myrskyn keskituulen nopeus on noussut lähes 47 metriin sekunnissa. Hurrikaanin ennustetaan iskevän Yhdysvaltain rannikolle viikonlopun aikana. Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus varoittaa hengenvaarallisista myrskytulvista ja tuhoisista tuulista. Osin Floridan, Alabaman ja Georgian osavaltioita on julistettu hätätila.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa Vianor.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Huomenna lauantaina matalapaine sateineen väistyy vähitellen itään ja pohjoistuuli heikkenee lännestä alkaen. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja illalla maan eteläosaan leviää lounaasta hajanaisia sateita. Pohjoisessa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Päivälämpötila on etelässä 5-8, muuten 0-+5 astetta.
8: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
10: Kiitoksia uutiset. Tämä on Radio Rockin iltapäivä. Herman ja Rantala studiossa.

0: The Offspring ja The Kids Aren't Alright Radio Rockin iltapäivässä. Se oli ja Taneli vielä kuuteen asti.
1: Kyllä, nyt vuorossa Laura Vähähyyppä ja rock-uutiset. Siellä muun muassa on Oasis ja Billy Idol-dokkareita suoratoistossa, Greta Van Fleetia ja päivän leffa enskareitakin.
0: Kertookohan tämä jotain, että ei ole Nickelbackista mitään mainintaa, että Laura tästä ei ole rock-uutinen se?
1: Mene ja tiedän nyt, pitäisi laittaa ehkä vähän ryyppäälle tästä koodia, mutta sehän on jo viikonlopun vietossa.
2: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
3: Musiikkidokumenttien ystäviä hemmotellaan. Oasis-dokumentti Don't Look Back in Anger, joka Suomessakin nähtiin elokuvateattereissa, on tänään saapunut katsottavaksi Disney Plusalle. Don't Look Back in Anger luotaa Liam ja Noel Gallagherin menestyksekästä paluukiertuetta Oasis Live 25, joka lukeutuu aikamme odotetuimpien rock'n'roll comebackien joukkoon. Lisäksi Yle Areenassa on nyt katsottavissa paljon kehuttu Jonas Åkerlundin ohjaama Billy Idol Should Be Dead, joka alun perin julkaistiin vuonna 2025. Grammy-palkittu Greta Van Fleet on tänään julkaissut uuden albuminsa Palace for the People. Levyllä käsitellään ihmisyyttä, yhteenkuuluvuutta, sinnikkyyttä ja omien rajojen ylittämistä. Greta Van Fleet on perustettu vuonna 2021 ja se on noussut Michiganin pieniltä klubeilta maailman areenoille ja stadioneille. Laulaja Josh Kitskan mukaan levyllä haluttiin tuoda mukaan seikkailua, intohimoa, raakuutta, kauneutta ja mielikuvitusta. Albumin nimi Palace for the People viittaa musiikkiin paikkana, joka kokoaa ihmiset yhteen.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Tänään ensi-iltansa on saanut kaksi kotimaista elokuvaa. Alli Haapasalon Kerro kaikille sekä Pirjo Isvärje. Sen lisäksi elokuvissa on tänään nähtävissä Anthony Bourdainista kertova Tony, The Social Reckoning, Other Mummy sekä Two Seasons, Two Strangers.
2: Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6.

0: Meidän Teemu ja Megadeth Puppet Parade Radio Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli. Täällä kohta äänessä myöskin Setämies kaksikko Moisio, että Heikelä. Ja ei myöskin oliko Vilma?
1: Joo, mutta taisi ei taida olla Heikelä nyt, kun Heikelä taittaa, onko Heikelä reissun päin?
0: Ei, kun hänhän on totta, hänhän on siellä 50-lomalla. Minähän horisin täällä, mitä sattuu vaikka.
1: Mutta siis Vilma ja Harri.
0: Joo, kyllä. Ja Harrin ihmistikkataulu fantasia.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
5: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
12: No niin.
11: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Se voi olla, että tämä biisi soi Harrilla päässä, kun hän pyörii siellä ihmistikkatauluna. Whitesnake, here I go again.
1: Siihen ihmistikkatauluun päästään aivan kohta. Tämä on Radio Rockin iltapäivä vielä kello 6 asti.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Ja valokarnevaali, valofestarit 20. kerran, mutta ensimmäistä kertaa tai ensimmäisenä iltana, eli toisin sanoen tänään. Tämä on vain aikuisille Linnanmäen huvipuistossa.
2: Kyllä, tässä vähän puhuttiin, että tässä on tällainen aikuisten huvipuistoteema.
1: Juu, ja sehän on tietysti hirvittävän kiinnostavaa. Joo, mä joskus olen miettinyt, että pitäisikö mennä semmoiseen, mä muistan kun oli Villi-Iralla, hänellähän oli se kartanonsa tuolla Kirkkonummella.
2: Kyllä, kuuluisa monestakin syystä.
1: Monestakin, ja nyt on ollut vähän kyseenalaisessa julkisuudessa. Mutta ennen hänen kartanoa, niin hänellähän oli Helsingin Punavuoressa, niin sanotussa mestaritalossa, niin siinä hänellä oli omat studionsa, ja siellä oli tämmöinen, mikä semmoinen ihmeellinen ihmispyörä, tiedätkö, kun pistetään semmoisen, niin kuin Leonardo da Vincilla on tämä teos, tämä vitroviuksen mies.
2: Joo, kyllä. Niin laitetaanko jollain lenkeillä?
1: Joo, lenkeillä ja sitten siinä pyöritään. Niin mua vähän kiehtoisi mennä semmoisen pyörimään.
2: Vaatteen päällä vai ilman?
1: No, riippuu vähän siitä, missä seurassa niin kuin olen. Jos olen vapaamielisessä

0: seurassa, niin sitten ilman vaatteita, mutta, tai sitten jotkut kivan näköiset nahka-asut päälle. Mutta mä en ole ihan varma, onko se tämmöisille 105-kilosille tarkoitettu?
1: Ehdottomasti. Niin. Jos, mun mielestä jos ei ole, niin sitten on huonoa suunnittelua.
0: Niin. Joo, kyllä.
1: Ei olla nyt liian tiukkamielisiä.
0: Mutta Linnanmäellä ei tätä nyt ymmärtääkseni kuitenkaan ole.
1: Se voi olla, että Linnanmäellä ei pääse tällaiseen ihmispyörään. Johonkin muuhun pyörään saattaa päästä.
0: Kyllä, kyllä.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen maanantaina alkaen kello 6.
3: Harri.
4: Mikä se muuten on? Ei se ihmispyörä oikeesti. Nyt jos joku tietää, niin laittakaa studio WhatsAppiin koodia, koska häiritsee. Mä tiedän, mistä Harri puhuu, mutta mä en saa sen laitteen nimeä päälle.

0: Never Say Die ja 69 Eyes Radio Rockin iltapäivässä. Melkein tekisi mieli lähteä katsomaan tuonne lintsille, että onko Harri nyt siellä sitten nahka-asuisena ihmistikkatauluna vai ei.
1: Todennäköisesti mutta, on.
0: Niin, ehkä mä en meekään. No joo, happy endi ratkeaa tuossa ihan itse asiassa näillä näpyttimillä. Sieltä on tulossa semmoisia vaatimattomia orkestereja kuin Metallica ja AC/DC ja sen näkee sitten joko Judas Priestia tai Children of Bodom.
1: Kyllä, Bodomit Karmilan muistolähetystä ennakoiden. Se tulee sunnuntaina kello 16-18 Radio Rockin taidolta Laura Vähähypän toimittamana. Tai sitten Priestia nyt ihan vaan sen takia, että Ian Hill on ansaitulla eläkkeellä tästä hetkestä eteenpäin.
2: Studiossa Olli Herman ja Radio Taneli Rock 2-6.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja.

0: ja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
10: Noblessa.
11: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
12: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
11: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
12: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
11: Niin,
12: että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
11: Mikä?
12: Tyyppivika.
11: Mutta eihän tää ois käynnissä.
12: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
15: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä?
15: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
14: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
15: Ojes.
16: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
17: Oomi.
18: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
19: Noblessa.
20: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
21: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
22: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
23: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
24: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
26: Ei olla.
25: Mitä?
27: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
30: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
31: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
32: Loppu lähenee Radio Rockin iltapäivän osalta. Se on Olli ja Taneli täällä vielä. Ainakin 2 tai 3 kappaletta. Ja sen näkeehän tänne saapuvat veikkoset iloiset.

0: Kyllä. Marsa ja Kim viihdyttävät teitä loppuperjantai-illan toiveiden muodossa ja varmasti syövät taas jotain.
1: Aivan varmasti. Kannattaa kyllä olla pikkasen varovainen, kun kuuntelee heitä. Siinä saattaa naurun tyrskähdyksiä tulla ja vedet silmissä nauraminen on hankala homma, jos ajelee sinne syyslomalle päin.
0: Mutta... Tai jos on suutaan ruokaa.
1: Niin, sekin voi olla. Tukehtumisvaara.
0: Nimenomaan.

Tämä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: AC/DC ja Highway to Hell.
1: Se oli juuri sellainen meikäläisellä tämän syyslomalle lähtö, nimittäin...
0: Sulla ei edes ole syyslomaa,
1: niin.
0: Nyt on vaan Highway to Happy End.
2: Yeah! Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Eikä se ollut mikään Happy End meikäläisen kannalta. Mutta toisaalta, eilen kun Taneli otti viidennen kerran takkiin, niin kolmas rankku lävähti. Tästä tänään lähdettiin puhdalta pöydältä ja Karmilan poismeno ei koskettanut nyt niin paljon kuin Ian Hillin eläke.
0: Ikävästi asetult ja aseteltu.
1: Ei oikeastaan. Karmila saa kokonaisen lähetyksen sunnuntaina ja mä tiedän, että Laura toimittaa pelkkää rautaa. Ja onhan tässä nyt se, että kun mä tiedän, mä arvostan meidän kuulijoita, he haluavat mennä ilon kautta.
0: Vähän ja, niin kuin minäkin,
1: niin,
0: jatkuvasti.
1: Sä oot tuommoinen perusluonteeltasi iloinen ihminen ja aurinkoinen.
0: Niin, kyllä.
1: Pirskahteleva persoona, niin just, siitäpä syystä laita nyt soimaan se helpa
0: just troll. Meinasin sanoa, että pikkasen silleen kiva, että tämä sai kannatusta, mutta vähän silleen sieppaa, että miksi se heili? Mulla olisi yksi rankku vähemmän.
1: Niin, no, mutta hei, rankkuahan me ei olla vielä päätetty ja täällä tuli äärimmäisen hyvä rangaistusehdotus, jonka minä nyt vielä tähän sitten aion sulle tälleen.
0: Anna tulla.
1: Niin, täällä nimittäin nimimerkki Janne on sitä mieltä, että kun sä oot HIFK:n miehiä, niin huomiseen IFK-peliin

0: Mä voisin lainata sulle sellaisen oikean värisen keltaisen paidan ja menisit katsomaan sitä paikan päälle liven.
1: Siis mitä, jotain Saipaa vai? tää on joku kalakukkohomma nyt taas, voi herranjestas.
0: Pistä helpa trollisoimaan. Kyllä me nyt Ian Hillin... kyllä ne reumaraiskaamat nivelet joutuvatkin jo lepoon ja perhe saa nauttia Ianin seurasta, mutta voihan tässä olla semmoinenkin homma, että kun Ian on muutaman kuukauden lepäily, niin perhe sanoo, että mene takaisin sinne rundille.
1: Me jatketaan ensi viikolla, se on morjens.
0: Morjens.
2: Oho, hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän Happy End.

0: laskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla

0: 99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet, euro 49 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
2: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
7: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Kaikkeen on syy myös siihen, miksi tuo kappale aloitti tänään tämän lähetyksen, joka kestää ties kuinka pitkään, sitä mekään ei oikein Sainion kanssa tiedetä. Perjantai on tänään 5:06 on kello. Emme ole tilanneet vieraita, sitä emme voi luvata, jos tänne joku tulee pyörimään.
1: Mutta näillä näppäimillä, niin terve vaan kaikille, näillä näppäilemään myöskään päästetä tänne vieraita, koska tämä on ensimmäinen neitseellinen perjantai-ohjelma. Toki 10 minuuttia ennen kuin lähetys alkoi, niin vetäisin jo 4 lohileipää tuossa.
0: Joo, Watkins Espooseen terveisiä.
1: Kiitos vaan. Paljon, se maailman, oli kaikkien aikoja.
0: Maailman paras kraavilohi. Hei, Harrotolle terveisiä.
1: Tämä alkupurski on nyt, jostain syystä soi tämä Billy Idol.
0: Kyllä.
1: Itse sano vaan se, anna mulle sit vuoro, koska mä haluan nyt mä haluan oksentaa yhden jutun.
0: Joo, siis Billy Idol, Cradle of Love, sehän oli tuosta Ford Fairlane -elokuvasta.
1: Niin olikin.
0: Joo, Harlin. Ja tänään on ilmestynyt myös Yle Areenaan tämä

0: mainio Billy Idol-dokumentti Should Be Dead. Suomeksi Billy Idol voisi olla kuollut. Näistä voidaan aina olla monta mieltä. Se kannattaa ehdottomasti tsiikaa. Se on siellä nyt, se on kaikkien saatavilla, löytyy Yle Areenasta. Katsoin sen itse tänään ennen kuin tulin tänne teidän kanssa soittaa teille musiikkia, niin joo, oli hyvä, oli hyvä.
1: No kyllä
0: hyvä.
1: Mäkin katsoin erikoisjoukot.
0: Mutta oli vähän pliisu. Nyt siinä otettiin vähän matsia. Alkaako tämä homma nyt kiertää? Ai niin, mutta eihän me saada sanoa noin, kun se on meidän tuote.
1: Ei tietenkään.
0: Niin.
1: Ja hei, tuohon eiliseen jääkiekkokierrokseen ja eilen jääkiekkokierros, vaikka oli kaksi ottelua, niin oli oikeasti yksi ottelu. Helsingin Jokerit ja Stadin IFK otti toisistaan mittaa aivan kaikille lällätteille, jotka tietää, että mä saatan olla vähän syrjällä IFK:n suuntaan. Kyllä. IFK sai sitä, mitä ansaitsi, eli käytännössä ei olisi ansainnut yhtään mitään, mutta pisteen saivat mukaan aivan takamatkalla oli IFK, mutta arvaappa kuka oli eniten ottelussa takamatkalla.
0: No?
1: Nää saatanan ohjaajat, miten teillä on kyky leikata tilanteesta ulos aina siihen hetkeen, kun siitä ei saa leikata? Ja sit kun te leikkaatte mitättömään kuvaa, missä ei ole mitään asiaa katsojalle. Saatana!
0: Ilmeisesti et ollut tyytyväinen. Itse olin paikan päällä en meidän ollut. Kilpailuvoittajien kanssa.
1: Ja mä oon ollut siis koko ajan tätä mieltä. Siellä on pari hassua ohjaajia, jotka osaa. Terveisiä Antti Hakliinille, ohjaa koko loppuelämän kaikki matsit. En tiedä ohjasitko eilen, mutta mulla menee vati. Ymmärtäkää peliä, leikatkaa kuviin jostain syystä.
0: Minä sanoisin, että et ollut tyytyväinen. Sen mä sanon, että oli, siis tunnelma hallissa oli semmoinen, se oli vähän...
1: Oliko tasku lämmin?
0: Huopahattu tehdasmeininki ja sitten olen kuullut jälkeenpäin, en ole itse nähnyt Jokerien Saarnia, oli grillattu oikein Maikkarin lähetyksessä kunnolla.
1: Joo, näin
0: näistä
1: kuulin.
0: Lippujen hinnoista. Mua ehkä se, sit me lopetetaan hyvät ihmiset. Tää,
1: joo, tää nyt vaan nopeasti keuhkotaan läpi.
0: Tosi nopeasti, eka tunti menee tähän. Niin se, että ollaan hirveän yllättyneitä, että nämä lipuhinnat oli liian kalliit.
1: Älkää lässyttäkö. Te piiputitte ne lipun hinnat aivan ahneuspäissänne perkelee urpa.
0: Siis molemmille joukkueille.
1: Joo, juuri näin. Nimenomaan molemmat. Mutta nyt on Jokerit suurennuslasialla, koska te olitte ensimmäisiä. Nyt jos IFK olisi älykäs, niin ne tipu puttaisi lippunsa hinnat ihan sinne, minne ne kuuluu.
0: Kyllä, ja sitten tämä, että tehdään tällaisia 2-1 hinnan kampanjoita, vaikka siinä onkin joku sponsori mukana, niin kyllä siitä tulee, siis ton ottelun, ihan sama, mikä on sarjataulukon sijoitus, siis sen olisi pitänyt olla loppuun myyty.
1: Kyllä, sillä siis tiistin. Ehdottomasti. Ja niin, että siellä olisi jäänyt miljoona ihmistä ilman lippua.
0: Juu, ja kaikki itkisi sitten sitä.
1: Juuri näin, mutta se on oikein. Sitä saakin itkeä, noin pitää tapahtua. Mutta hei, me ollaan teitä varten täällä.
0: Nyt ei lupataan, että tämä oli viimeinen lätkäräntti.
1: Nyt tulee numerosarja. Nyt tulee numerosarja. +358 1080 121 Radio Rockin WhatsAppiin. Laittakaa ääniviestiä. Toiveista, mitä haluatte kuulla. Tänään me ollaan vaan teitä varten. Välillä vähän syödään, mutta ei vierasta studioon. Tänään keskitytään teidän toiveisiin. Tervetuloa perjantaihin.
0: Saa kirjoittaa, saa laittaa ääniviestejä. Joku kyseli, että eikö se Lauran Karmila spesiaali alakaan. Ei, se tulee
1: vielä
0: sunnuntaina. Joo. kello 16 kello 18. Ja tämä seuraava kappale muuten liittyy sekin yhteen hienoon dokumenttiin, joka tänään taas katsottavissa tuolla Disney Plussassa.
2: Radio Rockin perjantai. Studiossa Marse, Sainio, Kim ja Rendich.

0: No oli siellä Oasis Roll With It -dokumentti löytyy tällä hetkellä Disney Plusasta sen tilaajille. Ja ensimmäinen Disney-prinsessa puhelimessa tänään on Riku. Kuinka sinun Disney-prinsessa-elämä on nyt kohdellut toistaiseksi tänä perjantaina?
1: No, itse asiassa hyvin kauniisti tässä maailman kauniimman vaimoni kanssa.
0: Ai.
1: Ollaan liikenteessä menossa ihanaan paikkaan nimeltä Ikea.
0: Oo!
2: Espoo vai Vantaan?
1: Vantaa, se on tässä Kehä Kolmosen varrella.
2: Jes, siellä on hyvä. Kato, siitä on lyhyt matka Helsinkiinkin.
0: Oi herra jestas, onko sut saatu houkuteltua näin perjantai-iltana kellon ollessa varttia yli 6?
2: Älkää höpöttäkö, Ikea. Te olette just tuommoisia toksisia pelejä. Ikeassa
0: olla.
2: On automaattinen magneetti meille kaikille.
0: Niin mä olin just tullut siihen, että onko se Hodareilla?
2: Ei se, kamo jatkaa ihan niin kuin 2010.
0: Pehmis, mikä?
2: Älä viitti.
0: Millä sua houkutellaan?
2: No ihan sillä, että näkee hienoja kaapistoja.
0: Niin joita sä et tule itse kokoamaan.
2: Ei, kun mä palautan.
0: Onko Riku tiedossa ihana ilta, jolloin voi koota jonkunnäköisen Ikean systeemin itselleen?
1: Ei onneksi. Mä oon tässä täydentämässä mun vaimoni addiktiota, eli pienet laatikot.
2: Okei. Okay. Tää on kyllä siisti.
0: Joo, mut sä oot varmaan...
1: Kun me ruvettiin seurustelemaan, niin hänen ystävä sanoi mulle tällä, että Riku, sinä päivänä, kun Tunnu rupeaa kyselemään sun pieniä laatikoita, niin suota heti sairaalaan. Mutta hän on tehnyt vielä sitä ihan... joudun katsoa sivusta tätä pieniä laatikoita.
0: Se täytyy vielä sanoa, ennen kuin mennään tähän todella lyhyeseen toivekappaleeseen, joka kohta kuullaan, niin... Siis Ikehän on myös sellainen kauppa, että kun sinne menee hakemaan näitä pikkulaatikoita tai jotain muuta yhtä asiaa, niin ne pikkulaatikot yleensä maksaa paljon yli 100 €, koska sit sä otat vähän sieltä, mä otin ton ja tän.
2: Sieltä vähän juomakuppeja ja sit ei leikkulauta, mä tarvin sittenkin tän leikkulauta. Siellä on niin tingeltä
0: angelta. Arvaa muut puista Ikean leikkulauta.
2: No juuri
0: mulla on,
2: näin.
0: Mulla on 10.
1: Arvaa kuinka monta ei-sanaa mä sanon aina Ikeassa, kun ollaan tää vaimontaa. Ei kerkeä aukasta kuin suunimansa.
2: Mutta toihan on täys U-käännös Ikeassa.

0: Ei, sehän ei todellakaan tarkoita eitä.
1: Me ollaan kohta puhuttu se puolet tästä kappaleesta, ja se on tämmöinen kaunis kaiusyhtye, joka kyllä soittaa tällaista romanttista musiikkia, kun olet ihanan vaimosi kanssa liikenteessä. Un Sandpiper, kuunnelkaa tästä ensinnäkin tuo alku, eikö niin? Ja tämähän on sellainen, kyllä, että jos pystytte lähettämään meille videon, missä tämä biisi soi taustalla, niin lähettäkää, kertokaa missä olette perjantai-iltana, missä kuuntelette Radio Rockin perjantai-ohjelmaa, koska täällä on kuitenkin, tämähän on tämä sinkkupituus, 8 minuuttia.
2: Kyllä, jätkä pääsee vetämään pizzaa tässä välissä.
0: Eikä toi Marsenkaan monologi mitenkään lyhennä. Äijä just alkoi suolaa, mutta mulla on puhuttu tässä pitkään. Sitten sä vedät tuollaisen niinku kummallisen julistuksen.
1: Ja hei, kaikki saa soittaa tänne näin niin kuin Riku teki. Mikä se puhelinnumero
0: on? No se on helppo, se on +358, se on
1: no
0: se suuri.
1: No ei, mutta jos soittaa tänne.
0: Ai niin kuin tänne studioon.
1: Niin, jos haluaa soittaa.
0: En kerro, mä en halua kyllä puhua kenenkään kanssa. 010 8 01 21.
1: Just näillä, ja videoa saa laittaa, tulee hyvä Ikea sinne.
0: No niin, hei hei.
1: Onneksi olkoon.
3: Radio Rockin perjantai. Studiossa Sainio ja Rendich.
4: Hello, nobody. Tonight we have a very special musical presentation. So, kick back and stretch your sack. 'Cause here's Caius with Un Sandpiper.
5: Don't fuck up.
6: Don't fuck yourself.

0: Kaius Unsand Piper, Risto Mikkola, hyvää perjantai-iltaa. Olet Radio Rockin suorassa lähetyksessä. Perjantai on tänään 18.26. Missäs kokki viilettää?
1: No kuule hei, kiitoksia, että pääsin näinkin tuota suoraan lähetykseen, koska mähän fanitan tätä teidän showta. Se on mulle perjantain niin kuin pelastus, että tässäkö töistä pääsee, voi teitä alkaa kuuntelemaan. Mutta mä oon kuule täällä kunikallisessa Itä-Helsingissä, Eastonissa menossa justiin ostaan ruokaa jääkaappiin. Ei siis sen suurempaa ei ole.
2: Oikein, ja nyt olisi aivan käsittämättömän juhlan paikka, jos yhtäkkiä selviäisi, että et toivo mitään Pearl Jamia.
1: No jos sanoit Pearl Jamia, niin release.
2: Niin sä jätit kaiken muun kuuntelematta, paitsi Pearl Jamia.
0: Äijä vetää meidät nyt muuten aikamoiseen suohon. Ei kun sä sanoit release, ja mä tiedän minkä takia sä teet tämän. Koska sä haluat jatkaa tuota Rikun aloittamaa linjaa. Sainiohan kattelee mua tässä näin, kun se ei tiedä.
2: Onko se joku mega pitkä? Ei no, jumala. No, niin,
1: no, mutta voisin Sex Pistolsin Buddies, kun tässä nyt on vähän Buddies, niin siinä on semmoinen
2: äijästä kuoriutu yllättäjänä. Oot sä ennenkin meidät yllättänyt, mutta tämähän oli positiivinen hello man. Kyllä. Ja sähän oot kuitenkin jumalauta punkkari.
0: Okei, mutta siis mua jäi nyt kyllä niinku häiritsemään tämä, että äijä veti ton. Mä rupesin miettimään, että onko ikinä soittanut tuota release-biisiä?
2: Älä nyt enää mene sinne.
0: Ei. Siis kyllä toi Buddies tulee. Se on ihan saa.
2: No niin, hyvä.
0: Sen sä pyysit. Ja kaikki muutkin, jotka täällä koko ajan lähettää, niin antakaa tulla vaan niitä viestejä. Ääniviestejä. Tämä ei ole mikään tämmöinen. Ja saa soittaa. Ja jotkut on sanonut muuten kelaa. Niin, siis mitä sanoisit niille, jotka on sanonut, että ne ei uskalla soittaa tänne? Joku
1: no,
0: on siis laittanut.
1: Täytyy kyllä olla pelot. Aika urpo, jos ei uskalla, koska teidän kanssa on niin miellyttävää ja lämpöä täynnä oleva palaute siellä. On kivaa soittaa ja jutella, ja varsinkin kun ei ole mitään asiaa, voi vaan soittaa. Kyllä se asia siitä lähtee tulemaan, kun aletaan puhumaan.
2: Joo, meitä ei ole kyllä syytetty siitä, että asialla pilattaisiin keskustelut. Ainoa, mikä välillä kuulema häiritsee, niin suuri osa ajasta puhutaan ruokasuussa, mutta meitä se ei häiritse.
1: Joo. No, mutta olipa hyvä kuule, tuotatte kotiin tuon ruuan, koska sehän on kuitenkin lähellä myös mun sydäntä.
2: Kyllä.
1: Mä oon tässä odotellut, että milloin tulisi kutsu, että me voitaisiin tuoda vähän niin kuin gyrosta ja iskänderiä teille syötä.
0: Kutsu! Niin säkin katsot vaan silleen, että tarviiko siihen niin kuin erikseen jonkun kutsuun sitten vai?
2: Se on kuule viikon päästä tämmöinen.
0: Joo niin, sitten ihan vaikka jos nyt sitten käyt siellä Istonissa tekemään ne kaupat ja tuut tänne 8 asti hovet auki, niin tervetuloa vaan. Me ollaan vasta syöty graavilohta, niin kyllä sinne pari iskenderiä ja kyrokset, mikä muu sinne, kaikki mahtuu.
1: Kaikki, joo, me otan tietenkin pikkiksi siihen mukaan ja tuodaan taas niin, että jos teillä mitä on vielä kavereitakin, niin hekin voi syödä sitten.
0: Mihin me nyt sitten päädyttiin? Eli Sex Pistols Buddies.
1: Sex Pistols Buddies.
0: Ja halusitko sä sen releasin kanssa?
2: Ei halunnut.
0: No, mä kysyn asiakkaalta.
2: Eikö mä tunne Ristoa, okay, ei halunnut.
0: Nyt kysytään yleisöltä.
2: Eka, joka soittaa tänne, paitsi meillä on jumalauta nyt just Risto-linjalla.
0: Ei, kun me voidaan sitten heitetään Ripe Veke tuosta.
2: Okay.
0: Tai me saadaan se sinne konferenssilinjalle. Eli 010-801-21. Kertokaa te joku sieltä, siis kuka nyt ensimmäisenä nappaa puhelimeen joko viestillä tuonne WhatsAppiin tai sitten soitatte tänne studioon, että laitetaanko tuo release-kappale myös kaupan päälle tähän pakettiin.
2: Mä yritän soittaa ihan hulluna nyt koko ajan studio itse.
0: Ja katsotaan, ei kyllä nyt se Pearl Jamit ei.
2: Jos ei 5 sekuntia tule yhtäkään puhelu tänne, niin ei halua.
0: Joo, okei, silloin se tarkoittaa.
1: Sano vielä tuohon kappaleeseen, että silloin kun sulla on paha mieli ja koko...
0: No niin, nyt täältä...
2: Heitit sä Riston pois?
0: Mä ei, kun Ripe on siellä kanssa, odota.
2: No niin, täällä...
0: Kuka, no niin, kuka tuli Riston kanssa sinulle?
3: Jooni, morjesta.
0: Jooni, terve. Mä laitan tuon mikrofonin pois. Kerro vaan, laitetaanko release siihen perään?
3: Laita ehdottomasti. Jooni on hieno mies.
4: Australian kutsuu. Radio Rock vastaa.
5: Radio
4: Rock. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella.
5: edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Fatser, Batu ja Transit.
4: Pikku

0: Pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö, niin mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessi.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.
17: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
18: Se on Radio Rockin perjantai. Studiossa Sainio ja Rendic.

0: Buddies, Sex Pistols.
1: Tulipa hyvä olo Sex Pistolsista, hieno toive.
0: Kyllä, ja tämäkin tietysti, tämäkin yhtye muuten sitten siinä Billy Idol-dokumentissa tietysti vilahtaa ihan hyvinkin ja syystä. Ja tämä seuraava biisi, kiitos vaan Risto Mikkola, otit tämän puheeksi.
1: Jani, ei tavallaan ottanut. Mun mielestä tämä myös niin kuin vähän väkisi. Niin kuin,
0: ei vaan hän pyysi sen ja sä sanoit, että ei soiteta. Mutta sitten Jani sanoi, että soitetaan, sitten tuli noin viestit, että soittakaa.
1: Niin, mutta sitten sieltä tuli sen jälkeen heti viesti sukuhaarasta, hänen Riston sukuhaarasta, että älkää soittako, joka olisi pitänyt kumota tämä.
0: Mutta kun tämä on vähän tämmöinen hassu ohjelma, niin...
1: Pitäisikö tehdä diili, että soitetaan tätä 3 minuuttia 15 sekuntia?
0: Ei, mutta kun me ei voida rikkoa meidän omia hittosääntöjä. No,
1: me ei saada puhua sen päälle, mutta mehän voidaan katkaista se.
0: Joo, mä katson, tässä on nyt mennyt jotenkin kaikki ihan päin. Ei, kun me laitetaan se tosta noin vaan, en mä nyt jaksa. Nyt...
1: Hei, ja muutenkin, antakaa toiveiden tulla, 010 on studion numero, ja sitten WhatsAppin kautta ääniviestejä mielellään, mutta kaikki käy, +358 108 0121. Myö ollaan teit varte!
2: Ai ai, studiossa Mr. Marse ja Mr. Kim.

0: Et sä voi koskea.
1: Tää loppuu nyt, tää helvetin nakutus loppu. Se ei sitä paitsi loppu jo toi kappale. Tuossa oli tässä 30 sekuntia hiljaa.
0: Tässä.
1: Ei nyt helvettiin tämmönen. Oikeesti tähän päättyy meidän yhteinen perjantai-ilta, perkele.
0: Tässä on vielä...
1: Tätä ei edes toivonut kukaan. Niin justi yli. No ei toivonut.
0: Se siskokin sanoi, että ei saa.
1: Just näin. Maikille terveisiä.
0: Mutta ymmärrät sä nyt, kun sä painoit tää mikrofonit päälle, niin me ollaan rikottu meidän itse tekemää sääntöä.
1: No mä otan rangaistuksen vastaan. En ihan mitä tahansa, kun sä oot kyseessä, mutta mä otan rangaistuksen vastaan. Mä en vaikka syö puoleen tuntia mitään.
0: Ja sitä paitsi noin tossa edellä.
1: Voit sä pitää kokonaan ton pois? Mua ärsyttää nyt tää.
0: Ei kyllä, siis...
1: Kuunnellaan se hiljainen pätkä, hei se 30 sekuntinen uudestaan. Jeesus jävä. Kato nyt joku soittaa. Me otetaan toi tosta noin. Hänellä on varmaan jotain hyvää asiaa, joka soittaa.
0: No niin, otetaan sieltä. Oliks täällä, täällä oli kuka päivä?
2: Oliko täällä se... Jannu, morjens.
0: Ai, saippua kauppiassa se siellä.
2: Saippua kauppiassa.
0: Sä pääset vielä nauttimaan ainakin yli 20 sekuntia tätä.
1: Ei, se on oikeasti,
2: tää lähetys loppui jo, kun me ollaan niin huonossa paikassa, kun se 30 sekuntia oli hiljaa.
1: Mutta eikö ollut niinku semmonen, että nyt noi jätkät ansaitsee jonkun kivuliaan niinku luunapin?
2: Todellakin.
1: Joo, mä oon täysin samaa vielä, vaikka mä oon antamassa itselle nyt luunapin, mutta tää on niinku järkyttävää.
2: Ei mä kyllä, täytyy sanoa, että Pearl Jam on kyllä huuttu bändi, mutta toi oli raskasta.
1: No en mä mun mielestä niin koko Pearl Jam voi nyt
0: ei,
1: kuopata.
0: Ei, nyt
1: tää... Okei, mä lähdin vähän rajulla.
0: Täällä ollaan nyt ihan rauhassa. Ja missäs päin, te olette viestien perusteella, missä hitossa te olette?
1: Niin kun me seurataan kaikki.
0: Niin, missä?
2: Niin, me ollaan Käsivarren Lapissa.
1: Okay. Oho, onks lämmi?
2: Pakkasta on.
1: Onks niinku ihan päiväpakkasia vai yöpakkasia vaan?
2: Kyllä on sekä molempia on. Tänään oli kyllä pakkasta koko päivää. Ihan mielenkiintoista. Aurinko on paistanut, mutta ei se kyllä paljon lämmittänyt.
1: Onko luvattu, että vois heläyttää lunta taivaalta?
2: On.
1: Okei. Okay.
0: Ja mitä te teette siellä?
2: Me ollaan riekopyynnissä.
1: No onko ollut vaan kireitä siimoja vai onko tullut niin sanottua riekkoa haulin eteen?
2: Kyllä sitä riekkoonkin on haulin eteen tullut ihan kiitettävästi. Koirat on toiminut hyvin.
0: Joo. Mulla on muutama kaveri, jotka käy tekemässä tuota samaa ja ne aina niillä on ollut kaiken maailman. No, ootteko te semmosia viimeisen päälle metsästäjiä, että teillä on semmoset helvetin hienot autot ja sit kun siellä tavataan ne boksit, niin siellä on kaikki viimeisen päälle aseet on saatana kiikaritähtäimiä ja on kaikkea muuta.
2: Me ollaan amatöörejä noihin verrattuna.
0: Niin ei, mut sit kun mä kysyin, niin, että kun ne oli viikon viimeksi, että mitä te sait? No ei, me syötiin vaan makkaraa, ei me mitään.
1: Ja asun hotellissa.
0: Osunut mihinkään. Ei, kun niillä oli semmoinen helvetin kallis asuntoauto vuokrattu.
1: My kind of ja metsästys
0: oli
1: voi kertoa.
0: Oli siis kaikki. Siis, tässä mä nyt,
1: ette
0: siis
1: kai te teltas nuku?
2: Ei, kyllä me ollaan autiotuvassa tällä hetkellä.
0: Okay. No niin, joo.
1: Hei,
2: me vaelletaan. Meidän autot on tuolla nyt tällä hetkellä 17 kilometrin päässä, että me vaelletaan ja me mennään autiotuvasta tupaan.
1: Vaelletaan, te olette mönkijöillä siellä.
0: Kuuntele tältä. No laita siihen.
1: Ai mitä sanoit?
2: Se ei ole sallittua mönkijöllä.
1: No ei ole moni muukaan tässä maailmassa, mutta ainoastaan
0: niin, no,
1: jotain tehdä.
0: Ei ollut sallittua täälläkään puhua biisien päälle, mutta niin sitä vaan mentiin.
1: Hei, ymmärsinkö mä oikein, tietenkin, kun tämä on tämmöinen ruokamerkkinen perjantai-ohjelma, niin onko näin, että me päästään kans Marsen kanssa riekonmakuun sitten, kun ollaan tällä tavalla jo veljeksi melkein?
0: Niin, oliko tänne tulossa riekkoja sitten? Tuutko sä valmistaa meitä?
2: Joo, kyllä. Vois ehkä tulla semmoinen riekko perjantai.
1: Ois kova. Mutta ei toi nyt ihan...
2: Ois kovaa.
1: Et sä kyllä ihan älyttömän innoissas ollut.
0: Ei oo, toi oli vähän semmoinen just pakotettu. Niin se oli semmoinen release, se kohta, missä ei

0: kuulu mitään.
1: Mutta ei ole eka, mikä, jotka mikä pakotetaan.
0: Mikä biisi kuulaa sinne Käsivarren Lappiin?
1: Joku pitkä.
2: AC/DC for Thousand Bucks Rakkoissa. Ei. Okay. Olisi aika kova.
0: Ei tarvitse selittää.
1: No tämähän kuulee semmoinen tilanne, että me täytetään tämä toive ja me toivotaan Marsen kanssa. Miten muuten tämmöisessä metsästyshommissa toivotetaan hyviä juttuja, kun kalastuksessa on nyt tämä kireit siimo, niin miten metsästyksessä?
2: Kuumia piippuja.
1: Kuumia piippuja, mutta onko niin semmoisia ampuma-aseita?
3: Olen ottanut pari kaveria studioon. Radio Rockin perjantai. Sainio ja Rendich.
4: Radio
3: Rock.
5: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni!
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Järbori! Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ja Transit.

0: Auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mikä toi oli? Ja taas, hä?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Hä?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?

0: sen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen.
0: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Sääntö koskee kaikkia muita kappaleita ilmeisesti, paitsi Pearl Jamin release-kappaletta,
1: missä paikkansa.
0: Ja outrot jätetään rauhaan.
1: Voi olla, että levitetään ihan koko Pearl Jamin tuotanto, en ole ihan sale.
0: 19.03 on kello, vähän meillä on heitellyt, kun täällä on asiakaspalvelu koko ajan käynnissä. Jaakko, terve.
2: Moro, moro.
1: Mitä Jaakko mielessä?
0: Pikkasta sanoit tuossa, että vähän tuollaista Chet-Topin Lagrangea kuunneltaisiin. Ja tämähän on esimerkiksi sellainen kappale. Mä sanoin, että mä en puhu mistään tietystä urheilulajista, mutta jos on joku urheilutapahtuma, missä esimerkiksi pitää soittaa sellainen pieni pätkä, jotain biisiä, millä jengi saadaan mukaan, niin eikö tämä ole aika semmoinen? Tästä kyllä heti tietää, mistä on kysymys. Mitä mieltä, Jaakko?
2: Joo. Kyllä, ja toki niin kuin aina kun lähtee soimaan, varsinkin kun olet ajamassa.
1: Mä oon samaa mieltä tuosta ajohommasta, ja kerran osui semmoinen ajoneuvo, missä on järjettömän hyvät stereot. Se oli ihanaa. Se oli ihanaa satuttaa itseä sillä volyymitasolla, koska toi toimii kovaa soitettuna.
0: Toisin sanoen, nyt luvatkaa meille ja itsellenne kaikki rakkaat ihmiset, se, että seuraava kuunnellaan sitten, kun se tulee, niin This One Goes to 11.
1: Jep.
0: Spinal Tapin sanoi. Jaakko, miten sun ilta tästä jatkuu? Kellohan on vasta 7.
2: No ilta jatkuu tästä näin saunaan. Siellä on puulla lämpiävä, ei puukiuas, vaan puulla lämpiävä kiuas.
1: Kyllä siinä on eroa.
2: Ja, kyllä. Ja sinne olisi matka tästä, mutta La Grange, kyllä kuunnellaan täysin ennen sitä.
3: Meinaatko hikoilla yksin vai onko seuraa?
0: Mites?
2: No kyllä se tuo tuleva ex-vaimo vielä on.
1: Kohta se vihtoo sua paljaa kämmenellä kohta.
0: Biisipä lentäkö se
2: osoittaa. Mutta otetaan vastaan kaikki mitä saadaan.
1: Juuri, kohta se on nöyrä. Toi on nöyrä miehen puhetta.
0: Se tulee 11. Kiitos.
4: Radio Rockin perjantai. Studiossa Marse, Sainio, Kim ja Rendich.
5: Radio
4: Rock.
6: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
8: Mikä?
9: On se tyyppi vika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
10: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
19: Miksi nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
19: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
19: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
20: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
21: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
22: No tohon kannattaa tarttua.
21: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
22: No niin.
21: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
24: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
23: Eikä.
24: En mä varmaan pääse nyt.
23: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
24: Oh yes.
25: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
26: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
27: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
28: Sijoitusasunto.
29: Joo, bilekämppä keskustasta.
30: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
31: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Heti kun joku tekee paremman biisin Ilotalosta, niin give me a reason, give me a reason.
1: Ja niin kuin tuossa vähän biisin aikana muistuteltiin, mikä me ollaan koko ajan tiedettykin, mutta ihan sama, mikä sun musiikkimaku on, niin sulla ei voi olla semmoista ajatusta, etteikö tämä olisi hyvä erittäin biisi. Hyvä niin. Kappale.
0: Jos olit sitä mieltä, että se on huono biisi, niin terve menoa, pois
1: just
0: vaan.
1: Just näin, tällä
0: me rakastamme täällä kaikkia, varsinkin ne Radio Rockin kuulijoita, mutta jos joku tuosta ei pitänyt, niin sit voi painoa helvetti.
1: Juuri näin.
0: Se on ihan
1: hyvin
0: selkeä.
1: Simppeli.
0: Tänne voi lähettää ääniviestejä, tänne voi soittaa, linjat koko ajan soi täällä, me vastaamme parhaamme mukaan. Me myös soitamme näitä teidän ääniviestejä. Me
1: juuri näin.
0: Monimedia konserni, tämä Radio Rock ja varsinkin tämä perjantai-ilta.
1: Juuri näin. Mm-hmm. Jos mä näen tuossa oikein, niin tuossa lankullahan seisoo yksi ääniviesti.
0: Joo, kokeilla.
1: Joo, kokeilla.
0: Tulisiko se ulos?
1: Kokeilla.
2: Nyt on sen verran mustaa, että Metallican Black End. Heti.
1: No se on, tämä on selvä.
3: Se on Radio Rockin perjantai.
0: No sitä se on.
3: Studiossa Sainio ja Rendich.

0: Meinas käydä pieni näppisvirhe.
1: Silloin kun toive esitetään niin, että heti, niin siinä oli niin hyvää asennetta, joten tämä tuli.
0: Musta Black and Metallicalta Radio Rock perjantai on tämän ohjelman nimi ja Veeti on siellä. Hyvää iltaa. 19.21 on kello. Mitä teet, missä olet, minne menossa?
2: Kotti on menossa isän kanssa tässä autossa.
1: Ja missä päin Suomea, jos laitetaan nyt nasta Suomen karttaan, niin missä olette?
2: Karttulassa.
1: Sehän, eikö Karttula ole siellä niin kuin Siilijärvi-Kuopio-osasto?
2: Kuopion lähellä, joo.
0: Joo. Ja oli jonkinnäköinen biisi toive sinne Karttulaan suuntaan, tämmöinen tanssiorkesteri kuin Judas Priest ja heidän kaunis kappale Painkiller, jossa kerrotaan siitä, kuinka rakkauden särkylääke, juuri niin, Painkiller. Joo, siitähän se kertoo. Miksi tämä kappale, Veeti, nyt kuullaan?
2: Se on ikoninen kappale, ja nyt kun Judas Priestin basisti Ian Hill lopettaa toimintansa, niin siksi tämä kappale.
0: No, mehän lahjat.
1: Nyt kun sä oot iskän kanssa matkalla, niin onko näin, että tämä on molempien toive?
2: Joo.
0: Noniin.
1: Loistavaa.
0: Mikä on muuten isän nimi, Veeti?
2: Mika.
0: Mika ja Veeti, teille ja kaikille muillekin. Edelleen sama sääntö pätee, tämä menee 11. Nauttikaa. Radio Rock perjantai.
3: Se on Radio Rockin perjantai. Kello ilta 6:00 aina 9:00 asti. Sainio ja Rendish.

0: Nyt sai sanoa, vai mitä Timo? Pitää odottaa aina loppuun asti, kun itse luonut näitä sääntöjä. Radio Rock perjantai, sitä itseään kohta 7:30 kello. Timo, mikä oli se paikka, mistä soitat?
1: Soittelen tästä Joensuun ja Lappeenrannan välistä, ja Lappeenrannasta on kotoisin.
2: Okay. Ootko vetymiehi? Pakko kysyä aina, kun mainitaan Lappeenranta.
1: No, kyllähän se aina muutama vety saattaa mennä.
2: Juuri näin, ja maidon kanssa.
1: Sinne perjantai vetyjä kyllä.
2: Ui, saakeli. Siihen sitä sulaa voita sinne.
0: Onneksi me ollaan kyllä syöty tänään.
2: No ei koskaan tarpeeksi.
0: Sulla ilmeisesti, Timo, oli myös jonkinnäköinen biisitoive. Kerro kansalle, mitä haluat kuulla.
1: On, mulla on. Me siirrytään kotimaan. Hyviä biisejä tullut, mutta kotimaa olisi nyt ja viestiä sinne kahjolle, jotka sotkee maailmanjärjestystä, niin sellainen biisi kuin Mokoma ja Kuollut kuolempi kuolleen.
0: Hieno biisi ja hieno orkesteri.
2: Kiva slovari.
0: Ootko muuten siihen, no toi Annalahan liittyy kyllä kanssa kotiteollisuuden historian aika merkittävästi. Oletko tätä tuoretta kotiteollisuuskirjaa päässyt lukemaan ollenkaan?
1: Valitettavasti en ole vielä päässyt.
0: Mutta suosittelen sitä lämpimästi ja kaikille muillekin. Joo. Ja Kimilläkin se on kuulemma kuuntelulistalla.
2: Tämä se on tiedä, kuuntelulistalla, kyllä.
0: Siitä,
2: me puhuttiin tästä eilen.
0: Onko Hynynen itse muuten lukenut sen? Mä en tiedä yhtä.
2: No, pitäisi olla ainakin.
0: Joo, en tiedä. Mutta hei, Mokomaa.
2: Mut nyt mennään Mokomaa.
0: Mokomaa mennään, Timo. Kohta tulee ja muista. 11.
2: Täysin.
3: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
4: Radio
3: Rock.
5: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-Supermarket.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
13: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
15: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
16: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
17: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
18: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
19: Okei.
18: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
19: Mistä ihmeestä sä puhut?
18: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
19: Niin auto.
18: Ne.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle.
4: Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
20: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
20: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
20: ja
4: kysymys.
20: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
20: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
22: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
23: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
24: Hei, itketään maanantaina.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: sehän oli tosi kaunista.
1: Oli äärimmäisen upea musisointi.
0: Kuollut kuolleempi kuolleen, jos joku ei huomannut sitä. Ja meillä on sitten kaunista kaupungista tästä pääkaupunkiseudulta Espoosta Pepi puhelimessa iltaa.
2: Morjes, morjes.
0: Kaikki mennyt hyvin tähän mennessä, kunnes sitten vastattiin sulle puhelimeen ja loppu onkin sitten vaan it's all downhill tästä.
1: Me ollaan jouduttu lohduttaa sua koko ajan, kun me vastattiin puhelimeen.
0: nyt ihan kyllä se tästä näin. Sinä haluat kuulla Greta Van Fleetia Radio Rockin taajuudella näin perjantaina. Miksi tämä yhtye, bändi joka aloitti, ne oli varmaan 12-vuotiaita, kun se eka levy tuli, siis 13, todella nuori.
2: No itse asiassa Radio Rockilla oli joskus tämä viikon biisi.
0: Rautavaruskapi, joo. Juu.
2: Just se.
0: Se oli, itse taisin silloin sitä soittaa.
2: Tämä Walls Falling vai Rising vai mikä hemmetti se biisi olikaan. Mä jäin ihan koukkuun siihen ja sen jälkeen mä googletin ja mä löysin biisin tai bändin ja ihan hemmetti hyvä oikeasti. Mä jäin ihan koukkuun siihen.
0: Joo, ja biisi, jota haluat kuulla, joka laitetaan nyt soimaan, niin tämä on nimeltään Black Smoke Rising, mennä vähän ässät ja kaikki kirjoitit.
2: Se on kova.
0: Miten sä itse luonnehtisit tätä bändiä? Onko tämä niinku rokettirollia vai mitä sun mielestä tämä
2: on? Kun teinit vetää ihan helmetin hyvin.
0: No niin, se on just.
1: Se on hyvin kuvaa.
0: Hei, kaikkea hyvää Espooseen ja katsotaan. Noin, täysillä, kiitos.

0: täällä olla.
1: Juu,
0: perään soi se toinen kappale, joka päättää
1: juu,
0: perinteisesti.
1: Siitä moni on kysellyt. Siis viimeinen kappale, joka tässä lähetyksessä aina soitetaan, ei suinkaan ole tuo, mutta se soi aina perjantaina. Se on Tenacious Dean -klassikko. Ja se tulee joka perjantai, jos se unohtuu. Me emme myönnä sitä.
0: Ei missään nimessä. Sitä. Kerran on melkein myönnetty.
1: Juu.
0: Ja me ollaan usein soitettu parina nämä meidän ohjelman kaksi viimeistä biisiä. Mikä se oli nyt? Mikä viimeinen?
1: Always look on niin, the bright side.
0: Sitä, mitä ei voi olla viheltämättä.
1: Kyllä. Ja sitten, mikä siinä oli? Joo, eikö tämä seuraava, joo, kun joku sanoi, että miksi te ette lue koskaan toiveita? No nyt minä luen nyt sitten
0: noniin.
1: Sandran toiveen seuraavaksi.
0: No sitten Sandran äänellä.
1: Sitten tiedätkö, tulee paljon puheluita. Ja sitten jos ei ole puheluita, niin sitten pitää olla. Tämä
0: kyllä, tämä on.
1: Joo, päivä. Sandra osa Sandra ja Sandralla näyttää olevan tuossa kuvassa. Onko hänellä on koira? Minä vielä katson.
0: Mikä rotu, mikä koira, onko neljä jalkaa?
1: Näenkö minä? No on iso kyllä. Sandra, jos satut kuulemaan, niin kerro meille. Vai onko, ei toi kyllä mikään normaali Lappis voi olla, sen verran iso se on. Hän sanoo, että soittakaa Rolling Stones Start Me Up, niin jaksaa painaa perjantai-iltavuoron loppuun.
0: Okei, no mehän jumalauta autetaan, että jaksaa painaa.
1: Ja sä tiedät aikanaan silloin 95, kun Bill Gates osti tämän sille Windowsille, kun se oli.
0: Katsotaan, niin olikin.
1: Ei ollut muuten halpa.
0: No ei varmasti ollut, että päivä.
1: Ja Sandralle lähti.
2: Perjantai, ai. Studiossa Mr. Marse ja Mr. Kim.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Marimekko-verhot, umpimennysverhot, rulla... Hetkinen!
8: Mitä ihmettä sä teet?
7: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
8: Mä kävin jo myymälässä.
7: Fiksua! Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
10: beelytä, beelytä, beelytä.
11: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
12: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
13: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
14: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
15: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee.

0: Varaan nyt. Tutorhouse.fi.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tervetuloa stand-up-klubille!
10: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
11: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
10: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
12: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Tämä meni Sandralle iltavuoro siinä kunnolla loppuun. Simo puhelimessa, Radio Rock, Kim Sainio, Marse Rendits täällä. Mistä päin Simo soittelee? Täällä on oltu Käsivarren Lapissa tänään, Lappeenrannassa, missä kaikkialla on oltu?
1: Turussa.
0: Turussa on oltu.
1: Espoossa.
0: Missä nyt? Espookin on ollut. Mikä oli sun sijainti?
2: Me ollaan ytimessä. Mä ollaan Savonlinnassa.
1: Onko Savonlinnassa? Onko se niitä, onko teidän paikallinen herkku Lörtsy vai onko se joku muu?
2: On. Sitten nämä lappeenrantalaiset koettivat sitä nussia, anteeksi, varastella sille, että ne on tehnyt vetyjä atomia siitä. Mutta se on meidän juttu.
1: Lörtsy on teidän juttu, joo.
0: Omat safkajutut pitää ehdottomasti omana. No, ja onko se, hei, sen verran vieläkin minä haluan mennä näihin lörtsyihin, kun ne ei ole mulle hirveän tuttuja.
1: Joo.
0: Kun mä oon nähnyt tämmöisiä, että on lihalörtsyjä, on omenalörtsyjä, niin miten se, Simu, onko se alun perin siis tämmöinen suolainen homma vai onko se joku ikään kuin omenamansikkalörtsy? Miten tämä homma menee?
2: Joo, tässä tämä on tarkka. Ehdottomasti alkuperäinen laurikaisen lihalörtsy. Siitä on lähtenyt varmaan siinä smilhallien, mutta sitten on tullut turisteille lakkalörtsyä ja omenalörtsyä ja vademalörtsyä ja niin edelleen. Ja kyllä ne näyttää myyvä.
0: Se on vähän...
2: Lihalörtsy, joo.
1: Klassikolörpäkkeet on ihan ykkösjuttu.
0: Vähän kuin nämä suklaalevyt, että aikanaan oli Fazerin sininen. Joo. Ja nyt on Fazeri ja sitten 75 000 eri makua.
1: Kyllä.
0: Ja kun yritetään saada joku uusi juttu aina, sieltä voi herra jestas, osa on kyllä mennyt niin vihkoon. No itsehän en tietenkään suklaata syö. Mutta sulla oli joku ihan akuutti vähän tämmöinen, siis ihan kysymyskin.
2: Oli. Tiedätkö, minä olen aika monta vuotta tai vuosikymmentä tässä ja olen miettinyt sitä, että kun tulee tehosoitto joku uusi biisi tai uusi bändi tai tällainen ja sitten se joku Avenged Sevenfold tai vastaava. Mikä te tiedätte, että se on niinku ihan todella ärsyttävä ja vittumainen nimi lausua, että saatika kappale, niin ottaako se pannuun?
0: Ei se silleen, että siinä tietysti jotkut saattaa käyttää tämmöisiä kiertoilmaisuja. Avenged Sevenfoldin kohdalla esimerkiksi, onko se nyt AX7, on se heidän lyhenteensä, tai sitten voi vaan sanoa, tiedät sä, biisin nimen. Ja sitten välillä, ehkä itsellään jo eniten, jos puhutaan tämän kanavan vaikka viimeaikaisesta musiikista, niin mennään tämmöisiin yhtiöisiin kuin Battle Beast ja Beast in Black.
1: No niissä menee ihan sekaisin.
0: Mutta se on... Tietysti kun tiedetään historiaa, että toinen on, kaveri on perustanut niin kuin molemmat bändit. Ja sit,
1: ne tai siinä on vähän paniikiset sanoo väärin.
0: Niin tai siis tai silleen, että sä tiedät, että tämä on Battle Beast, joka
1: niin,
0: soi.
1: Just näin.
0: Mutta sitten sä sanot, että siinä oli Beast in Black.
1: Juuri
0: ja
1: näin,
0: sit
1: tuntuu pahalta.
0: Ja sitten tuolla, kun tulee bling, bling, bling, etkö sinä tiedä, mikä se oli?
1: Mutta yksi, minkä biisin nimeä mä en sano koskaan, kerron vaan esittää. Mä en, se ei vaan muhun uppo. Se on tämä Dirty Dancing to Dancing's Day. Sano sä sen, Marse, kerran.
0: Toisin sanoen siis Kimi tarkoitti AC/DC:n Dirty Deeds Done Dirt Cheap.
1: Se ei muu taipu.
0: Ja onhan nää, kokeilepa, Simo. Anna mennä. Mulla on tähän tilanteeseen sopiva biisi täällä nyt juuri. Kim Sainio näkee sen tällä hetkellä edessään. Mä en pysty tätä sulle näyttämään, mutta...
1: Mut tässä mä oon hyvä.
0: Antaakin mennä, mikä on soitettava biisi.
1: Dropkick Murphys. The State of Massachusetts.
2: Aika näytiästi.
0: Mun mielestä toi oli aika hyvä.
1: No, toi ei mennyt oikein, koska mä oon jännittää, mutta se oli semi-oikein.
0: The State of Massachusetts.
1: No,

0: Herrat,
1: oliko Karolsilla joskus se hamppari, niin kuin Massachusetts?
2: Ei.
1: Farelalla.
2: Ei, se oli Club Burger.
3: Mik Karola. Mutta tämä on...
2: Hei, sano sä toi. Niin, tämä on
3: Massachusetts. Massachusetts, noin se lausta oikein.
4: Myönnän.
3: Kiitos Simo, hyvää perjantaita. Tämä on Radio Rock.
4: Perjantai, Sainio ja Rendich.

0: Dropkick Murphys, The State of Massachusetts. Aika hyvä.
1: Toi oli oikeasti.
0: Mitä siisti.
1: Todella hyvä.
0: No okei, okay, uudestaan. Massachusetts.
1: Massachusetts. On siis ärsyttävä lausuttava. Hei, kiitos Simolle kysymyksestä. Ja kohta kuullaan sitten puolestaan. Hän on Lasse Kainulainen. Jos olet kuulolla, niin sinun toiveesi on tulossa hetken kuluttua.
0: Mikä se
2: Radio
0: on sitä?
2: Perjantai.
3: Radio
2: Rock ja Rendit.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Turmi on kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
8: Turmi on kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus.
15: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
16: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
8: Rapsakka, keks-choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklad.
1: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
5: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
20: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
21: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
23: On screen.
24: Welcome to DS9.
22: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
23: Resistance is futile.
22: Bridge here, go ahead. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: En olisi tätäkään loppuun kuunnellut ilman tätä ohjelmaa.
1: Juu, siis se oli Lassen toive. Hän sanoi, että voisiko kuulla Les Claypoolin bassottelua, joka tuossa bassotteli. Primus oli yhtye, jotka 90-luvulla olivat hereillä ja eivät ihan niin juurissa kuin moni muu meistä, niin muistavat vielä tuon.
0: Mutta oli aika fresh purske.
1: Cherry was a race car driver, kuten siinä laulettiin. Ja sitten meille totta kai, kun meille tulee näitä viestejä, sitten meitä myös, kukaan meitä ei uhkaile. Mutta minä tykkään siitä, että paukutetaan vähän päätä ja sanotaan, tiedätkö, laitetaan tänne meidän Radio Rockin WhatsAppiin sille, että ette te voi jotain soittaa.
0: Joo, ja sitten kun ne tekee näin, niin ne tietää, kuinka me käyttäydytään. Ja...
1: Se on, me niin kuin tykätään siitä.
0: Me tykätään.
1: Just tälle. Edelleen ääniviestejä voi koko ajan laittaa, sit kun meidän ääntä ei enää kuulu, voitte laittaa niitä edelleen, mutta sit me ei vaan olla täällä paikalla.
0: Just
1: ja
0: näin.
1: Kun tämä ohjelma loppuu, siihen liittyy olennaisesti se biisi, jota on pakko viheltää. Kun sen kuulette, niin sit me ollaan out.
0: Mutta joskushan voi käydä niin, että me ollaan lähdetty himaan, mutta sit mä laitan viestin sulle, että mä haluaisin mennä takaisin, niin sit me tullaan takaisin,
1: niin,
0: jos siltä tuntuu.
1: Sitten pitääkö sit muuten soittaa, jos silleen tekee? Mikä meidän biisi on sitten, jos me tullaan kesken takaisin? Ikään kuin, että olemme lopettaneet, lähdemme jo kotia ja sitten palaammekin muutaman
0: tunnin. No jos käy niin huonosti, niin slaini on ristinolla.
1: I object.
2: Eli, kyllä mä nyt ymmärrän sen, että jos et uskalla soittaa hyvää musiikkia, mutta laittakaa nyt kerrankin teidänkin kanavalla soimaan Manowarin Heidän kiille. Kiitos.
3: Perjantai, ai ai. Studiossa Mr. Marse ja...

0: Hail and kill, aina iloinen Manowar. Ja meillähän on ollut tänään tällainen iloinen perjantai-ilta.
1: On älyttömän ja rakastava.
0: Kyllä, se on sitä. Ja jotenkin tuntuu, mä rupesin miettimään, että tänään on 9. päivä.
1: Onko?
0: 10. Herra jestas. Ja meillä on, onko sullakin vielä, onhan sulla sortsit vielä?
1: On.
0: Missä vaiheessa, meillähän piti olla, onko meillä joku yhteinen päätös siitä, että missä vaiheessa...
1: No lokakuussa mä en vaihda shortseja pois vielä.
0: Okei.
1: Mutta mulla on vähän eri kuin sulla, mulla on pakko myöntää.
0: Niin mä meinasin just, että...
1: 15 metriä himan ovelta autoon.
0: Et periaatteessa pystyisit vetämään ihan joulukuun.
1: No mä aion vetää, siis mä otin tälleen varovasti, mutta niin kuin joulukuun mä aion aloittaa shortsit jalassa.
0: Joo, kertokaa, jos teillä on näkemyksiä tähän näin, että... Mutta siis nyt rehellisesti on ollut vielä lämmin.
1: On.
0: Tänäänkin, kun tuli tänne näin. Niin
1: oli. Ja jalat kestää kylmää.
0: Kyllä. Ja täällä on, kuule, täällä on näitä toiveita vaikka kuinka paljon.
1: Onko meillä äänitoive?
0: Täällä on viesti. Uskallanko

0: No painappa lei.
1: Teille sai kuulemma soitella, vaikka ei mitään asiaa olekaan. Eikä mulla varsinaisesti mitään tähellistä asiaa ole. Tässä on iltavuorossa ja siirtymässä asiakkaalta toiselle. Ja on ihan helvetin pimmeitä. Vettä sattaa, kylmä. 2 astetta on lämmintä. Ja ajattelin, että jos soittaisitte 69 Icea, koska siellä on semmoinen pappismies, että lähtisin ihan milloin vaan kuuntelemaan sen saarnan. Kiitos.
2: Se on Radio Rockin perjantai. Studiossa Sainio ja Rendich.

0: Yes.
1: Mainio biisi, ei siitä mihinkään pääse.
2: Ja niin on myös se leffa hyvä, Lost Boys.
1: No, kyllä, milloin olet muuten viimeksi nähnyt?
2: No siitä on kyllä aikaa, mutta niin kuin on siis se kohtaus, mikä leffasta tulee aina ekana mieleen, onko sulla sama kuin mulla, se missä ne roikkuu siellä sumun päällä, siellä radan alla?
1: Kyllä.
2: Se on semmoinen, no se okei. Okay. Tähän musavideoon Lost Boys, siinä on myös tehty sama kohtaus.
1: Joo, ja katsotaan, onko Jussi tähän aikaan, sehän voisi olla, sehän yhtäkkiä ampuu tänne ja tulee kertoa meille, ja sit me ollaan täällä yhteen saakka.
2: Se on totta.
1: Se on näin.
2: Eli puhutaan hiljempaa.
1: Puhutaan vaan hiljempaa. Kohta, mitä, 22.7, otetaanko tämmöinen, siis entententententeelikamentti, täällä on aivan törkeä määrä näitä ääniviestejä.
2: Mistä me ollaan helvetin kiitollisia.
1: Joo, niitä saa edelleen lähettää. Ja sitten vielä, tässä on nyt viime viikkoina paljon meiltä kyselty siitä, että käydään tämäkin läpi. Että jos lähettää se viesti, niin meneekö se sitten hukkaan? Ei.
2: Ei todella.
1: Me kuunnellaan, me yritetään vastata myös jokaiseen viestiin. Ja varsinkin silloin, että jos teidän biisi on tulossa tänäänkin vaikka tuossa Primus, niin sitten me laitetaan, että hei, se on tullut siihen ja siihen aikaan, jos ihminen ei, esimerkiksi me saatetaan joskus yrittää soittaa, meille soitetaan tälläkin hetkellä, täällä aika monta linjaa soi koko ajan, pyrimme vastaamaan, mutta aina välillä sitten aika loppuu kesken ja kaikki muu, niin meillä tulee kuitenkin taas tämmöisiä kaupallisia tiedotteita, niin meillä on siinä aikaa sitten etsiä se biisi, mitä tässä toivotaan. Tämä nyt on sitten ihan summan mutikas, otetaanko?
2: Muistakaa.
1: Sano joku numero.
2: No vaikka 4.
1: Eli mä otan tän. Tää on nyt sit...
2: Menikö tää mun vastuulle?
1: No tää menee meidän molempien vastuulle ja toivotaan, että täällä on... No me kaikkeahan me ollaan tänään kuultu. Mitä otetaan?
3: Moro, Martse ja Kimchi.
1: Terve, Kimchi.
3: Minä tässä toivottelee hyvää iltaa. Täytyy sanoa, että Lorna soresoi aivan liian vähän Radiorockilla, joten...
2: Niin.
3: Glenn Wood olisi toivebiisi.
2: No niin.
3: Moi, kiva viikonloppu.
2: Samoin.
1: Mä just yksi päivä, kun olin tuossa omissa reeneissä ja siellä soi Lorna Sore, niin mä mietin silleen, että onko tämä semmoinen, että kun sit katso, niin tai katto jengiä, sit, mitä kukin tekee siinä vähän, että onko tämä sellainen, tämä ei ole nyt ihan perhepäivän musiikkia, mutta eikö hän sanonut Glenn Wood?
2: Eikö sanonut?
1: Mun mielestä. No, otetaan ainakin
2: näin kappaleet. Sanomatalosta muuten samaan aikaan sammu valot.
1: Joo,
2: täältä sisältä.
1: Niin, ja
2: varmaan
1: tää
2: Lornat. Ja täällä muuten alkoi verhotkin heiluu.
4: Radio Rockin perjantai. Roka Googles Down Under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
5: Radio
4: Rock.
6: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
14: No niin.
13: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19.99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
16: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
22: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
23: No riittääks rahat?
24: Ai mitkä rahat?
23: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
24: Huomenna lähtee vaan priin.
22: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja nelosella.
23: Sopet auki, let's go!
25: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
26: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
27: Tuutko ulos?
28: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.

0: siinä. Pelottava.
1: Viuli.
2: Lorna Shore, Glenn Wood ja soi liian vähän. No siinä joku voi saattaa sanoa, että no siinä oli syy miksi. Mutta mun mielestä hieno bändi. Hieno bändi. Monta kertaa nähty Tuskassa, on ollut jäähallissa ja vaatii, sanotaan, että ei ole semmoinen ensimmäinen ateria monelle.
0: Mutta mä sain semmoisen niinku signaalin itselleni, kun mä tsiigailin videoklippejä tuolta jäähallikeikalta, että olisin halunnut olla.
2: Joo, siellä oli mukavaa. Siellä oli tosi kauniita ihmisiä, en tarkoita itseäni.
0: Niin, no, en mä olisi tuota kohtaa uskonut, Katarina.
2: Miika, terve.
3: Terve, terve.
0: Onko isäntä itse?
2: Se on isäntä itse.
3: Kyllä, kyllä.
2: Ja tässä on sellainen isäntä, kun mä välillä... Mulla on vähän huono omatunto, kun mä tiedän, että sä oot monta viikkoa. Onko sä ihan tämän ohjelman alusta asti pyytänyt tätä biisiä? Kun sit moni sanoi, että minun biisini ei soinut tänään. Niin tässä nyt tullaan siihen, että siihen saattaa välillä mennä vähän pidempi aika. Me ollaan kuitenkin useampi viikko tätä tehty.
0: Ja siihen ja vaaditaan tämmöistä joensuulaista tahtomista.
2: Juu, ja

0: Äijä on kyllä aina, se ottaa sen sieltä, että nytkö tänäänkö te se soitatte ja sitten aina sille, että ei. Kyllä,
1: mutta tänään kyllä. Me ei valitettavasti keretä
0: soittaa. Ohjelma aika loppu kesken, että nyt Miika, me puhuttiin sunkaan vähän liian pitkään, niin me ei keretä, mutta mikä tämä biisi on, mitä olet meiltä kynsin hampain halunnut kuultavaksi radioaalloille?
2: Se on semmoinen kuin Dire Straits ja Millionaire Blues.
0: Miksi
2: ja
0: tämä?
2: Siinä on niin hyvä se syntikkasoundi.
1: Okei.
0: Okay. Ja Direhän on...
1: Direhän on yksi mun favoritteja.
0: Olen aikanaan nähnyt livenä, arvan missä.
1: No jossain, missä sun ei tarvinnut maksaa itse
0: lippu. Ei vaan iso keikka, itse on ostanut silloin lipun.
1: Sulla vähän särkyy jumalalta ääni, kun sä itse
0: olet. Tämä oli herkkä hetki. Varsi on ostanut
1: missä
0: keikkalipun.
1: Missä sä oot
0: nähnyt? Stadikalla.
1: Okay.
0: Philips DCC vai mikä se oli? Se oli semmoinen niin kuin minidiskin ja CD:n semmoinen välimuoto, mikä ei ikinä lyönyt.
1: Joo,
0: niin se oli niiden niin kuin kiertueen sponsori.
1: Okei, mikä vuosi? Oliko 80-luku?
0: 8 tai 9 alku.
1: Okei,
0: en ole varma, joku varmaan voi lähettää meille sitten tuota tiedon tuolla, mut kun te tiedätte kaiken.
1: Joensuun väsymätön mies on saa nyt sen, mitä on toivonut jo pitkään.
0: Miljonääri bluesia. Otetaan täältä. Kyllä. Ja miten muuten sun ilta jatkuu tästä, kun kohta varttiin vaille 9?
2: No tässä on semmoinen kaatosade ollut, että netti autosta autoja tullut katseltu ja eipä tässä oikein muuta, että varmaan pleikkarilla sitten loppuilta.
0: Mikä peli?
1: Ei, kun mua kiinnostaa toi nettiauto nyt enemmän, että mikä siellä on kiikarissa?
0: No mua kiinnostaa.
2: Kyllähän se aina tietysti E-mallin Mersu V212, mutta...
1: Okei. Okay.
0: No mikä siellä pleikkarissa pauhaa?
2: Pleikkarissa semmoinen kuin Far Cry 3.
0: Juu, tuttu. Mitäs sitten, kun on tulossa...
2: Ei, anteeksi, tämä Classic Edition.
0: Mitäs nyt, kun tulee toi GTA kohta, niin onko se... Sun juttuja.
2: Juu, kyllä se pitää.
0: Ootko tilannut jo etukäteen?
2: En ole vielä.
1: Minäpä oon.
0: Ai jaha, nyt tämä no niin, alkoi keuliminen.
1: Minä, no pakko se on kerran.
0: Ei, oikeasti, tässä meillä loppuu ohjelmaa.
1: Täytetään nyt, että me vaan huristaa ja töristää.
3: Myönnän. Olen
1: hei, kiitos ja hyvää perjantaita.
3: Kaveri ja studio. Radio Rockin perjantai.
1: Moi moi.
0: Joo, sieltä. Ja tässä tullaan siihen, että hyvät ihmiset, olkaa kärsivällisiä. Ja me ei tosiaan, tämä ei ole silleen, että me haluttaisiin olla... kusipäitä, että me ei soiteta teidän toiveita, vaan meille ei yksinkertaisesti aina aika riitä.
1: Meillä ei myöskään ole hankalaa olla kusipäät, jos joskus ollaan semmoisia, että me voidaan olla sitäkin, mutta...
0: Nyt pitää olla hiljaa.
1: Ai niin, olkaa hyvät.

0: Radio Rockin perjantai. Studiossa Marse, Sainio, Kim ja Rendic.
1: Radio
0: Rock.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
10: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
11: Moro, mitä äijä?
12: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
11: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
12: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
11: Käytettäväksi ne on tehty.
12: Mut kuka hoitaa tiskit?
11: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa

0: asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
9: jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.
10: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

0: Radio.
1: Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
7: K-Supermarket.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi

0: tottuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
9: Hei, Polkka Mintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
10: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
15: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
16: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä. Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
0: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Hyvää huomenta!
14: No, miten se nyt ottaa?
13: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
14: Olkoon menneeksi.
13: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
14: No, ruokaostokset.
13: No, ruokaostokset.
14: No niin.
13: Niin on.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
18: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
19: Liikku.fi.
20: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
21: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
22: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste.

0: yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
3: Ai mitkä rahat?
2: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan priin.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
2: Sopet auki, let's go!
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
5: jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio.
1: Rock. Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
3: Fatser, Batu ja Brunchit!

0: hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mut eihän tää olisi käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
17: Tervetuloa stand-up-klubille!
18: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
19: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
18: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
4: Noblessa.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
16: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
17: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
18: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
19: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mie...

0: Mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
11: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
12: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
17: B-lytä. Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
20: Luottamus. Rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

Tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: lokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
14: Miks nää on mun oven edessä?
13: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
14: No ei mulla mitään lomaa ole.
13: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
14: No nyt se taksikin tuli.
13: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
16: Mikä toi oli? Ja taas?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
18: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
19: Juu, se etuovi siinä.
18: Katso taas.
19: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
18: Niin no.
19: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
18: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
19: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
18: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
19: No eihän kai me nyt oikeasti mitään...
18: Se on moro.
19: No joo, on pro.
20: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
21: Motonet Pro.
22: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
23: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
24: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja... No, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
26: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
27: Arki palaa rytinällä takaisin.
26: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
27: Onneksi on radio.
26: Valopilkku pimeän keskellä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
0: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
13: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä.
13: En mä varmaan pääse nyt.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
13: Oh yes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
19: Epäilevin.
18: Mikäs nyt?
19: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
18: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
19: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
18: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
19: No sitten.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
21: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
5: 94% suosittelee Tutorhausin abikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Turmion kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
0: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista... Jaho, maailmassa.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: No niin, Marja.
13: Moi.
12: Sinullako hajosi siis auto?
13: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
12: Ja treenasit kielitaitoa.
13: Claro.
12: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
15: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
14: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Moi. Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
20: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
23: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
24: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
25: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
3: Järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
8: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
9: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
10: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
14: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
13: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
15: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
20: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
21: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
22: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
24: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
25: Arki palaa rytinällä takaisin.
24: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
25: Onneksi on radio.
24: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Mikä toi oli? Ja taas...
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
9: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
10: Ei hätää!
11: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bongaa viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rockakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Järbori!
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu. Nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle.

0: Huoltotoimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset! No niin.
3: Niin on!
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
0: Tutorhaus. Yksilöllisyys.

0: vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa.
4: Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

yksi kuukausi. 4 jättibändiä. 1 käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moro, mitä äijä?
11: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
10: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
11: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
10: Käytettäväksi ne on tehty.
11: Mut kuka hoitaa tiskit?
10: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
14: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
3: Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
10: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
12: beelytä, beelytä, beelytä.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Turmi on kätilöt sinun radiosta. Terve! Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
0: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Tervetuloa stand-up-klubille!
12: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
13: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
12: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 ruudussa ja 4:00.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 21:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.